Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.
1: I've heard all the stories.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: me mjekun specialist të ftuar dhe t'i japim këshilla për shëndetin tuaj. Ne sot do të flasim për kirurgjin plastike, rekonstruktive dhe estetike. Kirurgjia rekonstruktive ose rindërtuese është mjaft e rëndësishme për përmirësimin e formës dhe funksionit të një pjese të trupit të dëmtuar që mund të vi si pasojë një anomalie të lindur ose të shkaktuar nga sëmundje të ndryshme gjatë jetës. Kirurgjia rekonstruktive gjithashtu ndihmon në përmirësimin e pamjes, duke rritur kështu vetbesimin e pacientit. Për të folur për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike, kam të ftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegje plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Doktor Gëzimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kirurgjinë plastike, rekonstruktive dhe estetike. Ku qëndron dallimi midis këtyre dy kirurgjive?
1: Kirurgjia rekonstruktive është një kirurgji që ndërhyn në organin e deformuar që ka prekur njëkohësisht dhe funksionin. Kjo mund të jetë një patologji e lindur ose e fituar për shkak të një traume apo diçka e tjetër. Kurse për sa i përket kirurgjisë estetike, është një dismorfi morfologjike, do me dhe nga ana e pamjes, një shformimi organit pa prekur formën e ti, me gjithë se ka prekur aspektin estetik të organit.
0: Në cilat fusha aplikohet kjo kirurgjia rindërtuese?
1: Kirurgjia rindërtuese është një kirurgji që bashkëshoqëron gjithë një traumën. Gjithë një gjatë traumave të ndryshme kemi humbje të indeve që janë të domosdoshme të zvëndsohen nga ana jonë. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive aplikohet në patologjit e lindura, për shembull gjithë një flasim për buz, lepuri, qelzë, gojnë, ujkut, mungesën e një gjoksi, e të tjera e tjera, do me thënë që një janë patologjit të lindura. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive është e domosdoshme të aplikohet në smundjen e kancerit. Sidomos kancerit lëkurës që eliminon zonat të tëra lëkure, sidomos kur është në fytyrë, dhe jemi të detyruar të rikrijojmë tiparet estetike relativisht të pranueshme për mjedisin ku jeton pacienti.
0: Si vepron kjo kirurgji në rastin e kancerit të lëkurës?
1: Është real që kanceri është smundje shekulli. Ndoshta dhe gloja, ngroja globale akuzohet dhe rrezatimi e të tjera tjera, apo smogu, plurat e ndryshme që ekzistojnë, dhe me thënë të drejtën, kemi një rritje shumë në përqindjen e kancerit lëkurës. Në vendin tonë, jemi në kontradik dhe me një koncept të vjetër popullor, që thotë më mirë mos e prek, sepse përhapet. Kjo është një lloj, i them pacientëve të mi, si të thuash, thyrja i duti në shtëpi, le ta bëj kish shtëpin, vetëm mos e ngjit. Sepse kanceri është një ajdut që hyn në shtëpi dhe kërkon jetën e individit. Kështu që në ndryshim nga vende të tjera, ndoshta i kemi edhe kancera shumë të avancuara.
0: Kur paraqiten te kjo?
1: Kur paraqiten te ne. Dhe rrjedhimisht jemi të detyruar të bëjmë operacione shumë të ndërlikuara që të ruajmë sado pak funksionin dhe formën e organeve ku ka prekur kanceri, e regioneve trupit që ka prekur kanceri. Sfidat janë shumë më të mëdhaja kur jemi edhe në fytyrë. Shpesh jemi të detyruar të lëvizim deri gjysmën e fytyrës, të heqim një buzë të tërë, ta rikonstruojmë, për këtë kam sjell edhe fotot, më tepër janë sensibilizuese se sa na sfidojnë, të smurët neve me gjendjen që na paraqiten. Gjithnjë çdo plag që vazhdon të mos mbyllet, qoftë dhe pa mjekim, për 2 muaj është mirë të konsultohet për të eliminuar, sepse kanceri nuk njeft tërheqje, njeft vetëm avancim. Shofim shpesh që të smurët predispozohen më tepër duke pretenduar

0: period djegje me rezatim, jo të tjera tjera. Gjë që na e vështirëson shumë punën neve si kirurg estetik. Shpesh dështojmë disa herë të smurët që para se të vinte ne rezatohen e bëhen. Ka një logik. Kanceri duhet hequr, pastaj në bazë të përgjigjes së biopsisë së ti, ose duhet të rezatuar, janë ndjekjet më vonshme që i bën onkologët.
1: Pa.
0: Por neve na vën karshi sfidave të mëdha kur na paraqesin inde të djegura me të cilat jemi të detyruar të rikonturojmë regionet e ndryshme të trupit.
1: Ja dhe në ekran kemi disa pamje nga kirurgjia rindërtuese, si mund të komentoni ju?
0: Këto nuk janë foto që tregojnë aftësinë ton si ekip për të realizuar ndërhyrje rekonstruktive, më tepër janë sensibilizuese. Për shembull, këtu kemi një dëmtim të vogël nga kanceri në flegrën e undës, por që imponon një operacion të madh, kështu që në raste të tilla duhet ardhur sa më shpejt sepse sjell probleme në valvulën e undës. Fotoja tjetër tregon që ky person e ka lënë për një kohë të gjatë një mas të madhe që ka dëmtuar komplet pjesën hyrëse të undës, që jemi të detyruar ta eliminojmë, kështu që jemi të detyruar të ngrem një lembo të diskutueshme, i themi ne, që merr vaskularizim vetëm nga muskuli, duke sakrifikuar dhe muskuj të fytyrës për të realizuar një konfigurim sa më adekuat të hundës, si nga aspekti estetik, ashtu dhe nga aspekti funksional. Për shembull, ky zotëri e ka lënë kancerin e kurizit të hundës që t'i haj gjithë kurizin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve të hundës për të siguruar bulimin e saj. Do me dhenë, sa më gjatë që i lejmë këto patologji, aq më të ndërlikuara jam ndërhyrjet rekonstruktive
1: dhe arritje rezultateve
0: të... më me pikpytje janë rezultatet përfundimtare të tyre. Këtu është një vend nevralgjik tamam në këndin e syrit që i smuri e ka lënë pa prekur kancerin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve që nga balli për të zbritur poshtë për të arritur të mbyllim defektin e krijuar. Ky zotri ka lënë një hapje të madhe që jemi të detyruar të zbresim edhe lëkur nga balli dhe nga faqja me vështirësi të arim të rikonfigurojmë fytyrën e tij si nga aspekti estetik ashtu dhe nga aspekti funksional sepse syri kërkon të mbyllet. Ky zotria tjetër në ball, jemi të detyruar, prandaj ju them, gjithnjë shohim defekte që në syrin e atij që e kanë kuriz dhe thot mos e prek, duken të vogla, po defekti i tyre është i madh dhe lëvizja e indeve është akoma më e madhe për të realizuar një mbyllje sa më estetike dhe sa më solide të tyre. Ky zotri ka lënë t'i haj kanceri veshin, kështu që këtu jemi të detyruar jo aq për aspektin estetik, të eliminojmë kancerin dhe të rekonstruktojmë veshin, por për moshën që ka nuk ka ku të mbështesi syzet, kështu që jemi të detyruar të rekonstruktojmë veshin për të...
1: Në këtë rast ju bënë në një epitez? Bërë në i protezë?
0: Jo, proteza nuk aplikohet, si që shifni është rekonstruktuar veshi po me indet e ti, po me indet e ti. Do me thënë, pak a shumë, kirurgia rekonstruktive synon në përmjet figurave geometrike, transformimeve geometrike, të bëj mbylljen e regioneve të caktuara.
1: Me indet e veta.
0: Me indet e veta. Sa ma afër tjetë indi zonës që korrigjojmë, aq më estetikisht i pranueshëm dhe aq më morfolo nga ana funksionale më i këndshëm. Se shpesh na thon për plastikat e lira, marrjen e lëkurës që përdornim te djegja për të mbyllur plagët, ato janë arna, nuk mund t'i shfrytëzojmë në rekonstruksion.
1: Nga që duan dhe sipërfaqe të mëdha, ju jeni të detyruar të merrni në zona që
0: po,
1: nuk duken.
0: Po, ajo është thjesht për mbyllur plagën, po jo për të rekonstruktuar zonën. Rekonstruksioni më i mirë është gjithnjë nga zona ku edhe bëjmë ndërhyrjen. Ja, kjo zonjë ka lënë t'i hapet gjithë faqja, kështu që jemi të detyruar të veprojmë në një lëvizje të madhe të indeve qoftë nga poshtë faqes, qoftë nga ana, nga pjesa anësore, për të realizuar mbyllje korrekte të faqes dhe mos ullje të palpebrës. E njëjta gabim është bërë edhe te kjo zonja tjetër, ku lëviz gjithë faqa për të mbyllur defektin. Këtu ky zotri ka lënë në thëmbrën e këmbës një melanom, që është nga smundjet më agresive dhe i kërkon edhe kokën. Por krahas trajtimit ai duhet hequr baza e saj dhe duhet siguruar sipërfaqja mbështetëse e themrës. Kështu që jemi detyruar, siç e shihni, të hapim gjithë kërcirin për të siguruar një mish solid me lëkurë ku të mbështetet këmba, sepse plastika e lirë aty do të hapte plagën brenda muajve të parë të mbështetjes. Kurse këtu është kirurgia rekonstruktive që ndërhyn në një rast djegje i lën mas dore, me konceptin që spranoj të bëj plastik, do mbyllet vet plaga, e ka lën të ekspozuar kockën ndaj ajrit. Vet oksigjeni, ka thënë, është djegësi më i madh në realitetin që jetojmë, kështu që kocka aty ka marr fund edhe ka bërë një frakturë në shtëpi, për të cilën ortopedët i kanë vënë një imobilizim. Ne jemi të detyruar tani të japim shanse vitaliteti asaj kocke të dëmtuar nga ajri në përmjet mbylljes me inde solide.
1: Cilë është qëndrimi aktual sot kundrejt kirurgjisë estetike?
0: Kirurgia tani është vështirë të flasësh për raportet me kirurgjinë estetike, sepse në mileniumin e ri kryesisht ka filluar një rrym shumë komerciale. Do me në konceptet para këti mileniumi, kirurgia estetike është të eliminoj dismorfimi, themi ne, çrregullim dhe formës, çrregullim forme pa prekur funksionet, por që është psikologjikisht problematik për të smurin. Dërsa shofim në rrymën e mileniumit të ri, kirurgia estetike po kërkon të gjej të bukurën, që janë dy qëndrime shumë larg, ndoshta këtu edhe mund të kemi debate edhe me kolegët e të njëjtës rrym, por unë imbetem mendimit klasik. Kirurgia estetike është ajo kirurgji që përpiqet të eliminoj stresin e pacientit, kashi pamjes së tij jo normale, jo uniforme me mjedisin ku jeton, dhe jo të kërkojmë të bukurën, sepse kudo që kërkohet e bukura, vetëm dëmtojmë.
1: Po, mund shkosh dhe drejt deformime në krahun tjetër.
0: Gjithnjë, do me thënë, ka një cak ku neve duhet të kërkojmë të adaptojmë tiparin me vetë fizionomin e të smurit, e pacientit, sepse shpesh është quajtur si kirurgji qefi. Për mua nuk është kirurgji qefi, është një kirurgji që bazën e ka në shqetësimin psikologjik të pacientit, po që duhet të shkojë në përputhje dhe me dismorfinë e tij. Ndërsa koncepti i ri i kirurgjisë estetike është të bëj këtë kirurgji sepse e ka bërë edhe të tjetër, dikush tjetër, duke kërkuar atë që është pa e paritshme, bukurinë perfekte.
1: Duke bërë njerëzit pak si njësoj me njëri tjetrin në pamje.
0: Koncepti bukurisë për mua është tepër relativ. Ne mund të shohim vetë veprat e Da Vinci-t, kemi siluet unisex të femrës kur Da Vinci shpreh impathosin seksual ndaj seksit kundër, kemi dhe siluetën e kolme kur ai jep konfigurimin maternal të femrës, dhe do me thënë, bukuria nuk është absolute. Gjithçka tjetër, kur futet komercializmi, pastaj duket si ku shkojmë drejt bukurisë. Dhe po të bëjmë balancas mes aktoreve të para këti mileniumi dhe të këti mileniumi, ne shofim se sa ka stonuar kjo formë komerciale e kirurgjisë që po aplikohet sot.
1: Me mua sot i studio i ftuar është doktori shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gzimi punon në klinikën e dige plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Së bashku po flasim për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike. Në pjesën e parë të programit treguam dallimet midis kirurgjisë rekonstruktive dhe asaj estetike, fushat ku aplikohet kirurgjia rekonstruktive, kancerin e lëkurës dhe qëndrimi kirurgjikal në këto raste, si dhe kirurgjia estetike dhe qëndrimi aktual kundrejt saj. Vazhdojmë bisedën me doktor Gzimin. Doktor, ju na tha që shpesh pacientët vinë tek ju dhe kanë kërkesa të shumta për sa i përket kirurgjisë estetike. Në cilën mas ju mund t'i realizoni këto kërkesa?
0: E kam theksuar gjithë një kudo që më shtrohet një pyetje e tillë, që kirurgjia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgjia estetike është ndërhyrje për të rregulluar një formë të çrregullt. Jo çdo pretendim i pacientit duhet dëgjohet nga mjeku. Mjeku duhet jetë shumë prudent të gjej deformacionet anatomike dhe si duhet ndërhyrë për t'i korrigjuar ato. Sa është mundësia për të korrigjuar këto deformacione? Shpesh flasim, mund të ketë të smur që flasim për deformacione milimetrike që ishe ose nuk ishe kirurgu estetik. Kjo është e kontraindikuar sepse kjo e transformon kirurgjinë estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paraqitet për çdo gjë duke kërkuar të bukurën tashmë dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë që nuk është normale te ai. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, çdo dismorfi, edhe kur s'ka probleme funksionale, është mirë të ndërhyet.
1: Në popull ne quajmë anomali dhe kur thjesht forma është nuk është aq e bukur.
0: Prandaj, këtu ka shumë pacient që mund të kenë një formë shumë të çrregullt dhe më tepër i shqetëson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për veten e tij. Në raste të tilla ne e shmangim, sidomos përpara pubertetit. Nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën kashi operacionit, kur ai nuk ka ndjeshmëri psikologjike ndaj asaj që pretendon prindi, pavarësisht se prindi ka të drejtë dismorfin që shef te fëmia.
1: Ndoshta dhe mosha ndikon, duke u rritur kjo, ndoshta nuk shkon mirë.
0: Jo, problemi është kryesisht psikologjik. Gjithnjë kirurgjia estetike është mirë të kryet mbi 17 vjeç. Por ka organet kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fëmijë që i ka veshët lapush, që thot populli, është i ndjeshëm ka shtyrë këtyre veshëve, ta lejon kirurgjia që ta bësh që në moshën 5 vjeçare, sepse veshi ka përfunduar rritjen dhe konsolidimin e tij. Por nëse ky fëmijë paraqet pretendime për hundën, është mirë të shtyhet deri mbi moshën 16-17 vjeçare. Vetëm nëse kemi të bëjmë me anomalisi që janë çarja e buzës e tjerë që shoqërohen dhe me deformacione të hundës, jemi të detyruar të ndërhyjmë duke i sqaruar familjarët që mund të ketë nevojë për rishikim, rindërhyrje në moshën 17-18 vjeçare.
1: Në ato raste ndërhyhet që bebe, sepse ata dhe nuk ushqejnë dot.
0: Po, ato janë anomali dhe hyjnë te kirurgjia rekonstruktive.
1: Po, a mund të tregoni cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqen gjatë një kirurgjie estetike?
0: Po, komplikacionet janë që nga futja në sallë. Që nga futja në sallë, salla është sfidë më vete. Është sfidë më vete, sidomos kur janë në anestezi të përgjithshme, domethënë komplikacionet janë nga më të egra kur ndodhin, pavarësisht se janë shumë të rralla, po narkoza i mban komplikacionet e veta.
1: Pastaj çdo pacient firmos përpara se të futet në një operacion.
0: Është inform konsensusi që është juridikisht i domosdoshëm për të firmosur qoftë me familjarët kur fëmia është nën moshë, qoftë me pacientin kur është kur e ka kapërcyer moshën juridike. Tani për sa i përket komplikacioneve janë të veçanta për çdo patologji që ndërhyjmë neve. Për shembull, në ndërhyrje në hundë, komplikacionet mund të jenë në respiracion, në deviacione të aksit të hundës, që janë komplikacione që paraqiten, kryesisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuen të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgjisë. Ndonë se për masat që marim ne, apo për sa i rallë është komplikacioni. Po të shofim për veshët, një ndër rreziqet kryesore është infeksioni tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe bën të pari konstruktushëm. Tjetër deformime janë të gjokse, sidomos kur ndërhyet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që është shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga ana tjetër, kur shohim, kur kërkojmë dhe femra ndërhyrje para përfundimit të laktacionit me fëmijë të ushqie, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyjnë, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me ginekomastira, do me thënë me gjish shumë të madhë, shumë gjigant, që femra nuk e përballon
1: dot. Përndon peshën, ka probleme me shpinë.
0: Por gjithnjë duhet menduar në raste tilla dhe për fëmijën. Ka fiksime, për shembull, po shohim që edhe femra të reja kërkojnë të rregullojnë barkun. Dërhyrjet njëherë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike nuk është kirurgji dopsimi. Asnjëherë nuk dopson, vetëm rregullon forma.
1: Edhe nëse dopsosh vetëm për momentin se përsëri
0: jo, nuk dopson. Nuk dopson. Tani kur flasim për 100 kilesh që i heq 12 kile dhjam, nuk është dopsim. Po. Kirurgjia e dhjamit është kirurgji që rregullon siluetën, po nuk është kirurgji që të ulë në peshë. Ky është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh na vijnë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një bark i tensionuar jo vetëm predispozohet të krijojë strie në shtanzanin pasardhëse, por rrezikon edhe ecurinë e kirurgjisë e shtanzanisë pasardhëse për shkak të presionit që ushtron mbi mitër gjatë zhvillimit të fëmijës. Kështu që mjeku duhet të jetë shumë kujdes në komplikacionet.
1: Duhet t'ia thotë pacientit të gjitha këto.
0: Po, dihet që kirurgjia e dhjamit, për shembull, një ndër rreziqet më dhaja ka vdekje në sall nga tromboembolia e dhjamore, i themi ne, futja e bulzave të dhjamit në gjak. Do me thënë, çdo kirurgji ka rreziqet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithnjë i them të smurve, pavarësisht se janë të rralla, ti je 100% këtej apo 100% ande.
1: Cilat janë problemet aktuale të kirurgjisë estetike në vendin tonë sot?
0: Në vendin tonë është një kirurgji që ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrymë që folëm në fillim të kësaj pjesë të emisionit, që është një rrymë botërore, komerciale, që po ndikon shumë, sidomos në mosha të reja, në ndjekjen, do me thënë është transformuar një paq problematike sa droga, si kirurgji, qoftë edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgjie në Shqipëri. Në Shqipëri, paktën, në di që para 6-7 muajsh, kanë qenë 170 kirurg plastik të huaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojmë janë këtë shifër, janë të licensuar, ky është problemi, janë të licensuar, nuk është se gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licencë edhe ndo njëri edhe mund mos vi fare, tjetëri mund vi më shpesh, njëri vjen njërë në vitet, tjere, tjere. Po problemi është që nuk ka një filtr. Nuk ka një filtr. Kush e zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një vend të varfër, qarë janë këta persona që gjejnë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Së dyti, mos valjemi transformuar në një parcel eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të huaj për t'u hedhur në tregun e tyre me kavjet njerëzore. Do me dhe në problemet kirurgjikale janë shumë të mëdhaja në Shqipëri dhe për to.
1: Doktor, disa këshilla që do t'jepni të gjitha tyre që pretendojnë të bëjnë kirurgji estetike?
0: Kirurgjia estetike nuk është kirurgji zbukurimi, ky është parimi bazë. duhet të ndërgjegjësohet vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka ismuri dhe alternativat për përmirësimin e këtij deformimi. Ajo është një kirurgji, në fund fare transformohet në një rregullim anatomik. Në një rregullim anatomik. Aty ku ekziston kurizi undës mund të hiqet, aty ku ekziston një maj e trash unde edhe mund të hollohet për të krijuar një siluet. Por shpesh për shembull të vjen pacienti kërkon paradokse. Fytyrat gjata tonat kërkojnë një hund shal të racës zezake, e kupton? Do me dhënë shpesher ose fryrje molzash e tjere e tjere. Gjithë një duhet kemi parasysh që kirurgia estetike është një kirurgji që konturon atë që ke në fizionomi.
1: Ndryshet e prish fizionomin tënde.
0: Bësh ismur psikik.
1: Doktor Gzimi, të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë dhe bët pjesë e programeve tona informuese. Kënaqësi që ishim së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minuti i Kurajimi në Radio 7.
2: Përse duhet punoni për pajtimin? Të gjithë ne përjetojmë thyerje në marrëdhënie në një moment apo në një tjetër. Por Bibla e bën të qartë se zemra jon duhet të jetë pasqyrimi i zemrës së Perëndisë, që përfundimisht do një zemër pajtuese. Tek Romakëve kapitulli 5 dhe vargu 8 apostulli Paul shkruan: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne." Shikoni me kujdes se çfarë thuhet këtu. Edhe pse ne jemi ata që kemi mëkatuar, nuk na udesh të kërkonim falje në fillim që Perëndia të bënte një lëvizje. Përkundrazi, Krishti u zgjat drejt nesh, duke dëshiruar që ne të pajtoheshim me të, duke dëshiruar që ne të kishim një marrëdhënie me të. Sa herë që mësojmë të pajtohemi, mësojmë edhe se si të pasqyrojmë karakterin e Krishtit në jetën tonë.
0: Minut i Kurajimi,
1: një minut i Kurajimi,
0: minut i Kurajimi në Radio 7.

0: nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.
1: I know this road is getting hard.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: në vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Ndihem e lirë, shtëpia ime tani është zemra ime.
3: Programi ynë për sot flet për Hajdëmari i Shverbër, e cila beson se njerëzit sot kanë një problem. Ne i japim parasë dhe gjërave shumë vlerë. Ajo beson se kemi filluar ta përkufizojmë veten tonë nga gjërat që posedojmë. Me qëllim për të luftuar kundër kësaj mendësie, ajo ka mbi 13 vjet që jeton pa para.
2: Në shumë prej vendeve të botës, Hajde Maria shihet si një person i pazakont. Shumica e njerëzve përdorin paran për gjithçka, sepse në atë mënyrë ne marrim gjërat që na nevojiten. Por ajo nuk është mënyra e vetme. Ka shumë situata që mund ta detyrojnë dikë të jetojë pa para. Situata të tilla si lufta apo fatkeqësitë natyrore. Dhe të gjitha këto situata janë shqetësuese, sepse njerëzit që përballen me këto vështirësi dhe varfëri ekstreme kanë nevojë për ndihmë.
3: Por Hajde Maria kishte para. Ajo kishte një punë dhe një shtëpi, por zgjodhi që t'i dhuronte ato. Zgjodhi të jetonte pa para.
2: Ajo filloi të mos i përdorte më parat sepse donte të ndihmonte njerëzit. Ajo ishte shpërngulur në një qytet të ri në Gjermani dhe aty pasi kishte shumë njerëz që jetonin në rrugë. Shumë prej tyre nuk kishin as punë as shtëpi. Kështu ajo filloi një grup me shpresën që kjo do t'i ndihmonte.
3: Ky grup u quajt Gib und Nim, që do të thotë jep dhe merr. Ishte një vend ku njerëzit e qytetit mund të sillnin të mira materiale ose shërbime dhe të kryenin shkëmbime. Kështu që, për shembull, nëse dikush ishte një elektricist i zoti, ai mund të ofronte këtë shërbim. Një person tjetër mund të ishte berber i zoti. Kështu këta dy persona mund të jepnin shërbimin e tyre në këmbim të një shërbimi tjetër. Gjithashtu njerëzit mund të shkëmbenin edhe gjëra të tjera. Nëse dikush kishte libra që i kishte lexuar, mund t'i sillte aty. Dikush tjetër mund të kishte rroba shtesë dhe kështu mund të shkëmbenin rrobat për librat.
2: Por kjo nuk është një ide e re, sepse përpara se të ekzistonin parat, kjo ishte mënyra si funksiononte shoqëria. Të gjithë shkëmbenin të mira materiale dhe shërbime me njëri tjetrin. Dhe kjo është ende mënyra se si funksionon jeta në ato vende ku njerëzit nuk kanë shumë para.
3: Hajde Maria shpresonte që njerëzit që jetonin në rrugë do të vinin te grupi i saj jep dhe merr. Por ata nuk erdhën sepse nuk mendonin se ajo mund t'i kuptonte. Por kjo gjë nuk e ndali atë. Ajo ende donte të sillte një ndryshim. Por si mbijetoi Hajde Maria pa përdorur para? Ajo ishte një terapiste profesioniste, kështu që ajo i dëgjonte njerëzit dhe pastaj përpiqej t'i ndihmonte ata me problemet e tyre. Duke dhënë këtë shërbim, ajo arriti të merrte në këmbim shumë gjëra për të cilat kishte nevojë, siç ishin syzet. Ajo besonte se gjithë puna ishte me vlerë dhe nuk mendonte se dikush që ishte më shumë i arsimuar ishte detyrimisht më i mirë se të tjerët. Kështu që ajo filloi të bënte edhe punë të tjera, si pastrimi dhe larja.
2: Më në fund, në vitin 1996, Hajde Maria mori një vendim të madh. Ajo vendosi të hiqte dorë nga puna e saj dhe nga shtëpia e saj dhe të jetonte pa para për një vit. Ajo lëviste nga njëra shtëpi tek tjetra, duke ofruar shërbimet e saj që të kishte një vend ku të flinte. Ajo gjithashtu merrte ushqime dhe veshmbathje përmes shkëmbimit dhe merrte me vete vetëm disa gjëra.
3: Kaq shumë i pëlqeu asaj kjo mënyrë jetese saqë ende po vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetoj ashtu edhe pas 13 viteve. Ja se si e shpjegon ajo jetën e saj të re për gazetën britanike The Times.
2: Jeta u bë shumë emocionuese dhe shumë e bukur. Unë kisha gjithçka që më duhej dhe dija se nuk mund të rikthesha tek jeta e vjetër. Kisha kaq shumë gëzim, trupin e ndija më mirë se kur më parë, por tjetoja pa para ishte vetëm hapi parë, sepse dija që unë doja të ndryshoja botën, por nuk mund të ndryshoja botën vetëm, duke ofruar shërbimet e mija për një vend ku mund të qëndroja, e dija se më duhet të bëja më shumë. Kjo është arsyeja që tani Hajde Maria udhëton në shumë vende për të folur me njerëzit rreth jetës së saj. Ajo shkroi një libër për jetën e saj dhe shumë shpejt do të ketë edhe një film rreth saj. Ajo shpreson që njerëzit do ta shohin historinë e saj dhe do të mendojnë rreth jetëve të tyre. Hajde Maria e di që ndarje mes të pasurve dhe të varfërve po rritet edhe më shumë. Ajo shpreson që të mund të mbjellë një farë në zemrat e njerëzve dhe që njerëzit do të pyesin veten duke thënë, çfarë më nevojitet? Si dua unë të jetoj?
3: Gjithashtu, Hajde Maria beson se parat mund të pengojnë lumturinë. Ajo thot se të gjithë njerëzit kanë vlerë, janë të denjë edhe kanë aftësi që mund t'i ndajnë me të tjerët. Kjo është më e rëndësishme se sa parat apo gjërat. Por gjithashtu, ajo e di se njerëzit që kanë para ndihen të sigurt dhe nuk duan të heqin dorë prej tyre.

0: kërkon veten e tyre në shumë dhimbje. 1 Timoteut 6:10.
1: Ndonjëherë njerëzit e përdorin këtë varg në mënyrë të pasaktë. Ata thonë se paraja është rrënja e gjithë të këqijave. Mirë po Bibla thotë se problemi është lakmia për para. Problemi me paratë është se njerëzit fillojnë ta vlerësojnë atë më shumë se çdo gjë tjetër. Por Bibla na mëson se Perëndia dëshiron që ne të vlerësojmë njerëzit, marrëdhëniet dhe shërbimet.
0: Edhe Hajde Maria e beson këtë. Ajo e di se njerëzit kanë nevojë për paratë që të mbijetojnë, por gjithashtu e di se janë të shumtë njerëzit që besojnë se paraja është gjëja më e rëndësishme. Ajo shpreson se zgjidhjet që ajo bën në jetë të bëjnë që njerëzit të mendojnë rreth mënyrës se çfarë vlerë i vën ata paras. Ajo dëshiron që njerëzit të ndihen të lirë.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Tek romakëve 14:23 pali shkruan se çdo gjë që nuk bëhet me besim është mëkat. Çfarë nënkuptojnë këto fjalë për ne sot? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Sipas palit, ata që janë me dy mendje, edhe sikur të hanë, janë dënuar sepse nuk hëngren me besim. Pse? Sepse i bazuan vendimet mbi ndjenjat e tyre dhe jo mbi të vërtetën e Zotit dhe drejtimit të frymës së shenjtë. Edhe sot, shumica bëjnë atë që ndjenjë se është e drejtë në vend që të kërkojnë vullnetin e Zotit. Kur nuk kemi urtësi, le të shkojmë tek Zoti në lutje. Kur besojmë në Zotin dhe në planin e Tij, shmangim mëkatin dhe jetojmë një jetë që sjell kënaqësi Atij. Për më tepër, Shkrimi na inkurajon të shqyrtojmë se si veprimet tona ndikojnë tek njerëzit rreth nesh.

Të kesh frikën e Zotit do të thotë të urresh të keqen, krylarësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. A e keni ju frikën e Zotit në zemrën tuaj? Fjalët e Urta 1:7 thotë se frika e Zotit është fillimi i njohjes, por njerëzit e pament e përshmojnë diturinë dhe arsimin. Përshëndetje, unë jam Sem Roher nga Rjeti Pastorëve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Sipas fjalëve të Urta 1:29, ata që nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit dallohen nga urrejtja për të vërtetën dhe dijen. Ata janë përçmues të sëmirës, prandaj Perëndia thot se do të hanë frytin e sjelljes së tyre dhe do të ngopen me pasojat e zgjedhjeve të tyre mëkatare. Por Zoti e bën të qartë se ai ka ofruar një rrugë shpresë dhe lirie, dhe ajo fillon me frikën ndaj tij. Fjalët e Urta na këshillojnë që të kërkojmë me ngulm njohurinë. Kështu do të ndjejmë frikën e Zotit dhe do të gjejmë kuptimin e Perëndisë. Na ndiqni në emisionin tonë si në radio, ashtu dhe në televizion, me seritë e frikës ndaj Zotit.

Fillonga e para me Boni Sala. Ky njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Jenny mbërriti në kishtë të diele në mëngjes, e tronditur dhe e shqetësuar. Pas një natë të tmeshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoi një pastor për ndihmë. "Çfarë duhet të bëj?" e pyeti ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i lig e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigail e dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga burri i saj i pasur do të vriteshin nga mbreti si ndëshkim. Ajo e ngarkoi shpejt e shpejt gomarin plot me dhurata dhe ushqime dhe e nisi nëpër një lugin malore për te Davidi. Trimëria e Abigailit për t'u kundërvën mëkatit të burrit të saj shpëtoi jetë rëndësishme. Zoti e goditi burrin e saj dhe vdiq pak ditë më vonë. Historia e Abigailit na ndihmon të kuptojmë se përgjigja ndaj mëkatit në një martesë mund të kërkojë veprim. Mirërisht, pastori i Jenit i tha asaj të shkonte në shtëpi të burrit të saj. Ajo dhe fëmijët e saj vazhduan të dhunoheshin prej tij për vite me radhë. Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Jenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëjë të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Dita e 49. Taksat si bekim frymëror. Përsëri sot do të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 13, dhe do të lexoni vargjit 1 deri në 7. Ndërsa nga Galatasve, kapitulli 1, lexoni vargjet 13 edhe 14. Pali tek Romakëve shkruan: sepse prandaj paguani edhe tatimet. Un kam një koleg që thotë se 15 prilli, afati i fundit i deklarimit tatimor, është më i rëndësishëm për të se sa 4 koriku, dita e pavarësisë së SBA-s, për shkak se tatimet bëjnë të mundur një shoqëri civile. Siç mund ta shohim në leximin për sot, edhe Pali kishte një ndjenjë të ngjashme me këtë. Me shumë mundësi Pali po drejtoi besimtarëve judej që jetonin në Rom. Më herët, ata ishin përzën nga qyteti me urdhër të perandorit, dhe disa vite më vonë ishin lejuar të riktheheshin, dhe ata kishin shumë ankesa. Veç kësaj, në aspektin fetar, ata vinin nga një rrymë e shumë e zellshme traditës judease që dëshironte ta pastronte Izraelin nga ndikimet pagane. Lexoni për këtë tek Numrat, kapitulli 25, vargjet 6 deri në 13. Sipas argumenteve të tyre, një ndjekës i Jezusit, me qëllim që ta ruante shenjtë të rinë, nuk duhet të përzihej me Romën, përfshirë këtu mos pagimin e taksave. Pali e kuptonte traditën fanatike, sepse si një ish farise, edhe i kishte qenë i zellshëm për traditat e etërve të tij. Pra, shtojmë këtu edhe faktin se në shekullin e parë, qytetarët romak kishin debate të zjarta në lidhje me mbitaksimin. Por në kundërshtim me gjithë këtë, Pali argumenton se mos pagimi taksave dhe tatimeve përcillte një rezistencë të planifikuar dhe një tundim për të rebeluar, e cila mund t'i sillte një fatkeqësi komunitetit të krishterë. Dhe më e rëndësishmja, qeveria është e themeluar nga Perëndia dhe sjell rend për shoqërinë. Kur mendoni për përgjegjësitë tuaja qytetare, përfshirë këtu pagimin e tatimeve, merrni në konsiderat të mirën që rrjedh nga pjesëmarrja dhe investimi me besnikëri në vendin tuaj. Jo si një detyrë që e bëni me ngurim, por si një bekim nga Perëndia. Pra, ndërsa luteni, miqtë mi, lutuni që politikanët tanë ti përdorin me zgjuarësi taksat tona. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Studentë Maqedonisë së Veriut protestuan për të garantuar të drejtën e tyre për të dhënë provimin e gjuhës shqipe në degën e jurisprudencës. Me flamuj kombëtar shqiptar dhe pankarta në duar, ata u mblodhën tek ura e Gurit në Shkup. Kërkesa e tyre është që gjuha shqipe amtare të respektohet sipas ligjit. Protestës ju bashkangjiten dhe studentë nga Tirana dhe Prishtina. Ndonse në grupin nga Shqipëria dhe Kosova hasin në vonesa të shumta për shkak të bllokimit në pikat kufitare, ata sërish arritën të bashkangjiten protestës. Nga ura e Gurit, marshi vazhdoi përmes sheshit qendror të kryeqytetit për të arritur përpara Ministrisë së Drejtësisë. Organizatorët kërkuan nga krerët e ekzekutivit u bën thirrje që të aprovojnë kërkesat e studentëve dhe të zbatojnë gjuhën shqipe. Njëri nga organizatorët e protestës, Beblan Ademi, në fjalën e tij përpara protestuesve, tha se e drejta për gjuhën shqipe nuk është privilegj, por si shtoi, e drejtë e fituar me marrëveshjen e orit.
2: Ne jemi për dinjitet, parazi, respekt, sepse parazia nuk është negociat, parazia është standart. Kolegë të dashur, edhe fëmijët tanë do na presin se ku ishin, dhe ne do u përgjigjemi. Ishim këtu, në Shesh, në Shkup.
1: Ministri i Ekonomisë nga koalicioni i Vlen, Besar Dyrmishi, në një deklaratë për mediat pas protestës së studentëve premtoi se shumë shpejt provimi i jurisprudencës do të jepet në Shqip. Krahasaj, ai deklaroi se përfitues do të jenë jo vetëm studentët e jurisprudencës, por të gjitha fakulteteve të tjera.
3: Ju kërkohet që provimi i jurisprudencës të bëhet në Shqip, ne po i bëjmë në Shqip të gjitha provimet profesionale. Për këtë sot në qeveri u zhvillua një takim mes kryeministrit dhe kryetarëve të Vlenit. Prandaj ne me shumë siguri ju themi, provimet shumë shpejt do të jenë edhe në Shqip. Shqiptarët nuk janë naiv, ata e shohin shumë qartë se pas kësaj zhurme nuk qëndron halli studentit, por halli i pushtetit të humbur.
1: Deklaroi ministri Besar Dyrmishi. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen, Izet Mexhiti, i deklaratë për Euronews, pranoi se ka një marrëveshje me kryeministin e Maqedonisë së Veriut, Istra Miskovski, për gjuhën shqipe. Sipas Mexhitit, çështja e gjuhës shqipe do të rregullohet për 3 muaj.
4: O që le tjeta fat 3 mujor, nëse se e ka procedur, du të bëhet propozim ndryshim ligji, du të kaloje në qeveri, du të kaloje në parlament dhe procedura tjera, po ne kemi te kalu kërkesat që ato kanë kërku për jurisprudencën, ne kemi përfshit të gjitha digasteret dhe gjitha sferat ku ka të bëj me provimet profesionale dhe me licensat. Kjo është aje të du të elaboroj.
1: Kryetari i Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, deputeti nga radhët e Vlenit, Adnan Azizi, u bashkangjit thirrjeve të zyrtarëve që premtojnë se provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe.
5: U konfirmoi se unë si kryetari i Komitetit për Marrëdhënie mes bashkësive gjatë javës do të thras seancë të komitetit në kuvent, ku debatin do të zhvendosim nga rruga në institucion aty ku zgjidhen problemet. Dhe aty do të thras përfaqësues të studentëve.
1: Ish ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu, përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, shkrua se studentët shqiptar treguan se gjuha nuk kërkon leje. Ai theksoi se kësaj here në protest kishte edhe më shumë mbështetje nga studentët nga Tirana, por dhe nga të gjithë shqiptarët. Vengu ndër të tjera shkruan se këto protesta paqësorë janë zëri i një të drejtë themelore, larg tensioneve që sipas tij nuk kanë vend në fshinjësinë e mirë. Studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut e treguan sërish se gjuha nuk lyp leje, shkruan ish ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Dëgjoni Radio 7 Kosova 106 FM.

nga hëna në të prante në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash, mirë se vjen në këtë moment edhe transmetimin e alternativës suaj pozitive. Do të jemi duke përcjell muzikë të zgjedhur edhe sot, veçanërisht në këtë javë të veçantë ku ne festojmë festën më të madhe pa diskutim që kemi, atë të Pashkës edhe të ringjalljes së Jezusit. Dhe sigurisht që muzika do të jetë e veçantë, do të jetë e zgjedhur, do të kemi mesazhe inkurajimi që vijnë tek ju nga drejtuesi ndryshëm adhurimi nga e gjithë Shqipëria, e do të kemi pa diskutim plot frymëzim për të përcjell përgjatë ditës së sotme dhe përgjatë kësaj jave në transmetimet tona. Po ndalemi tek nga e parë në transmetim për sot, vjen nga Phil Wickham, është një këngë sapo publikuar prej tij, një këngë përpunuar e realizuar nga Rich Mullins, një këngë që flet për një perëndim madhështor. Çfarë perëndie madhështore?

Filloi kam prezantoj What an Awesome God nga Pargjin si transmitimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi në një këngë që është thellësisht falënderuese, sigurisht për gjithçka që Jezusi ka bërë për secilin prej nesh. Do të jetë kjo kënga e Josh Baldwin, prezantuar së fundmi dhe që pëlqehet së tepër në pjesë e playlistave të ndryshme muzikore, jo vetëm këtu te ne, por rreth e qark botës. Thank you Jesus. Thank you.

është vetëm për shkak të gjithçkaje që ti ke bërë që unë të mund të quhem fëmijë perëndis ndaj Josh Baldwin sjell të këngë falënderuese duke na kujtuar secilit prej nesh se s'kemi asgjë tjetër që na mbetet të bëjmë përveç të themi thank you Jesus, faleminderit Jesus për gjithçka që ti ke bërë. Qëndruat me këtë prezantim të ti në këto momente dhe në këtë javë të veçantë Pashkës, ndërsa ne ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim ndërmjet një sër artistësh dhe drejtuesish adhurimit të njohur në muzikën e krishte bashkëkohore, ata flasin pikërisht për të shkëmbim që Perëndia bëri, që ai vetë zuri vendin tonë.

Qëndruat me këngën e prezentuarin nga Sons of Sunday, një publikim i këtyre ditve pikërisht që flet për këtë shkëmbim të mrekullueshëm e ne ndoqëm në këtë moment. Ndërsa ndalemi te kjo këngë që vjen në Shqip nga Ana Burzgjoka, ai është pjesë e albumit të saj Himn e Hiri, e që fton secilin prej nesh sot, ti kthej syt tek Jezusi, kthej syt te Jezusi.

Fesë të Jezusit, një him kaq i bukur i prezantuar në Shqip nga Ana Burzhokaj si pjesë e albumit saj. Dhe ne kësaj javë kemi pasur mundësinë të kemi një kohë veçantë ku kemi biseduar me Anën pikërisht për këtë album, edhe me këngët dhe historitë që ky album sjell. Shumë i pasur për nga ana muzikore, për nga mesazhet gjithashtu, dhe sigurisht do donim t'ju ftonim që të mund të qëndroni me ne për ta ndjekur përgjatë festimeve të kësaj Pashke këtë intervistë veçantë që do prezantohet nesër në programin ton, por që gjithashtu për gjatë fundjavës mund keni mundësinë ta shikoni edhe në të vërtetë bashkë me interpretimin e disa këngëve nga albumi Himn e Hiri që vjen nga Ana Burzhokaj. Dhe gjithashtu ju kujtoj se në kanalin ton në YouTube Radio Shtat Albania jemi duke publikuar këto intervista mjaftuese që vijnë për miqtan. Në vazhdim, pasi të kemi dëgjuar këngën e radhës, do të ndiqni një intervistë realizuar me një drejtues adhurimi që shpesh pjesë programeve tona si Vaso Vreshtulla, i cili tregon për Pashkën, për frymëzimin që ai ka sa herë që shkruan edhe që buron pa diskutim nga një marrëdhënie personale me Zotin. Të gjitha këto do të keni mundësinë të dëgjoni më njëherë pas pak në këtë bisedë që ne kemi pasur me Vason, i cili ka sjell edhe një krijim për herë të parë, një krijim për Pashkë që publikohet në këto minuta në Radio 7. Shëndroni me ne ndërsa lëmë shoqërinë Because He Lives nga Celtic Worship fillimisht.

0: Miqtë e Radio 7, përshëndetje. Është kënaqësi të jemi sërish sot në studio me një mik të Radio 7. E them mik sepse ne dëgjojmë çdo ditë në transmetimet tona. Edhe kemi sot mundësinë, un kam kënaqësinë ta kem ball për ball. Është Vaso Vreshtulla. Vaso, përshëndetje.
1: Ju përshëndes, shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të jemi përsëri bashkë.
0: Unë dëgjoj çdo ditë këngët e tua, edhe them sa bekim që kemi këto këngë në shqip, këto krime të mrekullueshme. Edhe di që si unë janë edhe shumë të tjerë, madje shumë nga ata që mbase nuk e kuptojnë as gjuhën e huaj, por që e vlerësojnë akoma dhe më tepër këngët edhe adhurimin shqip. Ndaj jam shumë e gëzuar që të kemi këtë bisedë dhe veçanërisht në këtë periudhë të Pashkës, që e di që ndër të tjera është shumë e ngarkuar, por në të njëjtën kohë ne themi që Pashka është festa më e rëndësishme që ne si besimtarë krishterë kemi. Pse mendon që Pashka është një vend kaq të veçantë në jetën tonë?
1: Le të them që jam shumë i nderuar që dëgjoj edhe fjalë të tilla nga një person si ty që e njeh shumë mirë, dëgjon muzikë. Shumë faleminderit për gjitha fjalët e bukura që të përmua. Të njëjtën gjë kam edhe unë për juve, për gjithë dëgjuesit e Radio 7. Tani, në lidhje me Pashkën, unë mendoj që ke shumë të drejtë kur the që është festa më e madhe dhe më do thoja më e bukur që ne si të krishterë kemi, për shkak sepse ne Pashka nuk ishte për qëllim vetëm të nxirrte popullin e Izraelit nga Egjipti, nga skllavëria, por të një Jezus Krishti i dha një kuptim tjetër, pak më të gjerë dhe pak më kuptim plot për gjithë ata që besojnë tek ai, që e kanë nxjerrë nga skllavëria. Se cilin nga ata që besojnë tek Jezus, kështu që ne festojmë dhe për mua është festa më e madhe, sezoni më i bukur, sepse unë kujtoj atë që Jezus Krishti bëri për mua në kryq. Jezus Krishti më dha lirinë, edhe jo vetëm kaq, po do doja që të kujtoja kur kam vështirësi, kam sfida, kam situata në jetën time. Dhe doja që të kujtoja vetes, po dhe gjithashtu të gjithë ata që po na dëgjojnë dhe po na shikojnë në këto momente, Jezus Krishti na shpëtoi dhe vazhdon të na shpëtojë edhe sot, vazhdon të na çlirojë edhe sot, ka shpresë. Kjo është arsye pse ne festojmë dhe është festa më e madhe.
0: Vaso, ti e falenderon edhe lavdron Zotin gjithmonë për këtë mrekulli që ai ka bërë dhe kjo reflektohet më së miri në këngët që ti ke shkruar për gjatë viteve, këngët shqip që ti ke krijuar. Pashka, do me thënë ajo që ne marim prej saj, gjithçka që Jezusi ka bërë për ne, duke qenë biri Perëndisë dhe shpëtimtari ynë, si e ndikon adhurimin tëndë, mënyrën se si ti adhuron Zotin?
1: Po shiko, pa Pashku mendoj që adhurimi do ishte komplet ndryshe, sepse në Pashkë ne marim një kuptim kaq shumë të gjartë edhe të adhurimit. Nuk ka frymëzim pa Pashkë, pa ringjalljen e Jezus Krishtit dhe pa çlirimin e të burgosurve, që një ndër ta jam edhe unë, nuk do të kishte më këtë kuptim. Kështu që unë them që kur ti kupton Pashkën, bot kuptimi jot për adhurimin, për frymëzimin, ka një hov tjetër, ka një nivel tjetër, ka një arsye më të madhe për ta parë Pashkën edhe adhurimin në format të më të mëdhaja se kaq. Mua për shembull, personalisht, më thoja që Pashka më ka frymëzuar her pas here për të lavdruar Zotin, si diskutohet, por gjithashtu edhe për të krijuar. Sepse Pashka, siç e thamë përpara, domethënë ka disa dimensione dhe një ndër ta është edhe kjo pjesa e krijimit për mua.
0: E mban mend kur ke krijuar për herë të parë dhe si ka ndodhur që ti ke dashur që të shprehësh atë përkushtim që ke për Zotin duke krijuar këngë?
1: E mbaj mend. Herën e parë që kam krijuar, isha vetëm në dhomë dhe nuk doja që të t'ia tregoja asnjë personi. Thjesht doja që të kisha të shpreha dashurinë me fjalët e mia Zotit. Nuk doja patjetër që ne kemi këngë të huaja dhe ato që kanë krijuar të tjerët, por doja që të jepnja dhe unë një dhuratë Zotit. Doja që dhe unë të shpreha dashurinë time originale me fjalët e mia ndaj Perëndisë. Edhe lavdi Zotit via 2-3 akorde në kitarë shumë kohë përpara. Edhe formova një gjysëm këngë që thash, o Zot, kjo është durata ime për ty dhe nuk do doja që ta dinte asë njëri tjetër. Mirë po, në kishën tonë, pastori nuk e di se si e dëgjoj, dhe pastaj më nxiti për ta këndua në kishë, e kështu.
0: Po, e mban mend, se kuriositeti nuk na lë. Mban mend cilat ishin këto vargjet e para? A rezultuan më pas në ndonjë këngë nga ato që ti ke publikuar, apo thjesht mbeti si diçka që ti e krijove dhe kaq?
1: Jo, e mbaj mend. Ishte disa nga vargjet kishin të bënin me kryqin e Jezusit. Domethënë, ideja ishte që kur unë mendoj për kryqin tënd, Zot, ndihem edhe mirë, po ndihem edhe keq, sepse u shpëtova nga kryqi jot, po ndihem edhe keq që nuk kisha aty për të ndihmuar ty. Si thuash, për të ndihmuar Zotin Jezus, për të mbajtur kryqin edhe për të ndajmur me të në ato momente të vështira.
0: Dhe duket sikur ka qenë një nga ato krimet për Pashk.
1: E vërtet.
0: Nga Pashkët që ti ke festuar gjatë këtyre viteve, ka ndonjë kujtim domethënës që ty të ka mbetur me vete?
1: Shiko, unë mundohem që çdo Pashk të mund të fokusohem në gjën e dur, sepse shpesher kam këtë tundimin që të organizoj, që të bëj gjëra, po është shumë e lehtë për të humbur fokusin. Edhe nuk është se kam pasur në një gjë të veçantë, por shpesher kam përjetuar një lloj zbulese të re të asaj që Jezus Krishti bëri në kryq. Po dhe gjithashtu edhe përsa i përket vetë fjales Pashk, vetë kësaj feste, gjithmonë mundohem që të kemi informacione të reja në lidhje me këtë ngjarje kaq të madhe që ka ndryshuar jetën e miliona njerëzve.
0: Vasa, unë mbaj mend në disa takime ku ju keni drejtuar adhurimin edhe kam qenë prezente. Ka qenë një kohë shumë inkurajuese për mua personalisht. Por do doja mbase që ta sillnim pak te dëgjuesit pjesën që si inkurajon ti besimtarët pikërisht që ta adhurojnë Zotin edhe ta lavdrojnë ato gjatë stinës Pashkës.
1: Sidomos për kur jemi në këtë stinë Pashkë, e kam vënë re që njerëzit janë më të disponushëm për ta adhuruar Zotin, sepse mendoj që edhe si sezon është më i ndjeshëm ndaj Pashkës, ndaj Perëndisë, ndaj Biblës. Shpeshherë ne jemi në rrjetet sociale, ti do shkosh që kanë më tepër mesazhe rreth asaj që ka ndodhur për Pashkë, por gjëja kryesore që doja të nxisë nga gjithmonë njerëzit për ta adhuruar Zotin kur jemi bashkë në adhurim është që Jezus Krishti dha më të mirën për ne. Edhe do doja shumë që edhe ne të jepim më të mirën për të. Kjo është koha e adhurimit. Ne tani kemi një mundësi për të adhuruar Perëndin. Jo më larg se dje, po adhurojmë bashkë Zotin në kishë, edhe vendosëm një video motivuese ku me koha jonë ishte si një tortë, edhe shpesh e ne ja japim një pjesë të tortës familjes, edhe shumë gjërave të tjera në jetë, por pjesën e Perëndis, ku është pjesa e Zotit. Shpesher, dhe kjo video ishte pak kështu për qeshur, po s'kishte një copë për Perëndin, s'kishte një pjesë për Zotin. Dhe si më desh që të ta kapja këtë pjesë të videos, dhe thoja gjithë njerëzve që ishin me mua, a ka një pjesë të jetës tënde që ti ja dedikon Perëndis? E kjo ishte ajo që më bëri ta mendoj vetë, edhe gjithashtu t'ja u them edhe të tjerëve, a kam unë një pjesë që ja jap Zotit gjatë ditës time, a kam një kohë të caktuar që ja jap Perëndis? Sepse ne përkushtohemi familja, shoqëria, puna, angazhime të ndryshme, por Perëndia është aty gjithë edhe është ai që ta jep ditën apo kohën apo çdo gjë që ti ke. Kështu që kjo pak a shumë këto janë gjërat që më motivojnë mua për të adhuruar, por gjithashtu edhe nxisë të tjerët për të adhuruar së bashku.
0: Me që ti e përmende pak kishën, do të na tregosh pak për kishën Bethel dhe gjithçka që Zoti është duke bërë në brenda këtij komuniteti?
1: Në kisha Bethel, ne nëntorin e kaluar festuam 4 vjetorin, edhe është bërë si pjesë shumë e rëndësishme e jetës time, se më duket si fëmia në cilën po rris bashkë me bashkëshortën Margaritën. Ka filluar shumë natyrshëm. Ne bëm një shkollë në Norvegji me Margaritën. Kishim mundësi që të shikonim një lloj modeli drejtimi dhe ajo na nxiti shumë. Më tham, Zot, nëse ti na jep mundësinë, ne duam që ta shprehim, ta japim këtë lloj modeli. Dhe kur u kthyem përsëri në Shqipëri, pam që kishte njerëz që po qëndronin me ne dhe një nga gjërat më të bukura që ne mësuam atje ishte të ndarit jetën me njerëzit nëpër shtëpi. Edhe filluam me kisha shtëpi ose house church. Filluam me familjen time dhe pastaj na u bashkua një familje tjetër dhe pastaj një familje tjetër. Edhe për një kohë të shkurtër pam që të t'ja bëjmë, kemi njerëz që po na ndjekin. As unë, as Margarita, bashkëshortja ime nuk donte që të ishte pastor. So unë isha mirë, isha drejtues adhurimi, isha në rregull, më jep kitarën, pyet edhe vështira, hidhja pastorit është në rregull. Por me kalimin e kohës kuptova që t'ju shërbesh njerëzve është kapitulli tjetër i të adhuruarit Perëndin. Dhe kjo më nxiti, më motivoi për ta parë shërbesën e pastorit si vazhdimësin e adhurimit për jetën time. Tani ne jemi, si shtash, në vitin e 4, jemi në vitin e 5 tani, edhe Perëndia na ka vizituar, na ka bekuar jetën tonë, po kemi parë që shumë familje janë bekuar, shumë njerëz janë transformuar. Është kënaqësi e madhe, do më thënë që të flasë për kishën. Ne, si arroba toja që një pjesë shumë të rëndësishme kemi këto grupet e shtëpisë që quajmë house church, ndryshe çdo të diel takohemi së bashku për të festuar atë që Zoti ka bërë gjatë javës. Edhe kemi shumë arsye, shumë njerëz siç thash më lart janë transformuar, kanë parë dorën e Perëndisë që të bekojë ata dhe familjet e tyre.
0: Kjo është një veprë mrekullueshme. Shikosh se si ungjilli përhapet nga një shtëpi tek tjetra. Janë ato shkëndijat që më pas kthehen në dritë, që ndriçojnë edhe shtëpitë e të gjitha atyre që që marrin pjesë në këto takime. Po kthehem prap tek muzika edhe tek Pashka. A ke krijuar ndonjë këngë me tematikën e Pashkës, me siguri që janë të shumta, po ndonjë që ka një histori të veçantë që ti do doje ta ndaje?
1: Siç e thatë edhe juve, un kam krijuar disa këngë që çdo sezon Pashkë mundohem që të marr pak kohë për të krijuar diçka rreth meditimit tim, sepse më ndihmon mua ta përjetoj sezonin e Pashkës në mënyrë personale dhe si pasojë e kësaj, shpesh herë Zoti më ka dhënë edhe disa vargje që pastaj janë kthyer në këngë. Do ndaja me juve një nga këto raste kur kam qenë këtu në Tiranë në një nga shkollat e Biblës. Edhe ajo mësuesi po fliste për kopshtin e Gjetsemanis. Ishte sezon Pashkës. Edhe ai po fliste si mund të haroj unë Gjetsemanin, tha. Atë që Jezus i bëri për mua. Kishte kaq shumë frikë dhe kaq shumë ankth, edhe dirsa ju kthye në gjak. Dhe kjo më bëri që mbas atij mësimi të meditoja rreth atyre që mësuesi tha. Edhe u përpoqa ti bëja vargje edhe pastaj doli kjo si këngë Mos lësh Zot ta harroj Gjetsemanin.
0: Edhe jam e bindur që gjithashtu ke qenë duke krijuar edhe këngë të tjera gjatë kësaj periudhe. Cilat janë disa krijime ose disa momente që mund t'i përmendim që kanë qenë momente kyç të gjërave që ti ke kaluar personalisht në marrëdhënien tënde me Perëndin edhe ke parë të arsyeshme ti sjellesh tek publiku?
1: Kota fundit ka qenë shumë bekim sepse mua më është në atë pjesën time të krijimit shumë e rëndësishme që unë ta mbaroj një këngë shpejt. Kur më vjen ai frymëzim do doja që ta përfundoja si këngë, por ndryshe pastaj është shumë e vështirë që t'i kthehem prapë. Edhe një rast specifik, po flisja me mikun tim telefon, ha, ke krijuar një këngë? Jo, s'kam krijuar tani shpejt. Edhe mbas kësaj telefonate ishte vonë, ishte afërsisht 11 i natës. Edhe nuk e di pse, po e kam marr kitarën, edhe dukshe sikur kisha një diçka këtu në fyt, edhe doja ta nxjini se s'bën. Kam marr një këngë, edhe si thonë shumë spontane. Thjesht e këndova dhe kjo ishte kënga. Së më kishte ndodhur asnjëherë, po për 5 minuta kisha një këngë të re. Ndava këtë për të inkurajuar edhe njerëz të tjerë që kanë të njëjtën aspekt si puna ime, po kohë të fundit jam fokusuar shumë tek kjo pjesa e Zotit. Zotë ndua të të lavdëroj ty se këngët tona dhe unë kam krijuar në të dyja pjesët. Zotë kush që ti e dhe shiko kush jam unë. Edhe në qofë se shikon psalmet, ti do shiko shpeshe Davidi i drejtojt për ndis, ti je Zotë. Dhe pastaj ka dhe një moment tjetër kur thotë unë jam. Unë jam në nevoj, unë jam në problem. Edhe në këtë periudh të jetës jam fokusuar më shumë tek ajo pjesa Zotë ti je, ti je meriton, ti ti e i shenjë, ti je besnik, ti i mbretron. Dhe kjo pjesë, si thuash, jam fokusuar kote funde dhe më pëlqen që jam këtu.
0: Me siguri gjatë këtyre viteve dhe me këngët që ke krijuar, ke dëgjuar edhe histori se si njerëzit janë inkurajuar në periudha të ndryshme të jetës së tyre. A ka ndonjë që do dohet ta ndaje sot me ne?
1: Po ka një, në fakt, tani shpet një miku im tregoi për një rast të një vajze që donte që të bënte vetvrasje edhe më tha që për shkak të kësaj këngë, një nga këngët që unë kam krijuar, që Zoti më ka dhënë, e ka ndihmuar shumë tha në këtë kohë dhe do doja që të inkurajohesh. Tani kjo ishte më shumë se inkurajim për mua dhe lavdi Perëndis që ai ka përdorur edhe këngët e mia për të ndihmuar njerëz, sepse fund fundit kjo është arsyeja pse se Zoti na i ka dhënë këto këngë për të ngritur emrin e Tij lart, por gjithashtu për të ndihmuar njerëz që në periudha të ndryshme të jetës ndihen edhe mund ta gjejnë veten tek këto këngë.
0: Si mund ta jetojmë mesazhin e Pashkës gjatë gjithë vitit, jo vetëm për Pashkë, jo të kujtohemi vetëm për Pashkë?
1: Kjo është pyetje shumë e bukur në fakt, sepse ne si të krishterë nuk duhet të fokusohemi vetëm tek muaj, tek ky sezon, sepse Jezus Krishti na ka bërë të lirë jo vetëm në këtë muaj, por për të gjitha sezonat e jetës. Shumë e rëndësishme që ne si besimtarë që lexojmë Biblën, që flasim për Zotin, mos ja u themi vetëm të tjerëve, por gjithashtu ta kemi edhe tek jetën tonë që Jezus Krishti nuk është i gjallë vetëm këtë sezon, por është atje për të na dëgjuar, që është atje për të na ndihmuar gjithë sezonat e jetës. Edhe si thuash, duhet t'ja themi vetes her pas here që Pashka shkon për te i këti sezoni, shkon për te i kësaj feste. Pashka është për gjithë jetën tonë, edhe Jezus Krishti na ka bërë për gjithmonë të lirë. Ne nuk jemi më sklever, jo vetëm këtë sezon, por gjithashtu të gjitha sezonet e jetës, në çdo muaj të vitit, ne duhet t'i kujtojmë vetes tonë që ne jemi të lirë. Jezus Krishti na dha liri njerë dhe për gjithmonë.
0: Edhe kjo më kujton këngën tënde Çau Gëzoh. Oh, tamam, për të gëzuar në çdo stin, për atë që Perëndia ka bërë për ne.
1: Sepse sa larg është Perëndia nga lindja, Zoti na ka bërë të lirë, na ka pastruar, na ka hequr mëkatet tona.
0: A vasa unë uroj që do të kemi më shumë këngë dhe më shumë krime nga ti, se jam e bindur që këto janë këngët që i flasin më smiri jetës sonë, momentet që ne si popull jemi duke kaluar, ne si kish gjithashtu jemi duke kaluar. A do të kishe një mesazh për dëgjuesit të Pashkë?
1: Pa tjetër. Pashka është momenti më i mirë që ne t'i kujtojmë vetes, po dhe njëri tjetërit, që Jezus Krishti na bëri të lirë. Edhe unë do doja që secili nga ne, secili nga ai ose ajo që po na dëgjon dhe po na shikon në këto momente, mund të reflektojë, mund të meditojë rreth kësaj gjëje. Jezusi është arsyeja pse ne festojmë. Jezus Krishti, qengji Perëndis, dha veten e tij u ofrua me dëshirë na bëjë të lirë. Zoti t'i bekojë të gjithë ata që po na dëgjojnë me këtë lloj zbulese që Jezus Krishti është arsyeja pse ne festojmë dhe jemi të lirë. Nuk mund të na lironte asnjë gjë tjetër veç se sakrificës që Jezus Krishti bëri në kryq për ne.
0: Pasa ne të falenderojmë që ti jemi ne këtu në këtë Pashkë dhe me zi presim të dëgjojmë disa nga këngët që ti ke krijuar që me siguri do të bekojnë shikuesit, ata që do ta dëgjojnë këtë intervistë kudo ku janë, dhe lutemi që do të kemi sërish në të ardhmen për të folur për projekte të tjera edhe për këngë që Perëndia ka për të dhënë.
1: E njëjta dëshirë është edhe për nga ana ime. Unë mezi pres që të vi, të këndoj, të mund të ty takoj juve, sepse është shumë bekim që gjithmonë kur takojemi bashkë, ndajmë jetën, ndajmë eksperiencat tona. Po gjithashtu edhe dhuratat që na jep Zoti, që në këto janë edhe këngët që Zoti na jep.

Mighty Name of Jesus ishte kënga e prezentuar te ky në këtë moment nga Hope Darst, kënga që na ka rikthyer në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku po prezantojmë mesazhet veçanta, intervista gjithashtu të veçanta, çka kanë për shoqëruar dhe për çdo ditën e vazhdim për cilë frymëzim tek ju në këtë javë të Pashkës. Dalemi tek Silva Spahiu për të dëgjuar këngën I shenjtë për jetë.

Ishen për jetë, dëgjuam sot në Shqip të këngë prezentuar nga Silva Spahiu, e ndërsa kujtojmë se është një ndër këngët më të preferuara të Pashkës që nga momenti sa i publikimit për para disa vitesh, interpretuar në versionet të ndryshme, tashmë në gjuhë nga më të ndryshmet, e pa diskutim që është një kënaqësi e veçantë të mund ta dëgjojmë mesazhin e kësaj këngë në Shqip. Ndërsa ndër këngët e reja që janë shtuar prej listës muzikore të Pashkës për këtë vit, është edhe kënga e fundit që Elevation Worship kanë realizuar në bashkëpunim me Chris Brown dhe Brandon Lake. Bëhet fjalë për këngën I Know a Name. Dëgjojmë këtë moment në Crash dhe në Radio 7.

I Know a Name qëndruat me prezentimin Ring Elevation Worship dhe Brandon Lake, që është një ndër këngët që shtuar listës së këngëve të pëlqyera të kësaj Pashke për gjatë kësaj stine. E kënga ka shumë pak javë që është publikuar gjithashtu. Ndërsa ne ndalemi tek Matt Redman, i cili vitin e kaluar realizoi një version të veçantë të këngës How Great Thou Art, pikërisht për përvjetorin e kësaj këngë në bashkëpunim me artistë të tjerë si Chris Tomlin, Hillary Scott, Taya and Friends and shumë shumë miq të tjerë të drejtuesit të adhurimit Matt Redman. Dëgjojmë në këtë moment pikërisht këngën që flet për madhështinë e Perëndisë.

O atë, fali ata, sepse nuk e din se çfarë po bëjnë. Dita më e errët në histori, vdekja e birit të Perëndis. Krishti i kryqëzuar për mëkatarët, i varrosur në një varr të marr hua. Shpresa e tyre u varros me të, por sërish ata nuk e kuptuan që ky nuk ishte fundi. Sepse ai kishte premtuar, biri njeriu duhet të vuaj dhe sundimtarët do ta vrasin. Por në ditën e tretë, ai do të ngrihet nga vdekja në jetë. Dhe ja, mëngjesin e së dielës në Agim, dielli u ngrit në lindje dhe ndriçoi në errësirë. Shkëmbitu trodhën, gurët lëvizën, prangat u thyen dhe mushkrit morën frymë. Me shpresë në sytë e tij, me mëshirë në zemrën e tij, me falje në buzët e tij dhe liri në duart e tij, ai doli jashtë prej atij varri.

Qëndruat me këngën Faleminderit Jezus, prezentuar nga Debora Pano në këto minutat programit Crash, dërsa po qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit, transmetuar progresin tuaj në Tiranë në frekuencën 97.7 FM, në Lushnjë dhe Fier në 88.2 MHz dhe në Elbasan në 102.3. E sigurisht që në vazhdim do të mund përcjellim disa këngë që tregojnë historinë e Pashkës, këngë me kuptim të publikuara vitet e fundit, dhe një prej tyre është bashkëpunimi që Ann Wilson ka pasur me Chris Tomlin në këngën që flet për kryqin.

Anne Wilson dhe Chris Tomlin në kujtonë se si ne të ngrejmë sëtë drejt kryshit, ishte kjo kënga që ne të gjuam prezentuar për tyre, ndërsa pëndalemi të Crush of Fools, tek një këngë që për cilë një mesaj shumë veçantë këtë pashkë publikuar vite më parë, por që është ka që bukur për të gjuar dhe sot ka fushi në gjakun e Jesuset Power in the Blood, ten Crush of Fools në Radio 7.

Rush of Fools prezentojt e kjo këngën Power in the Blood, ndërsa ne do ndalemi për të prezentuar këtë herë një këngë nga Rilindja, të festojmë ai është prapë gjallë, një ndër ato këngë që na ka shoqëruar përgjatë çdo Pashke, por këtë fundjavë në Radio 7 edhe në TV 7 gjithashtu do të keni mundësi të qëndroni me një kohë adhurimit prezantuar nga grupi adhurimit kishës Rilindja përgjatë javës së Pashkës, këngë që pa diskutim sillin reflektim të secili prej nesh, këngë festive e mbi gjitha histori e dëshmie shumë të bukura të mënyrës se si Pashka është duke ndikuar dhe duke inkurajuar jetën e drejtuesve të adhurimit në kishën e Rilindja këtu në Tiranë. Ne do të dëgjojmë pikërisht festojmë, ai është prapë gjallë në këto momente, duke ju kujtuar se ky program i veçantë me muzikën e adhurimit Pashkës do të jetë të shtunën në orën 21 në TV7.

Qëndruat me këngën e prezentuar nga Ander Breza, qëndrove në vendin tim, një këngë fillimisht e krijuar nga Dana Molla, një ndër këngët në Shqip që pa diskutim në ka bekuar për gjithë viteve. Dërsa ne ndalemi tek Giulio Poçi dhe Juliana Nina në këngën Ilir për jetë.

Die das tun. Bota ishte erët. Varri u vullos. Dishepujt ishin të friksuar. Mesia kishte vdekur. Ata mund të shikonin vetëm shenjën e humbjes. Ata mund të dëgjonin vetëm zërin e dyshimit. Ata mund të ndjenin vetëm gjëmën e vdekjes. Duke si kur i liku kishte fituar, ditën e shtunë kishte dyshim, mposhtje, vdekje. Por ditën e diel, dërsa agoj një ditë e re, lindi një grimës shprese. Pritja u kthye në fitore. Varri është bosh, mbreti është gjallë, mallkimi u thye. Premtimi është i vërtet, gëzim, shpresë, paqe. Hir, mëshirë, kuptim. Shërim, parajsë, pushtet, qëllim. Bekim, nder, fitore, falje. Shpëtim dhe jetë. E diela, dita që ndryshoi botën, mund të ndryshoi ty gjithashtu.

sa madhështori u shndruat me këtë këngë të prezentuar nga Aurel Duro. Jemi ndar në ndalur disa minuta të këtij programi për të përcjell disa nga krijimet në shqip që na kanë shoqëruar përgjatë këtyre viteve në programacionin ton. E ndërsa dua të kujtoj se edhe në vazhdim do të keni mundësi të dëgjoni muzikë të zgjedhur, e ndërsa do të dëgjoni mesazhe inkurajuese gjithashtu përgjatë javës së Bashkës. Do ndalemi te kënga e fundit në transmetim për sot, është kënga që vjen nga Vilma Dina me titull Krishti u ngrit. Ky program vjen transmetuar te ky gjithashtu të pas dënorës 18. Qëndroni me Radio 7, zoti bëj koft shumë, bashkë dëgjohemi sërish nesër me një tjetër transmetim të veçantë për Bashkën.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Rolando Maran është trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit. 62 vjeçari italian ka qenë trajneri i Pizas, Genovas, Cagliarit, Chievos, Catanias, Barit apo Varezes në Itali. Nga viti 2025 ai nuk ka qenë në drejtimin e asnjë ekipi. Kjo është era e parë që Maran do të jetë në stolin e ekipit kombëtar. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka në prezantimin e trajnerit të ri të kombëtares shqiptare të futbollit Rolando Maran vlerësoi përvojën e tij si trajner. Në krye të erës Armando Duka vendosi objektivat e Federatës Shqiptare të Futbollit, kualifikimin e Euro 2028.
2: Objektivat mbeten në vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për pas pastaj për të vazhduar me objektivin e pa arritur asnjëherë për qenë pjesë e botërorit 2030.
1: Për Dukën, Maran është një zgjedhje menduar dhe konsultuar. Falënderimet e Dukës shkuan dhe për ish-trajnerin e kombëtar Silvinho për bashkëpunimin dhe rezultatet e arritura. Në krah të presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, trajneri i ri i kombëtares kuqezi Rolando Maran vlerësoi punën e bërë nga paraardhësit e tij, De Biasi dhe Silvinho, ndërsa premtoi se kualifikimi i Shqipërisë në kampionatin botëror të futbollit është edhe ëndra e tij dhe jo vetëm e shqiptarëve.
3: Ma se non lo pensassi non sarei qua, per cui io credo che ci siano i presupposti per arrivare agli
4: obiettivi.
3: Mendoj që janë mundësi për të arritur në objektiv.
4: Ato çfarë ju keni, sigurisht që ne kemi mundësi për të bërë gjëra më tepër.
3: Ne pasojmë essere più competitive.
4: Edhe ndoshta kundër skuadrave që ndoshta në kartë, në letër mund të jenë më konkurruese.
3: L'Albania possa arrivare a giocarsi questi obiettivi da protagonista.
4: Duhet të arrim të përmbushim objektivin për të qenë kompetitiv.
1: Ishtë trajneri kombëtares shqiptare të futbollit Silvinho në prezantimin e teknikut të ri të Shqipërisë Rolando Maran. Kujtoi se ka dhënë gjithçka për këtë kombëtare ashtu sikurse kishte premtuar në janar të vitit 2023 kur dhe mori drejtimin e saj. Silvinho deklaroi se është koha të mbylli një cikël pas 3 viteve e gjysmë që ka përfaqësuar këtë komb që e ka pritur shumë mirë.
5: De nostra parte ringraziare, ma arrivo lì. Abbiamo deciso
4: perché mi vendosi
5: insieme che era la fine di un ciclo.
4: Ci ho mbyllet ky cikël. Një cikël për 3 vite e gjysmë
5: in cui abbiamo lavorato duramente per rappresentare bene questa nazione. Nazione in cui mi hanno accolto tantissimo bene, ringrazio veramente.
4: Kam mirëpritur shumë mirë dhe ju falenderoj shumë.
5: Allora conosco benissimo Albania,
4: Tirana,
5: tutti voi, ringrazio veramente tanto.
4: Të dua, ju falenderoj shumë.
1: Silvinho ju bashkua kombëtares shqiptare në fillim të vitit 2023 dhe në vitin e tij të parë arriti kualifikimin historik në Euro 2024, duke mbyllur grupin kualifikues në vendin e parë. Në kualifikueset e botërorit 2026, Shqipëria doli e dyta pas Anglisë duke lënë pas Serbinë me një tjetër kualifikim historik në play-offin e Kupës së Botës, aty ku mund 2-1 nga Polonia në gjysmëfinalen e zhvilluar në Varshavë. Si trajneri i Shqipërisë, Silvinho regjistroi 15 fitore, 12 humbje dhe 7 barazime. Shqipëria ka dhe 2 misore për të luajtur, më 3 qeshorë është përballe me Izraelin dhe më 6 qeshorë në Tiranë kundër Luksemburgut.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Student Maqedonisë së Veriut protestuan për të garantuar të drejtën e tyre për të dhënë provimin e gjuhës shqipe në degën e jurisprudencës. Me flamuj kombëtar shqiptar dhe pankartën në duar, ata u mblodhën tek ura e Gurit në Shkup. Kërkesa e tyre është që gjuha shqipe amtare të respektohet sipas ligjit. Protestës ju bashkangjiten dhe student nga Tirana dhe Prishtina. Ndonë se grupi nga Shqipëria dhe Kosova hasin në vonesa të shumta për shkak të bllokimit në pikat kufitare, ata sërish arritën të bashkangjiten protestës. Nga ura e Gurit, marshi vazhdoi përmes sheshit qendror të kryeqytetit për të arritur përpara Ministrisë së Drejtësisë. Organizatorët kërkuan nga krerët e ekzekutivit të u bënë thirrje që të aprovojnë kërkesat e studentëve dhe të zbatojnë gjuhën shqipe. Njëri nga organizatorët e protestës, Beblan Ademi, në fjalën e tij përpara protestuesve, tha se e drejta për gjuhën shqipe nuk është privilegj, por si shtoi, e drejtë e fituar me marrëveshjen e orit.
2: Nevojë për dinjitet, parazi, respekt, sepse parazia nuk është negociat, parazia është standart. Kolleg të dashur, edhe fëmijët tanë të në presin se ku ishin, dhe ne do u përgjigjemi, ishin këtu, në shesh, në shku.
1: Ministri ekonomisë nga koalicioni vlen, Besar Dyrmishi, në një deklaratë për mediat pas protestës së studentëve premtoi se shumë shpejt provimi i jurisprudencës do të jepet në Shqip. Krahasaj, ai deklaroi se përfitues do të jenë jo vetëm studentët e jurisprudencës, por të gjitha fakulteteve të tjera.
3: Ju kërkohet që provimi i jurisprudencës të bëhet në Shqip, ne po i bëjmë në Shqip të gjitha provimet profesionale. Për këtë sot në qeveri u zhvillua një takim mes kryeministrit dhe kryetarëve të vlenit. Prandaj ne me shumë siguri ju themi, provimet shumë shpejt do të jenë edhe në Shqip. Shqiptarët nuk janë naiv, ata e shohin shumë qartë se pas kësaj zhurme nuk qëndron halli studentit, por halli i pushtetit të humbur.
1: Deklaroi ministri Besar Dyrmishi. Bashkëkryetari i koalicionit vlen, Izet Mexhiti, i deklarat për Euronews, pranoi se ka një marrëveshje me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Istra Miskovski, për gjuhën shqipe. Sipas Mexhitit, çështja e gjuhës shqipe do të rregullohet për 3 muaj.
4: Po që le tjeta fatë 3 mujor, nëse se e ka procedur, du të bëhet propozim ndryshim ligjit, du të kaloje në qeveri, du të kaloje në parlament dhe procedura tjera, po ne kemi te kalu kërkesat që ato kanë kërku për jurisprudencën, ne kemi përfshirë të gjitha digaseret dhe gjitha sferat ku ka të bëjë me provimet profesionale dhe me licensat. Kjo është ajo që du të elaboroj.
1: Kryetari i Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, deputeti nga radhët e Vlenit, Adnan Azizi, u bashkangjit thirrjeve të zyrtarëve që premtojnë se provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe.
5: U konfirmoi se unë si kryetari i Komitetit për Marrëdhënie mes Bashkësive gjatë javës do të thras seancë të komitetit në kuvent, ku debatin do të zhvendosim nga rruga në institucion aty ku zgjidhen problemet. Dhe aty do të thras përfaqësues të studentëve.
1: Ish ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu, përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, shkruan se studentët shqiptar treguan se gjuha nuk kërkon leje. Ai theksoi se kësaj here në protest kishte edhe më shumë mbështetje nga studentët nga Tirana, por dhe nga të gjithë shqiptarët. Vengu ndër të tjera shkruan se këto protesta paqësorë janë zëri i një të drejtë themelore, larg tensioneve që sipas tij nuk kanë vend në fqinjësinë e mirë. Studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut e treguan sërish se gjuha nuk lyp leje, shkruan ish ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
6: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
6: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
6: Thurje.
0: Në Radio 7.
6: Në Radio 7.
7: Unë ndihem e lirë. Shtëpia ime tani është zemra ime.
8: Programi ynë për sot flet për Hajdëmari i Shverbër, e cila beson se njerëzit sot kanë një problem. Ne i japim parasë dhe gjërave shumë vlerë. Ajo beson se kemi filluar ta përkufizojmë veten tonë nga gjërat që posedojmë. Me qëllim për të luftuar kundër kësaj mendësie, ajo ka mbi 13 vjet që jeton pa para.
7: Në shumë prej vendeve të botës, Hajdëmaria shihet si një person i pazakontë. Shumica e njerëzve përdorin param për gjithçka, sepse në atë mënyrë ne marrim gjërat që na nevojiten. Por ajo nuk është mënyra e vetme. Ka shumë situata që mund ta detyrojnë dikë të jetojë pa para. Situata të tilla si lufta apo fatkeqësitë natyrore. Dhe të gjitha këto situata janë shqetësuese, sepse njerëzit që përballen me këto vështirësi dhe varfëri ekstreme kanë nevojë për ndihmë.
8: Por Hajde Maria kishte para. Ajo kishte një punë dhe një shtëpi, por zgjodhi që t'i dhuronte ato. Zgjodhi të jetonte pa para.
7: Ajo filloi të mos i përdorte më parat sepse donte të ndihmonte njerëzit. Ajo ishte shpërngulur në një qytet të ri në Gjermani dhe aty pas e kishte shumë njerëz që jetonin në rrugë. Shumë prej tyre nuk kishin as punë, as shtëpi. Kështu e filloi një grup me shpresën që kjo do t'i ndihmonte.
8: Ky grup u quajt Gib und Nim, që do të thotë jep dhe merr. Ishte një vend ku njerëzit e qytetit mund të sillnin të mira materiale ose shërbime dhe të kryenin shkëmbime. Kështu që për shembull, nëse dikush ishte një elektricist i Zoti, ai mund të ofronte këtë shërbim. Një person tjetër mund të ishte berber i Zoti. Kështu këta dy persona mund të jepnin shërbimin e tyre në këmbim të një shërbimi tjetër. Gjithashtu njerëzit mund të shkëmbenin edhe gjëra të tjera. Nëse dikush kishte libra që i kishte lexuar, mund t'i sillte aty. Dikush tjetër mund të kishte rroba shtesë, edhe kështu mund të shkëmbenin rrobat për librat.
7: Por kjo nuk është një ide e re, sepse përpara se të ekzistonin parat, kjo ishte mënyra si funksiononte shoqëria. Të gjithë shkëmbenin të mira materiale dhe shërbime me njëri tjetrin. Dhe kjo është ende mënyra se si funksionon jeta në ato vende ku njerëzit nuk kanë shumë para.
8: Hajde Maria shpresonte që njerëzit që jetonin në rrugë do të vinin te grupi i saj jep dhe merr. Por ata nuk erdhën sepse nuk mendonin se ajo mund t'i kuptonte. Por kjo gjë nuk e ndali atë. Ajo ende donte të sillte një ndryshim. Por si mbijetoi Hajde Maria pa përdorur para? Ajo ishte një terapiste profesioniste. Kështu që ajo i dëgjonte njerëzit dhe pastaj përpiqej t'i ndihmonte ata me problemet e tyre. Duke dhënë këtë shërbim, ajo arriti të merrte në këmbim shumë gjëra për të cilat kishte nevojë, siç ishin syzet. Ajo besonte se gjithë puna ishte me vlerë dhe nuk mendonte se dikush që ishte më shumë i arsimuar ishte detyrimisht më i mirë se të tjerët. Kështu që ajo filloi të bënte edhe punë të tjera, si pastrimi dhe larja.
7: Më në fund, në vitin 1996, Hajde Maria mori një vendim të madh. Ajo vendosi të hiqte dorë nga puna e saj dhe nga shtëpia e saj dhe të jetonte pa para për një vit. Ajo lëviste nga njëra shtëpi tek tjetra, duke ofruar shërbimet e saj që të kishte një vend ku të flinte. Ajo gjithashtu merrte ushqime dhe veshmbathje përmes shkëmbimit dhe merrte me vete vetëm disa gjëra.
8: Kaq shumë i pëlqeu asaj kjo mënyrë jetese saqë ende po vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetojë ashtu edhe pas 13 viteve. Ja se si e shpjegon ajo jetën e saj të re për gazetën britanike The Times.
7: Jeta u bë shumë emocionuese dhe shumë e bukur. Unë kisha gjithçka që më duhej dhe dija se nuk mund të rikthesha tek jeta e vjetër. Kisha kaq shumë gëzim. Trupin e ndija më mirë se kur më parë, por tjetoja pa para ishte vetëm hapi parë, sepse dija që unë doja të ndryshoja botën, por nuk mund të ndryshoja botën vetëm, duke ofruar shërbimet e mija për një vend ku mund të qëndroja. E dija se më duhet të bëja më shumë. Kjo është arsyeja që tani Hajde Maria udhëton në shumë vende për të folur me njerëzit rreth jetës së saj. Ajo shkruaj një libër për jetën e saj dhe shumë shpejt do të ketë edhe një film rreth saj. Ajo shpreson që njerëzit do ta shohin historinë e saj dhe do të mendojnë rreth jetëve të tyre. Hajde Maria e di që ndarje mes të pasurve dhe të varfërve po rritet edhe më shumë. Ajo shpreson që të mund të mbjellë një farë në zemrat e njerëzve dhe që njerëzit do të pyesin veten duke thënë: "Çfarë më nevojitet? Si dua unë të jetoj?"
8: Gjithashtu, Hajde Maria beson se parat mund të pengojnë lumturinë. Ajo thotë se të gjithë njerëzit kanë vlerë, janë të denjë edhe kanë aftësi që mund t'i ndajnë me të tjerët. Kjo është më e rëndësishme se sa parat apo gjërat. Por gjithashtu, ajo e di se njerëzit që kanë para ndihen të sigurt dhe nuk duan të heqin dorë prej tyre. Por po ashtu, ajo e di se ka shumë njerëz që nuk kanë para, të cilët kanë nevojë për ushqim, shtëpi dhe shëndet. Ky nuk është një problem që zgjidhet aq lehtë.
7: Problemi të pasurve dhe të varfërve ka ekzistuar për një kohë të gjatë. Biblia flet shumë për këtë problem. Të krishterët besojnë se Perëndia kujdeset për të varfrit. Perëndia gjithashtu i paralajmëron njerëzit rreth të qenit të pasur. Ai thotë se të kesh para dhe pasuri mund të shkaktoj shumë probleme. Në një varg të Biblës thuhet: "Lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave." Dhe duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. 1 Timoteut 6:10.
8: Ndonjëherë njerëzit e përdorin këtë varg në mënyrë të pasaktë. Ata thonë se paraja është rrënja e gjithë të këqijave. Mirë po Bibla thotë se problemi është lakmia për para. Problemi me paratë është se njerëzit fillojnë ta vlerësojnë atë më shumë se çdo gjë tjetër. Por Bibla na mëson se Perëndia dëshiron që ne të vlerësojmë njerëzit, marrëdhëniet dhe shërbimet.
7: Edhe Hajde Maria e beson këtë. Ajo e di se njerëzit kanë nevojë për para që të mbijetojnë, por gjithashtu e di se janë të shumtë njerëzit që besojnë se paraja është gjëja më e rëndësishme. Ajo shpreson se zgjidhjet që ajo bën në jetë të bëjnë që njerëzit të mendojnë rreth mënyrës se çfarë vlerë i vënë ata paras. Ajo dëshiron që njerëzit të ndihen të lirë.
9: Hashtag thurje.
6: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
9: Hashtag thurje.
6: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
9: Hashtag thurje.
6: Thurje.
9: Në Radio 7.
6: Në Radio 7.
10: Buzëqeshja u jep të tjerëve shpresë, gëzim, forcë. Ndaj mos haro, buzëqesh sot.

0: Sova.
1: Mirë se dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Tek Gjoni kapitulli 6, në 14 vargjet e para, një tur më madhe ndoqi Jezusi në një vend të largët, ku mira njerëz ishin mbledhur atje. Dhe ndërsa dita kalonte, ata u rritën. Dishepujt e shikuan situatën dhe menjëherë pan problemin, kishte shumë njerëz dhe fare pa pushim. Pastaj një djalë u gjet duke mbajtur 5 bukë të vogla dhe 2 peshë. Ndoshta ushqime të cilat ai kishte për veten e tij ose për familjen e tij. Por kishte rastisur të ishte aty në turm për shkak se kishte parë mbledhjen e shumë njerëzve dhe kishte mbetur nga avia dhe koha kishte kaluar. Njerëzisht duke e parëndësishme, ishte një vakt shumë i vogël krahasuar me madhësinë e turmës. Një dishepull pyeti Jezusin çfarë janë këto për kaq shumë njerëz. Por kur oferta e vogël u vendos në duart e Jezusit, gjithçka ndryshoi. Jezusi falenderoi, theu bukën dhe u shpërndau njerëzve. Jo vetëm që të gjithë hengrën, por aty ishin edhe 12 shporta me bukë që kishin mbetur. Mrekullia zbuloi si dëmshurinë ashtu dhe fuqinë e Krishtit. Jezusi u kujdes për urinë e njerëzve. Dhe Jezusi ishte plotësisht në gjendje të siguronte atë që duke e pamundur. Miqtë e dashur, kjo histori është thellësisht inkurajuese, sepse shumë besimtarë shpesh ndjejnë sikur kanë shumë pak për të ofruar. Ne i shohim aftësitë, burimet, kohën, forcën ose mundësitë tona dhe mendojmë nuk është mjaftueshme. Dhe sinqerisht vet shpesh nuk është mjaftueshme. Por mrekullia nuk ishte të bënte kur me se sa madhe ishte oferta, kishte të bënte me atë se në duart e kujt ishte vendosur. Jezusi specializohet në përdorimin e gjërave të vogla dhe të zakonshme për lavdinë e tij. Një ofertë e vogël e dërzuar Krishtit bëhet më shumë se mjaftueshme, sepse fuqia e tij është më e madhe se kufizimi njerëzor. Ndonjëherë ne përqendrohemi vetëm në atë që na mungon në vend që të besojmë atij që siguron. Ndoshta sot ndiheni të dobët, të kufizuar ose të parancishëm. Ndoshta besimi juaj ndihet i vogël, burimet tuaja ndihen të pakta ose janë të pakta, ose forca juaj ndihet e shtërruar. Por mrekullia na kujton se Zoti nuk po na kërkon të bëhemi të mjaftueshëm vet. Ai po na thret t'i adresojmë atij atë që kemi. Bukët e peshqit në duart e njerëzve dukeshin të pamjaftueshëm, por në duart e Jezusit ato u bën të bollshme. Dhe njëti Zot sot ende siguron për ne. Ajo që i dërzohet Krishtit, kur, pra mani men kur, nuk shkon dëm. Por një histori me buk nuk është vetëm në beslidhjen e re, është edhe në të vjetrën, tek Eksodi 25, vargu 23 deri tek vargu 30, Perëndia e udhëzoi Mojsiun të bënte një tryezë të veçantë brenda tabernakullit. Në këtë tryezë, 12 buk u vendosën rregullisht përpara Zotit, duke përfarsuar 12 fiset e Izraelit. Levitiku 24 vargu 5 deri 9 shpjegon se buka vendosej vazhdimisht përpara Zotit si pjesë e marrëdhënies së tij të beslidhjes me popullin e tij. Kjo bukë quhej buka paraqitjes ose buka prezantimit. Buka i kujtonte Izraelit se Perëndia ishte i pranishëm midis tyre dhe se ai e mbështeste me besnikëri popullin e tij të beslidhjes. Prania Perëndis nuk ishte bosh ose e largët. Prania ti ishte furnizim, kujdes dhe shoqëri. Sa herë që përfitërinjët hynin në vendin e shajt, buka qëndronte si një kujtesë e dukshme se vetë Zoti ishte ai që mbështeste Izraelin. Kjo është rëndësishme sepse njerëzit shpesh përpiqen të kënaqin urinë e zemrave të tyre me gjëra të përkohshme, me sukses, para, ngushëllim, marrëdhënie ose arritje. Por shpirti njerëzor u krijua për diçka më të thellë. Ne u krijuam për shoqëri me Perëndin. Dhe tryeza e bukës së paraqitjes në fund të fundit na drejton te Jezu Krishti. Tek Gjoni 6, Jezusi shpalli tha, unë jam buka jetës. Ashtu si buka mbështet jetën fizike, vetëm Jezusi jep jetë të vërtetë shpirtërore. Ai që kënaq urinë me të thellë të shpirtit, urinë për falje, për paqe, qëllim dhe jetë të përjetshme. shumë gjëra në këtë botë mund të na mbushin përkusisht, por vetëm Krishti na kënaq me të vërtetë. Në njëherë besimtarët e harrojnë vetë dhe fillojnë të mbështeten më shumë në gjërat e botës sesa vetë tek Zoti. Por Perëndia vazhdimisht i fton njerëzit e tij të vinë tek ai çdo ditë për ushqim dhe forcë shpirtërore. Tryeza e bukës së paraqitjes na kujton se Perëndia nuk është një perëndi i largët që braktis popullin e tij. Ai është furnizuesi besnik që mbështet ata që përkasin atij. Dhe nëpërmjet Jezusit ne jemi të ftuar në një bashkësi të qëndrueshme me Perëndin. Bota ofron kënaqësi përkohshme, Krishti ofron jetë përjetshme. Jetë e cila zgjat përjetësisht pra. Dhe shpirti që ushqehet me Krishtin nuk do të ketë më kurrë uri më të vërtetë. E miq të dashur, gjithashtu tek Eksodi 16, populli i Izraelit po ecte nëpër shkretëtirë dhe filloi të ankohej sepse ishin të uritur. Edhe pse pasi Perëndia i shpëtoi nga Egjipti, ata luftuan për të besuar se ai do të vazhdonte të siguronte atyre gjërat të nevojshme pra nisën të dyshonin. Por në vend që Perëndia t'i braktiste në dyshimet e tyre, ai tregoi mëshirën e tij përsëri. Çdo mëngjes, ai dërgonte manë nga qielli, ushqim si bukë që shfaqin në tokë, që njerëzit të mblidhnin. Ditë pas dite, Perëndia siguronte me besnikëri pikërisht atë mos që atyre i duhej. Perëndia gjithashtu i urdhëroi Mojsiut të mbante një enë me manë si kujtesë për brezat e arshëm tek Hebrejet 9:4. Ajo enë u bë një dëshmi e besnikërisë së Perëndisë në shkretir. Por mana ishte shumë më shumë se sa ushqim, ishte mësim. Perëndia i mësoi popullit të tij varësinë e përditshme. Ata nuk mund të ruanin teprica për shumë ditë, sepse mana do të prishej. Ata duhej t'i besonin Perëndisë përsëri për çdo mëngjes. Kjo kërkon të besim, bindje dhe varësi nga Zoti. Ndonjëherë, ne gjithashtu duam që Perëndia të na tregojë të gjithë të ardhmen më njëherë. Gjithçka duam, ne duam siguri të plot, kontroll të plot dhe mirëkuptim të plot. Ne nuk duam të shqetësohemi për të nesërmen, ne nuk duam të brengosemi për të nesërmen. Duam të kemi të gjitha të shohim përpara. Por shumë herë Perëndia na mëson të besojmë tek Ai ditë pas dite, pra, të mos shqetësohemi, të mos brengosemi, por të besojmë tek Ai. Shkretira ishte vend real për ta. Shkretira ishte e vështirë, por edhe atje Perëndia siguroi bukën e përditshme. Dhe mana tregonte diçka më të madhe. Tek Gjoni 6, Jezusi e quajti veten buka e vërtet nga qielli. Pra mana ishte një mbështetje fizike për jetën, për një stinë. Por Jezusi është një mbështetje shpirtërore që jep jetë të përjetshme, pra për përjetësi. Zemrat njerëzore janë të uritura për më shumë se sa ushqim, për më shumë se sa një sukses, një ngushëllim ose një arritje. Thellë brenda, ne kemi nevojë për vetë Zotin. Miq të dashur, vetëm Krishti e kënaq shpirtin tonë. Shumë njerëz përpiqen ta mbushin bushllëkun e jetës së tyre me gjëra të përkohshme. Por asgjë në këtë botë nuk mund ta mbajë plotësisht zemrën e njeriu përveç Jezusit. Ena e manës na kujton se Perëndia është besnik në çdo stinë, madje edhe në stinën e shkretëtirës, aty mu ku nuk duket që ka jetë dhe ku varësia jonë të duhet të ishte e madhe në Zotin. Dhe ashtu si Izraeli mblidhte mana çdo ditë, ne jemi thirrur që gjithashtu të kërkojmë Krishtin çdo ditë, të mbështetemi tek Ai çdo ditë dhe t'i besojmë Atij çdo ditë. Perëndia ende siguron, Perëndia ende mbështet dhe në Krishtin ne kemi bukën e vërtetë që nuk dështon kurrë. Pra Jezusi tha, unë jam buka e jetës. Miq të dashur, në një botë që vrapon vazhdimisht për të mbushur zbrastin me gjëra që zbehen, Krishti na drejton me një premtim që ndryshon jetën. Tek Gjoni 6:35, Jezus i tha, unë jam buka jetës, kush gjen tek unë, nuk do të ketë kurrë uri, dhe kush beson në mua, nuk do të ketë kurrë etje. Pra ky mesazh nuk flet për urinë e trupit, por për urinë më të thellë të qenjes sonë, urinë për qëllimin, për dashurinë e pakushëzuar, për paqet vërtet dhe për drejtësi. Ne shpesh përpiqemi ta ushqim shpirtin me arritje, me vlerësime nga të tjerët apo më gjëra materiale, por ato mbeten si bukë prisht, na ngopin për një qas dhe na lënë sërish të uritur. Jezusi buka jetës, ai është i vetmi që ngop plotësisht. Ashtu si buka që është thelbësore për mbijetesën fizike, Jezusi është jetik për mbijetesën e rritjen tonë shpirtërore. Kur e pranojmë atë në jetën tonë, zbrastia e brendshme zhduket. Ai ofron jetë me bullek. Të ushqesh nga kjo bukë, do të thotë të jetosh me shpresë edhe mes stuhive, të kesh fuqi për të falur kur është e vështirë dhe të gjesh dritë aty ku duket errësirë. Buka jetës nuk fitohet me merita apo me status shoqëror, ajo jepet gjithatyre njerëzve që vijnë tek ai me një zemër të përulur dhe të sinqertë. Dhe të dashur dëgjues, dëshiroj ta përmbyll me këtë thirrje sot. Ftesa e tij e hapur për secilin prej nesh është kjo: mos e kërko përmbushjen e shpirtit aty ku nuk mund të gjendet. Kthehu tek ai që të njeh, që të do, dhe që u flijua që ti të kesh jetë, dhe të kesh jetë me bullek. Dhe tjetë Krishti, burimi i forcës sonë të përditshme, udhërfyesi i hapave tonë dhe ushqimi që na mban të lidhur me përjetësinë. Kush ushqehet nga kjo bukë, nuk do të jetojë më thjesht për të mbijetuar, por do të jetojë për të triumfuar dhe për të rrezatuar dashurinë e tij tek të tjerët. Miq të dashur, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mos harroni. Ne si shqiptarë e vërtet kemi shumë dëshirë të hajmë bukë. E hajmë bukë në mëngjes, drekë e darkë, por hajmë bukë në forma e mënyra të ndryshme, me pite, me fli, me kifle, me bukë, me bureke, me gjithçka tjetër. Pra ne e dimë rëndësinë e bukës, por e kemi një bukë e cila në fakt është bukë që nuk shuhet e nuk mund të përfundoj asnjëherë. Është Jezusi, ai cili tha unë jam buka e jetës. Ishtë Jezusi ai që na ngop shpirtërisht. Dhe le t'ja japim jetën atij, le t'ja japim zemrën atij, dhe të kemi siguri të dashur dëgjues në këtë që po i them, se kushdo që beson në Jezusin, kushdo që beson në Jezusin, nuk do të ketë më kur uri e as jetë, as etje, por do të ketë bolek, do të ketë jetë e jetë me bolek.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë është në pritje të draftit të kodit të ri penal për ta konsultuar më pas me ekspertët ndërkombëtarë. Në këtë kod parashikohet trajtimi i krimit ekonomik, pastrimi të parave, proporcionalitetit dhe mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Para gazetarëve, ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se kodi penal do të siguronte që krimi ekonomik të ketë vëmendjen e duhur, pastrimi parave, proporcionaliteti penal dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit. Sipas Gogut, dhe amnestia penale është në pritje të vlerësimit nga Komisioni Evropian dhe mënyrë më pas do të nisë diskutimi i saj në parlament. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti bën thirrje se vendit i duhet një president konsensual.
2: Më duhet të shkoj në fakultetin teknik me shpejtësi tash. Duhet president konsensual.
1: Reagimi erdhi pas interesimit e gazetarëve, ndërkohë që Kosova ka hyrë në një tjetër proces zgjedhor për shkak të dështimit të bisedimeve mes shumicës dhe opozitës për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Ministri i detyrë punëve të brendshme i Kosovës, Gjilar Zveçle, paralajmëron ndërmarrjen e hapave për krijimin e gjandarmerisë së Republikës. Përmes një oftimi publik, Zveçle deklaroi në shkrimin e themelimit të grupit punues që do të merret me analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e këtij institucioni të ri të sigurisë. Sipas Zveçles, krijimi i gjandarmerisë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe sovranitetit të vendit. Gjandarmeria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës sonë të sigurisë me mision të qartë për të garantuar praninë e fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufive, integritetit dhe sovranitetit tonë territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, deklaroi ministri i detyrë. Kroacia miratoi ligjin me të cilin shoferët profesionistë do të mund të marrin viza afatgjata. Vendimi u përshëndet nga ministri i transportit të Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski. Ky është një hap përpara në zgjidhjen e problemit që u krijua me vendosjen e sistemit ES në zonën Schengen. Ky lig do të ndihmojë shumë shofer profesionist maqedonas, shkruan ministri Nikolovski në postimin e tij. Ministri i transportit të Maqedonisë së Veriut shtoi se ky është rezultati i marrëveshjes arritur me zëvendës kryeministin në janar të këtij viti. Lufthansa ndërpret fluturimet e linjës aerore Frankfurt-Shkup pas më shumë se 3 vitesh operimi. Fillimisht ishte planifikuar që linja të pezullojë më 1 qershor për 1 muaj dhe të rifillonte me një korrik, por kompania tani ka hequr të gjitha fluturimet deri në fund të sezonit veror, si dhe sezonit dimëror që nis më 25 shtator. Kompania po ofron alternativa udhëtimit drejt Shkupit përmes Vienës, përmes filialës së saj Austrian Airlines. Linja Frankfurt-Shkup operohet deri në 10 herë në javë. Grupi Lufthansa po vazhdon konsolidimin e këtij rjeti duke bërë rregullime të vazhdueshme të linjave. Ky zhvillim vjen pas një periudhe të vështirë për Lufthansa-n, e cila është përballur me greva, mbylljen e filialit CityLine dhe pezullimin e disa linjave.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Kur Satani ju ndalon, zbriti djalli ndër jush, duke pasur zëmrim të madh, duke ditur se ka pak kohë. Zbulesa kapitulli 12 vargu i 12. Nëse mendoni se jeta sot është një luftë e vazhdueshme frymërore, me vija betejë shumë të qarta, atëherë thjesht nuk jeni ndjeni të asaj që po ndodh sot në çdo sferë të jetës dhe keni nevojë të jeni më të vëmendshëm për këtë aspekt frymëror. Disa e shohin djallin pas çdo shkurreje të errët dhe japin Satanit më shumë vëmendje nga sa i meriton. Megjithatë, le ta pranojmë. Bijtë e Perëndis bëjnë të njëjtën gjë. Dhe nëse ju jeni bijtë e Perëndis, pikërisht këtu tërhiqeni në luftë. Po si funksionon kjo? Ja një shembull. Stefani ishte në pikën e rritjes në detyrë në kompaninë e tij. Ai kishte qenë i arsimuar, kishte personalitet, dhunti dhe i kishte treguar aftësitë e tij si drejtues. Kur hap një vend për menaxher, a ishte i bindur se do të rritej në detyrë. Por kjo nuk ndodhi. Atë vend e zuri një person i njohur për historitë e tij pa krip dhe për zakonin e tij të alkoolit. Zakon që shihej kur ai vinte në punë me dhimbje koke. Një brëndshëm i tha atij: "Stefan, menaxhimit nuk i pëlqen fakti që ti shkon nëpër festa me miqtë e tu. Mendoj se krishtrimi të ka penguar." Me palin ai mund të thoshte: "Satani më ndaloi." Prova e dytë. Nuk do ta harroj kurrë atë kohë kur po bënim disa restaurime në ndërtesën tonë. Një arkitekt kishte projektuar ndryshimet, që ishin aprovuar më pas nga qyteti kur morëm lejen për ndërtesën. Kur inspektori erdhi që të firmoste letrat për punën, ai ngriti zërin dhe tha: "Kjo nuk është as pak e mirë. Ju duhet ta shëmbni këtë dhe të bëni diçka tjetër." Unë i thash: "Kjo është ndërtuar sipas specifikave të miratuara nga departamenti i ndërtimit." Më pas, duke ditur se kush isha unë, Ai u inatos dhe shpërtheu duke thënë: "Ju të krishterët mendje ngushtë." Kur ai firmosi një urdhër për ndalimin e punës, unë mendova: "Ç'lidhje ka të qenit i krishter me këtë punë?" Sërisht Satani më ndaloi. Një o dy breza më parë, të krishterët këndonin një himn prekës që thoshte: "Kjo është bota e atit tim." Diçka që vazhdon të jetë e vërtetë, por jo e saktë, sepse bota e atit tim është në pamundësi për të vepruar për shkak të mëkatit në botë. Dhe derisa Krishti të vijë për ta shpenguar atë, Satani vishet si një engjël drite. Pali e përshkroi atë si prijes i pushtetit të ajrit, frymë që bërpron tani në bijtë e mosbindjes. Efesianët kapitulli 2 vargu i 2. Pra, sa fuqi ka ai dhe çfarë mund të bëj unë kur ndjej se ai më ka ndaluar në shtegun tim? Pyetje e mirë. Së pari, ai nuk mund të bëj asgjë që Perëndia sovran nuk e lejon, dhe ai nuk është i plot fuqishëm si Perëndia. Për më tepër, koha e tij po mbaron shumë shpejt. Duke shkruar librin e zbulesës, Gjoni tha: "Zbriti djalli drejt jush, duke pasur zemrim të madh, duke ditur se ka pak kohë." Zbulesa 12:12. Duke parë zhvillimin e shekullit të fundit dhe rrjedhën e shpejtë të ngjarjeve në botë, ndërsa i afrohemi fundit të epokës, është e arsyeshme të besojmë se Satani i ka shtuar përpjekjet e tij për të shkaktuar shkatërrimin në botë dhe në jetën e bijve të Perëndis, sepse ai e di që gjykimi i tij është vulosur. Ai mund të lexojë dhe e di se çfarë thot zbulesa kapitulli 21 për gjykimin e tij. Gjithashtu ka humbur mjaftueshëm betejë për të ditur se fara e gruas, Mesia, Zoti Jezus Krisht, do të sundojë dhe do të mbretërojë. Duhet të bëj edhe një paralajmërim të fundit. Mos i jepni atij as edhe një milimetër hapësirë për të vepruar në jetën apo mendimet tuaja. Kur ai shkroi Korintasve, Pali paralajmëroi se duhet jemi të gatshëm në fjalën e tij, që të mos na shfrytëzojë Satani, sepse mendimet e tij nuk na janë të panjohura. Letra e dytë e Korintasve, kapitulli 2, vargu i 11.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekun specialist të ftuar dhe të japim këshilla për shëndetin tuaj. Ne sot do të flasim për kirurgjinë plastike rekonstruktive dhe estetike. Kirurgjia rekonstruktive ose rindërtuese është mjaft e rëndësishme për përmirësimin e formës dhe funksionit të një pjese të trupit të dëmtuar që mund visi pasojë një anomalie të lindur ose të shkaktuar nga sëmundje të ndryshme gjatë jetës. Kirurgjia rekonstruktive gjithashtu ndihmon në përmirësimin e pamjes, duke rritur kështu vetbesimin e pacientit. Për të folur për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike, kam të ftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegje plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Doktor Gëzimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kirurgjinë plastike, rekonstruktive dhe estetike. Ku qëndron dallimi midis këtyre dy kirurgjive?
1: Kirurgjia rekonstruktive është një kirurgji që ndërhyn në organin e deformuar që ka prekur njëkohësisht dhe funksionin. Kjo mund të jetë një patologji e lindur ose e fituar për shkak të një traume apo diçka e tjetër. Kurse për sa i përket kirurgjisë estetike, është një dismorfi morfologjike, do me dhe nga ana e pamjes, një shformimi organit pa prekur formën e ti, me gjithë se ka prekur aspektin estetik të organit.
0: Në cilat fusha aplikohet kjo kirurgjia rindërtuese?
1: Kirurgjia rindërtuese është një kirurgji që bashkëshoqëron gjithë një traumën. Gjithnjën gjatë traumave të ndryshme kemi humbje të indeve që janë të domosdoshme të zvëndsohen nga ana jonë. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive aplikohet në patologjit e lindura, për shembull gjithnjë flasim për buzë, lepuri, qelëzë, gojnë, ujkut, mungesën e një gjoksi, e të tjera e tjera, do me thënë që një janë patologjit të lindura. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive është e domosdoshme të aplikohet në smundjen e kancerit, sidomos kancerit lëkurës që eliminon zona të tëra lëkure, sidomos kur është në fytyrë dhe jemi të detyruar të rikrijojmë tiparet estetike relativisht të pranueshme për mjedisin ku jeton pacienti.
0: Si vepron kjo kirurgji në rastin e kancerit të lëkurës?
1: Është real që kanceri është smundje shekulli. Ndoshta dhe ngroja globale akuzohet dhe rrezatimi e të tjera tjera, apo smogu, plurat e ndryshme që ekzistojnë, dhe me thënë të drejtën, kemi një rritje shumë në përqindjen e kancerit të lëkurës. Në vendin tonë, jemi në kontradikt dhe me një koncept të vjetër popullor, që thotë më mirë mos e prek, sepse përhapet.

0: prekur kanceri. Sfidat janë shumë më të mëdhaja kur jemi edhe në fytyrë. Shpesh jemi të detyruar të lëvizim deri gjysmën e fytyrës, të heqim një buzë të tërë, ta rikonstruojmë, për këtë kam sjellë edhe fotot, më tepër janë sensibilizuese se sa na sfidojnë, sa na sfidojnë të smurët neve me gjendjen që na paraqiten. Gjithnjë, çdo plagë që vazhdon të mos mbyllet, qoftë dhe pa mjekim, për 2 muaj është mirë të konsultohet për të eliminuar, sepse kanceri nuk njeh tërheqje, njeh vetëm avancim. Shohim shpesh që të smurët predispozohen më tepër duke pretenduar jo djegje me rezatim, jo të tjera tjera, gjë që na e vështirëson shumë punën neve si kirurg estetik. Shpesh dështojmë disa herë të smurët që para se të vinë të ne rezatohen e bëhen. Ka një logik. Kanceri duhet hequr, pastaj në bazë të përgjigjes së biopsisë së ti, ose duhet të rezatuar, janë ndjekjet më vonshme që i bën onkologët.
1: Pa.
0: Por neve na vën karshi sfidave të mëdha kur na paraqesin inde të djegura me të cilat jemi të detyruar të rikonturojmë regionet e ndryshme të trupit.
1: Ja, dhe në ekran kemi disa pamje nga kirurgjia rindërtuese, si mund të komentoni ju?
0: Këto nuk janë foto që tregojnë aftësinë tonë si ekip për të realizuar ndërhyrje rekonstruktive, më tepër janë sensibilizuese. Për shembull, këtu kemi një dëmtim të vogël nga kanceri në flegrën e undës, por që imponon një operacion të madh. Kështu që në rastet tilla duhet ardhur sa më shpejt, sepse sjell probleme në valvulën e undës. Fotoja tjetër tregon që ky person e ka lënë për një kohë të gjatë një masë të madhe që ka dëmtuar komplet pjesën hyrëse të undës, që jemi të detyruar ta eliminojmë, kështu që jemi të detyruar të ngrejmë një lembo të diskutueshme, i themi ne, që merë vaskularizim vetëm nga muskuli, duke sakrifikuar dhe muskuj të fytyrës për të realizuar një konfigurim sa më adekuat të hundës, si nga aspekti estetik, ashtu dhe nga aspekti funksional. Për shembull, ky zotëri e ka lënë kancerin e kurizit të hundës që t'i haj gjithë kurizin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve të hundës për të siguruar bulimin e saj. Do me dhe sa më gjatë që i lejmë këto patologji, aq më të ndërlikuara jam ndërhyrjet rekonstruktive,
1: dhe arritja rezultateve,
0: aq më me pikpytje janë rezultatet përfundimtare të tyre. Këtu është një vend nevralgjik, tamam në këndin e syrit, që i smuri e ka lënë pa prekur kancerin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve që nga balli për të zbritur poshtë për të arritur të mbyllim defektin e krijuar. Ky zotri ka lënë një hapje të madhe që jemi të detyruar të zbresim edhe lëkur nga balli dhe nga faqja, me vështirësi të arrim të rikonfigurojmë fytyrën e tij, si nga aspekti estetik ashtu dhe nga aspekti funksional, sepse syri kërkon të mbyllet. Ky zotria tjetër në ball, jemi të detyruar, prandaj ju them, gjithnjë shohim defekte që në syrin e atij që e kanë kuriz dhe thot mos e prek, duken të vogla, po defekti i tyre është i madh dhe lëvizja e indeve është akoma më e madhe për të realizuar një mbyllje sa më estetike dhe sa më solide të tyre. Ky zotri ka lënë t'i haj kanceri veshin, kështu që këtu jemi të detyruar jo aq për aspektin estetik, të eliminojmë kancerin dhe të rekonstruktojmë veshin, por për moshën që ka nuk ka ku të mbështesi syzet, kështu që jemi të detyruar të rekonstruktojmë veshin për të...
1: Në këtë rast ju bëni në një epites? Bëni në i protez?
0: Jo, proteza nuk aplikohet. Si që shifni, është rekonstruktuar veshi po me indet e ti. Po me indet e ti. Do me thënë, pak a shumë, kirurgia rekonstruktive synon në përmjet figurave geometrike, transformimeve geometrike, të bëjë mbylljen e regioneve të caktuara.

0: veta.
1: Me indet e veta. Sa ma afër të jetë indi zonës që korrigjojmë, aq më estetikisht i pranueshëm dhe aq më nga ana funksionale më e këndshëm. Se shpesh na thon për plastikat e lira, marrjen e lëkurës që përdornim te djegja për të mbyllur plagët, ato janë arna, nuk mund t'i shfrytëzojmë në rekonstruksion.
0: Nga që duan dhe sipërfaqe të mëdha, ju jeni të detyruar të merrni në zona që
1: po,
0: nuk duken.
1: Po, ajo është thjesht për mbyllur plagën, po jo për të rekonstruktuar zonën. Rekonstruksioni më i mirë është gjithnjë nga zona ku edhe bëjmë ndërhyrjen. Ja, kjo zonjë ka lënë t'i hapet gjithë faqja, kështu që jemi të detyruar të veprojmë në një lëvizje të madhe të indeve, qoftë nga poshtë faqes, qoftë nga ana, nga pjesa anësore, për të realizuar mbyllje korrekte të faqes dhe mos ullje të palpebrës. E njëjta gabim është bërë edhe te kjo zonja tjetër, ku lëviz gjithë faqa për të mbyllur defektin. Këtu ky zotri ka lënë në thëmbrën e këmbës një melanom, që është nga smundjet më agresive dhe i kërkon edhe kokën. Por krahas trajtimit ai duhet hequr baza e saj dhe duhet siguruar sipërfaqja mbështetëse e themrës. Kështu që jemi detyruar, siç e shihni, të hapim gjithë kërcirin për të siguruar një mish solid me lëkur ku të mbështetet këmba, sepse plastika e lirë aty do të hapte plagën brenda muajve të parë të mbështetjes. Kurse këtu është kirurgjia rekonstruktive që ndërhyn në një rast djegje i lën mas dore, me konceptin që spranoj të bëj plastik, do mbyllet vetë plaga, e ka lën të ekspozuar kockën ndaj ajrit. Vetë oksigjeni, ka më thënë, është djegësi më i madhë në realitetin që jetojmë. Kështu që kocka aty ka marrë fund edhe ka bërë një frakturë në shtëpi, për të cilën ortopedët i kanë vënë një imobilizim. Ne jemi të detyruar tani të japim shanse vitaliteti asaj kocke të dëmtuar nga ajri në përmjet mbylljes me inde solide.
0: Cilë është qëndrimi aktual sot kundrejt kirurgjisë estetike?
1: Kirurgia tani është vështirë të flasësh për raportet me kirurgjinë estetike, sepse në mileniumin e ri kryesisht ka filluar një rrym shumë komerciale. Do me në konceptet para këti mileniumi, kirurgia estetike është të eliminoj dismorfini, themi ne, çrregullim dhe formës, çrregullim forme pa prekur funksionet, por që është psikologjikisht problematik për të smurin. Dërsa shofim në rrymën e mileniumi të ri, kirurgia estetike po kërkon të gjej të bukurën, që janë dy qëndrime shumë largë, ndoshta këtu edhe mund të kemi debate edhe me kolegët e të njëjtës rrymë, por unë imbetem mendimit klasik. Kirurgia estetike është ajo kirurgji që përpiqet të eliminoj stresin e pacientit, kashi pamjes së tij jo normale, jo uniforme me mjedisin ku jeton, dhe jo të kërkojmë të bukurën, sepse kudo që kërkohet e bukura, vetëm dëmtojmë.
0: Po, mund të shkosh dhe drejt deformimeve në krahun tjetër.
1: Gjithnjë, do me thënë, ka një cak ku neve duhet të kërkojmë të adaptojmë tiparin me vetë fizionomin e të smurit, e pacientit, sepse shpesh është quajtur si kirurgji qefi. Për mua nuk është kirurgji qefi, është një kirurgji që bazën e ka në shqetësimin psikologjik të pacientit, po që duhet të shkojë në përputhje dhe me dismorfinë e tij. Ndërsa koncepti i ri i kirurgjisë estetike është të bëj këtë kirurgji sepse e ka bërë edhe të tjerë, dikush tjetër, duke kërkuar atë që është pa e paritshme, bukurinë perfekte.
0: Duke bërë njerëzit pak si njësoj me njëri tjetrin në pamje.
1: Koncepti bukurisë për mua është tepër relativ. ne mund të shofim vetë veprat e Da Vinci-t, kemi siluet unisex të femrës kur Da Vinci shpreh impathosin seksual ndaj seksit kundërt, kemi dhe siluetën e Kolme kur ai jep konfigurimin maternal të femrës dhe do me thënë bukuria nuk është absolute. Gjithçka tjetër kur futet komercializmi pastaj duket sikur shkojmë drejt bukurisë. Dhe po të bëjmë balancas mes aktoreve të para këtij mileniumi dhe të këtij mileniumi, ne shohim se sa ka stonuar kjo formë komerciale e kirurgjisë që po aplikohet sot.
0: Me mua sot i studio i ftuar është doktori shkencave mjekësore Gzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gzimi punon në klinikën e dige plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Së bashku po flasim për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike. Në pjesën e parë të programit treguam dallimet midis kirurgjisë rekonstruktive dhe asaj estetike, fushat ku aplikohet kirurgjia rekonstruktive, kancerin e lëkurës dhe qëndrimi kirurgjikal në këto raste, si dhe kirurgjia estetike dhe qëndrimi aktual kundrejt saj. Vazhdojmë bisedën me doktor Gzimin. Doktor, ju na tha që shpesh pacientët vinë tek ju dhe kanë kërkesa të shumta për sa i përket kirurgjisë estetike. Në cilën mas ju mund t'i realizoni këto kërkesa?
1: E kam theksuar gjithë një kudo që më shtrohet një pyetje e tillë, që kirurgjia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgjia estetike është ndërhyrje për të rregulluar një formë të çrregullt. Jo çdo pretendim i pacientit duhet dëgjohet nga mjeku. Mjeku duhet të jetë shumë prudent të gjej deformacionet anatomike dhe si duhet ndërhyrë për t'i korrigjuar ato. Sa është mundësia për të korrigjuar këto deformacione? Shpesh flasim, mund të ketë të smur që flasim për deformacione milimetrike që ishe ose nuk ishe kirurgu estetik. Kjo është e kontraindikuar sepse kjo e transformon kirurgjinë estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paraqitet për çdo gjë duke kërkuar të bukurën tashmë dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë që nuk është normale te ai. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, çdo dismorfi, edhe kur s'ka probleme funksionale, është mirë të ndërhyet.
0: Në popull ne quajmë anomali dhe kur thjesht forma është nuk është aq e bukur.
1: Prandaj, këtu ka shumë pacient që mund të kenë një formë shumë të çrregullt dhe më tepër i shqetëson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për veten e tij. Në rastet të tilla ne e shmangim, sidomos përpara pubertetit. Nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën kashi operacionit kur ai nuk ka ndjeshmëri psikologjike ndaj asaj që pretendon prindi, pavarësisht se prindi ka të drejtë dismorfin që shef te fëmia.
0: Ndoshta dhe mosha ndikon. Duke u rritur kjo ndoshta nuk shkon mirë.
1: Jo, problemi është kryesisht psikologjik. Gjithnjë kirurgjia estetike është mirë të kryet mbi 17 vjeç. Por ka organe që kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fëmijë që i ka veshët llapush, që thot populli, është i ndjeshëm ka shtyrë këtyre veshëve, ta lejon kirurgjia që ta bësh që në moshën 5 vjeçare sepse veshi ka përfunduar rritjen dhe konsolidimin e tij. Por nëse ky fëmijë paraqet pretendime për hundën, është mirë të shtyhet deri mbi moshën 16-17 vjeçare. Vetëm nëse kemi të bëjmë me anomali që janë çarja e buzës e tjerë që shoqërohen dhe me deformacione të hundës, jemi të detyruar të ndërhyjmë duke i sqaruar familjarët që mund të ketë nevojë për rishikim, rindërhyrje në moshën 17-18 vjeçare.
0: Në atë rast ndërhyhet që bebe, sepse ata dhe nuk ushqejnë dot.
1: Po, ato janë anomali dhe hyjnë te kirurgjia rekonstruktive.
0: A mund të tregoni cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqen gjatë një kirurgjie estetike?
1: Po komplikacionet janë që nga futja në sallë. Që nga futja në sallë, salla është sfidë më vete. Është sfidë më vete, sidomos kur janë në anestezi të përgjithshme, domethënë komplikacionet janë nga më të egra kur ndodhin, pavarësisht se janë shumë të ralla, po narkoza i mban komplikacionet e veta. Pastaj
0: çdo pacient firmos përpara se të futet në një operacion.
1: Është inform konsensusi që është juridikisht i domosdoshëm për të firmosur qoftë me familjarët kur fëmia është nën moshë, qoftë me pacientin kur është kur e ka kapërcyer moshën juridike. Tani për sa i përket komplikacioneve janë të veçanta për çdo patologji që ndërhyjmë neve. Për shembull, në ndërhyrje në hundë, komplikacionet mund të jenë në respiracion, në deviacione të aksit të hundës, që janë komplikacione që paraqiten kryesisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuhen të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgjisë. Ndonë se për masat që marim ne, apo për sa i rallë është komplikacioni. Po të shohim për veshët, një ndër rreziqet kryesore është infeksioni i tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe e bën të parikonstruktueshëm. Tjetër deformime janë të gjoksit, sidomos kur ndërhyhet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që është shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga ana tjetër, kur shohim kur kërkojmë dhe femra ndërhyrje para përfundimit të laktacionit me fëmijë të ushqie, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyjnë, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me ginekomastira, do me thënë me gji shumë të madhë, shumë gjigant, që femra nuk e përballon
0: do. Përndon peshën ka probleme me shpinë.
1: Por gjithnjë duhet menduar në raste tila dhe për fëmijën. Ka fiksime, për shembull, po shohim që edhe femrat të reja kërkojnë të rregullojnë barkun. Ndërhyrjet njëherë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike nuk është kirurgji dobësimi. Asnjëherë nuk dobëson, vetëm rregullon forma.
0: Edhe nëse dobësosh vetëm për momentin se përsëri
1: jo,
0: ato
1: nuk dobëson. Nuk dobëson. Tani kur flasim për 100 kilesh që i heq 12 kile dhjam, nuk është dobësim. Kirurgjia e dhjamit është kirurgji që rregullon siluetën, po nuk është kirurgji që të ulë në peshë. Ky është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh na vijnë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një bark i tensionuar jo vetëm predispozohet të krijojë strije në shtanzanin pasardhëse, por rrezikon edhe ecurinë e kirurgjisë e shtanzanisë pasardhëse për shkak të presionit që ushtron mbi mitër gjatë zhvillimit të fëmijës. Kështu që mjeku duhet të jetë shumë kujdes në komplikacionet.
0: Duhet t'ia thotë pacientit të gjitha këto.
1: Po, dihet që kirurgjia e dhjamit për shembull një ndër rreziqet më dhaja ka vdekje në sallë nga tromboembolia e dhjamore, i themi ne, futja e bulzave të dhjamit në gjak. Do me thënë, çdo kirurgji ka rreziqet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithnjë i them të smurve, pavarësisht se janë të rralla, ti je 100% këtej apo 100% ande.
0: Cilat janë problemet aktuale të kirurgjisë estetike në vendin tonë sot?
1: Në vendin tonë është një kirurgji që ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrymë që folëm në fillim të kësaj pjesë të emisionit, që është një rrymë botërore, komerciale, që po ndikon shumë, sidomos në mosha të reja, në ndjekjen, do me thënë është transformuar në një paq problematike sa droga, si kirurgji, qoftë edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgjie në Shqipëri. Në Shqipëri, paktën, në di që para 6-7 muajsh, kanë qenë 170 kirurg plastik të huaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojmë këtë shifër, janë të licensuar, kjo është problemi, janë të licensuar, Nuk është se gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licencë edhe ndo njëri edhe mund mos vi fare, tjetëri mund vi më shpesh, njëri vjen njëherë në vit e tjere tjere. Po problemi është që nuk ka një filtr. Nuk ka një filtr. Kush e zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një vend të varfër, çfarë janë këta persona që gjejnë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Së dyti, mos valjemi transformuar në një parcelë eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të huaj për t'u hedhur në tregun e tyre me kavjet njerëzore. Do me dhe në problemet kirurgikale janë shumë të mëdhaja në Shqipëri dhe për to...
0: Doktor, disa këshilla që do t'i jepni të gjithë atyre që pretendojnë të bëjnë kirurgji estetike?
1: Kirurgjia estetike nuk është kirurgjisë bukurimi, ky është parimi bazë. Duhet të ndërgjegjësohet vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka i smuri dhe alternativat për përmirësimin e këtij deformimi. Ajo është një kirurgji në fund fare transformohet në një rregullim anatomik. Aty ku ekziston kurizi undës mund të hiqet, aty ku ekziston një maj e trash unde edhe mund të hollohet për të krijuar një siluet. Por shpesh për shembull të vjen pacienti kërkon paradokse. Fytyrat gjata tonat kërkojnë një hund shal të racës zezake, e kupton? Do me dhënë shpeshherë ose fryrje mollzash e tjerë e tjerë. Gjithnjë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike është një kirurgji që konturon atë që ke në fizionomi.
0: Ndryshe e prish fizionomin tënde.
1: Bësh i smur psikik.
0: Doktor Gzimi, të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë dhe bët pjesë e programeve tona informuese. Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

po prezantojmë tek ju një seri programesh për dhemshurinë biblike. Në qendër të tyre do të jetë Jona, edhe në të vërtet nuk mund të gjejmë shembull më të qartë për dashurinë e Perëndisë sesa në këtë libër. Deri tani kemi parë se çfarë ndodhi me Jonën kur zgjodhi të injorojë vullnetin e Perëndisë. Pam se si reagojnë ndaj stuhisë që ju kundërvu mosbindjes së tij. Por ashtu si Jona, sot ka shumë të tjerë që po flenë gjumë në mes të një stuhie tërbuese. Prandaj miqtë e mi tregoni të vëmendshëm që të mos vuani pasojat e mosbindjes suaj. Jo vetëm kaq, por mos harroni se të gjithë ne jemi të prirur për t'u larguar e për t'u mashtruar. Kjo është arsye që kemi nevojë për njëri tjetrin, në mënyrë që të qëndrojmë larg thetrave të mëkatit dhe shkretimit që sjell ai. Në programin ton të sotëm do të shojmë reagimin e Jonës brenda barku të balenas. Në fakt, sot ka shumë njërës që kur gjende në vërtërsi, i premtojmë Perëndis se nëse u përgjigjet lutjeve të tyre, do të ndryshojnë. Por, kur e marin përgjigjen, harojnë. Njërës të tjilë kujtojnë se edhe Perëndia haron, por në fakt jo nuk është e vërtet. Perëndia është i duruar edhe po pret derisa se cili të mbaj premtimin. Durimi i Perëndis është caktuar që të na vënë në lëvizje për të përmbushur të gjitha premtimet që i kemi dhënë Zotit. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, ndërsa doktor Yusef na tregon se Perëndia i përgjigjet gjithmonë lutjes së një mëkatari të penduar.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po ndiqni programin ton.
0: I want to begin by telling you that there are very few of us who have not cried to the Lord in times of despair.
1: Dua ta nis duke u treguar se shumë pak nga ne nuk i kanë thirrur Zotit në kohë dëshpërimi.
0: Many of us would testify to the fact that when we cried to the Lord in desperation, he heard our prayers and answered them.
1: Shumë nga ne mund të dëshmojnë për faktin se kur i thirrëm Zotit në dëshpërim, ai dëgjoi lutjet tona dhe u përgjigj.
0: Many of you who are listening to this program will testify to this fact.
1: Shumë nga ju që po dëgjojnë këtë program do të dëshmojnë për këtë fakt.
0: That no matter where we are or what we've done,
1: se pavarësisht se ku jemi ose çfarë kemi bër,
0: when we turn to the Lord in repentance, he will answer our prayers.
1: Kur ne kthehemi tek Zoti në pendim, ai do t'i përgjigjet lutjeve tona.
0: There are some who in their zeal to get out of desperate situations make promises to the Lord.
1: Ka disa që në përkushtimin e tyre për të dalë nga situata dëshpëruese i premtojnë diçka Zotit.
0: They promise God that they will do certain things or change certain things in their lives.
1: Ata i premtojnë Perëndisë se do të bëjnë gjëra të caktuara ose do të ndryshojnë gjëra të caktuara në jetën e tyre.
0: If God will get them out of their difficult situation.
1: Nëse Perëndia do t'i nxjerrë nga situata e tyre e vështirë.
0: Most often people make promises to God when they get into financial difficulties.
1: Shumë shpesh njerëzit i premtojnë diçka Perëndis kur ata janë në vështirësi financiare.
0: They often promise, Lord, if you answer my prayer.
1: Ata shpesh premtojnë, Zot, nëse ti i përgjigjesh lutjes sime,
0: if you get me out of this mess,
1: nëse ti më nxjerr nga ky telash,
0: I will be a great steward.
1: Unë do të bëhem një shërbyes i madh.
0: I'm gonna give to your work everything I have.
1: Do të jap gjithçka që kam për veprën tënde.
0: Well, God answers their prayer.
1: Mirë, Perëndia ju përgjigj lutjes së tyre.
0: And then what?
1: Dhe pastaj çfarë ndodhi?
0: In some cases after God has answered,
1: në disa raste pasi Perëndia është përgjigjur,
0: then all of a sudden they develop a severe case of amnesia.
1: Papritmas ata zbulojnë një rast të rënd amnezie.
0: I mean they have forgotten everything they promised God.
1: Dua të them se ata kanë harruar gjithçka që i kanë premtuar Perëndisë.
0: But my listening friends, what I'm about to tell you is very important.
1: Por dëgjues të dashur, kjo që do t'ju them tani është shumë e rëndësishme.
0: What these people really forget is that God cannot be mocked.
1: Këta njerëz në të vërtetë harrojnë se Perëndia nuk mund të tallet.
0: What these people really forget is that God does not forget.
1: Këta njerëz në të vërtetë harrojnë se Perëndia nuk harron.
0: Oh yes, God is patient and he waits.
1: Oh po, Perëndia është i duruar dhe ai pret.
0: But God's patience was designed from the very beginning to propel us to fulfill our vows.
1: Por durimi i Perëndisë është caktuar nga fillimi që të na vjen në lëvizje për të përmbushur zotimet tona.
0: God's patience was designed to propel us to fulfill our promises to the Lord.
1: Durimi i Perëndisë është caktuar që të na vjen në lëvizje për të përmbushur premtimet që i kemi dhënë Zotit.
0: God's patience does not mean that he has forgotten about our promises.
1: Durimi i Perëndisë nuk do të thotë se ai ka harruar premtimet tona.
0: Jonah in fact is a case in point.
1: Jona në fakt është një shembull i qartë i këtij problemi.
0: Now if you are joining this broadcast for the first time,
1: tani, nëse ju e ndiqni këtë program për herë të parë,
0: we are in the middle of a series of messages found in the story of Jonah.
1: Ne jemi në mes të një serie mesazhesh bazuar në historinë e Jonës.
0: And I want you to listen to the word of God as it's found in Jonah chapter 1 beginning verse 17 to chapter 2 verse 10.
1: Dhe unë dua që ju të dëgjoni fjalën e Perëndisë tek Jona kapitulli 1 duke filluar nga vargu 17 deri në kapitullin 2 vargu 10. Zoti kishte përgatitur një peshk të madh që të gëlltiste Jonën, dhe Jona qëndroi 3 ditë dhe 3 net në barkun e peshkut. Atëherë Jona iu lut Zotit, Perëndisë së tij, nga barku i peshkut dhe tha: Në fatkesin time i thira Zotit dhe ai mu përgjigj. Nga gjiri ishe oli të thira dhe ti e dëgjove zërin tim. Ma hodhe në një vend të thellë, në zemër të deteve. Rryma më mori dhe gjithë dallgët e tua dhe valet e tua më kaluan sipër. Atëherë thash: U dëbova nga prania jote. Megjithatë do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. Ujrat më kanë rrethuar deri në shpirt. Humnera më kanë mbështjell. Algat u mblodhën rreth kokës sime. Zbrita deri në themelet e maleve. Toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithmonë, por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot Perëndia im. Kur shpirti im po ligështohej brenda meje, kujtova Zotin dhe lutja ime arriti deri tek ti, në tempullin tënd të shenjtë. Ata që jepen pas kotësive të rreme braktisin vet burimin e hirit të tyre. por unë me zëra lëvdimi do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit. Atëherë, Zoti i foli peshkut dhe peshku e voli Jonën në breg.
0: In the belly of the whale, Jonah cried to the Lord.
1: Në barkun e balenës, Jonah i thiri Zotit.
0: From the belly of the great fish, Jonah repented.
1: Nga barku i peshkut të madh, Jonah u pendua.
0: From the dark, watery tomb, he promised to obey.
1: Nga varri i errët dhe i ujshëm, ai premtoi të bindej.
0: And yes, he obeyed.
1: Dhe po, ai u bind.
0: Certainly his obedience was reluctant obedience.
1: Sigurisht që bindja e tij ishte bindje nguruese.
0: Yes, Jonah's obedience was a begrudging obedience.
1: Po, bindja e Jonas nuk ishte bindje e gëzuar.
0: But Jonah obeyed nonetheless.
1: Por gjithsesi Jona u bind.
0: People often say, doesn't God love a cheerful giver?
1: Njerëzit shpesh thonë, a nuk do Perëndia një dhënës të gëzuar?
0: And they usually follow that remark with this one.
1: Dhe zakonisht e pasojnë këtë shënim me një tjetër.
0: Well, I am not cheerful, so I might as well not give.
1: E po, unë nuk jam i gëzuar, kështu që më mirë të mos jap.
0: Regardless of your attitude, give in obedience.
1: Pavarësisht sjelljes suaj, jepni në bindje.
0: Give because God is faithful to his promise.
1: Jepni sepse Perëndia është besnik ndaj premtimit të tij.
0: God fulfills his promises even to a miserable, reluctant giver.
1: Perëndia i përmbush premtimet e tij madje edhe një dhënësi të mjeruar dhe ngurues.
0: And he will bless you accordingly.
1: Dhe ai do t'ju bekojë ashtu siç ju takon.
0: Unfortunately, there are many people who when they are desperate, they will say anything.
1: Për fat të keq ka shumë njerëz që kur janë të dëshpëruar thonë gjithçka.
0: Jonah's prayer is an example of how God always answers the prayer of a repentant Christian.
1: Lutja e Jonas është një shembull që tregon se si Perëndia i përgjigjet gjithmonë lutjes së një të krishterit penduar.
0: The Lord did not only hear Jonah's cry of despair.
1: Zoti jo vetëm që dëgjoi thirrjen dëshpëruese të Jonas.
0: But the Lord also answered it.
1: Por gjithashtu ai u përgjigj.
0: My listening friends, let me tell you something very important about God.
1: Miq të dashur, më lejoni të tregoj diçka shumë të rëndësishme për Perëndin.
0: Regardless of your motive,
1: pavarësisht motivit tuaj,
0: regardless of your past unfaithfulness,
1: pavarësisht të kaluarës suaj jo besnike,
0: regardless of your intentions,
1: pavarësisht qëllimeve tuaja,
0: God never wants you to give up hope in prayer.
1: Perëndia nuk dëshiron kurrë që ju të hiqni shpresat nga lutja.
0: God never wants you to despair. He wants you to pray.
1: Perëndia nuk dëshiron kurrë që të dëshpëroheni. Ai do që ju të luteni.
0: When I was thinking about despair, I thought of a story about a passenger on a ship that was crossing the Atlantic.
1: Kur mendoja për dëshpërimin, më kujtoa historia e një pasagjeri në një anije që lundronte përmes Atlantikut.
0: That particular voyage was long and really rough.
1: Ky lundrim i veçantë ishte i gjatë dhe vërtet i vështirë.
0: It was actually the roughest weather that the crew of the ship had ever experienced.
1: Në fakt, ekuipazhi i anijes nuk ishte përjetuar kurrë më të kaq të egër.
0: And as the ship was bobbing up and down,
1: ndërsa ania hidhej lart të poshtë,
0: one passenger was leaning over the rails of the ocean liner, turning several shades of bilious green.
1: Një pasagjer mbështetej mbi parmakun e anijes së madhe duke u nxirrë në fytyrë sikur donte të vilte.
0: Right then, a steward came along and tried to cheer him up.
1: Atë çast erdhi një shërbyes dhe u përpoq ta inkurajonte.
0: He said to him, "Don't be discouraged, sir. No one has ever died of seasickness yet."
1: Ai tha, "Mos u dekurajo, zotri. Asnjë deri më sot nuk ka vdekur nga sëmundja e detit."
0: The nauseous passenger looked up at the steward with baleful eyes and said,
1: Pasagjeri i sëmurë e pa me sy të keq shërbyesin dhe i tha,
0: "Oh, don't say that."
1: Oh, mos e thuaj këtë.
0: "It is only the hope of dying that has kept me alive to this point."
1: Vetëm shpresa e vdekjes më ka mbajtur gjallë deri në këtë pikë.
0: Another thing that most people forget is this.
1: Një tjetër gjë që njerëzit harrojnë shpesh është kjo.
0: God did not abandon Jonah.
1: Perëndia nuk e braktisi Jonën.
0: Jonah only felt that God abandoned him.
1: Jona thjesht ndjeu se Perëndia e kishte braktisur.
0: Many of us in times of difficulty feel abandoned by the Lord.
1: Shumë nga ne në kohë vështirësie ndihen të braktisur nga Zoti.
0: But this is never true.
1: Por kjo asnjëherë nuk është e vërtetë.
0: As we saw in our last broadcast.
1: Siç e pamë në programin tonë të fundit.
0: God never, never, never abandons his children.
1: Perëndia nuk i braktis kurrën e kurrës fëmijët e tij.
0: My listening friends, let me tell you at the outset.
1: Miqtë mi, më lejoni t'ju them si fillim.
0: There are so many people who become obsessed with what happened to Jonah in the belly of the great fish.
1: Ka kaq shumë njerëz që janë friksuar pas faktit se çfarë ndodhi me Jonën në barkun e peshkut të madh.
0: There have been some skeptics who've said that there was no such fish.
1: Ka pasur disa skeptik që kanë thënë se nuk ishte peshk të tillë.
0: They claimed that this was just an allegorical story.
1: Ata po huan se ishte thjesht një histori alegorike.
0: Some said that it was impossible for a fish to be big enough to swallow a man.
1: Disa thanë se ishte e pamundur që një peshk të ishte aq i madh sa të gëlltiste një njeri.
0: Until of course they discovered the sperm whale whose mouth is 15 feet high and 9 feet wide.
1: Sigurisht derisa zvuluan balenën e madhe, goja e së cilës ishte pothuajse 5 metra e lartë dhe 3 metra e gjerë.
0: But I'm not going to waste time on that.
1: Por unë nuk do të humbas kohë për këtë gjë.
0: Why?
1: Pse?
0: Because if you do not believe in the supernatural power of God,
1: sepse nëse ju nuk besoni në fuqinë mbinatyrshme të Perëndisë,
0: then all of the proofs in the world will not help you.
1: Atëherë të gjitha provat në botë nuk do t'ju ndihmojnë.
0: In fact, the Lord Jesus Christ who created the world,
1: në fakt Zoti Jezus Krisht që krijoi botën.
0: For him the world was created, he was there before the foundation of the earth.
1: Për të u krijua bota, ai ishte atje para themelimit të tokës.
0: When he was in human form,
1: kur ai ishte në trajt njerëzore,
0: he likened his 3 days in the tomb to that of Jonah's 3 days in the belly of the great fish.
1: Ai krahasoi 3 ditët në varr me 3 ditët e Jonës në barkun e peshkut të madh.
0: Jesus knew about Jonah's plight and he ought to know because he was there.
1: Jezus i njihte premtimin e Jonas dhe duhet ta njihte sepse ishte atje.
0: Indeed, there is a contrast of sorts between Jonah and the Lord Jesus.
1: Në të vërtetë ka një ndryshim llojesh mes Jonas dhe Zotit Jezus.
0: Jonah disobeyed the word of God when it went to him.
1: Jona nuk u bind fjalës Perëndis kur shkoi tek ai.
0: Jesus perfectly obeyed the will of the Father.
1: Jezus i u bind në mënyrë të përkryer atit.
0: Jonah did not love people.
1: Jona nuk i donte njerëzit.
0: The Lord Jesus Christ loves his own even until death.
1: Zoti Jezus Krishti do të vetë deri në vdekje.
0: Jonah suffered for his own sin.
1: Jona vuajti për vetë mëkatin e tij.
0: But the Lord Jesus Christ suffered for our sins.
1: Por Zoti Jezus Krisht vuajti për mëkatet tona.
0: Jonah was buried for 3 days to atone for his own sin.
1: Jona u varros 3 ditë për të shlyer mëkatin e tij.
0: The Lord Jesus Christ was buried for 3 days for the sins of others.
1: Zoti Jezus Krisht u varros 3 ditë për mëkatet e të tjerëve.
0: Jonah experienced a resurrection of sorts when he was spat on the beach in order that he may proclaim the message of repentance to Nineveh.
1: Jona përjetoi një ringjallje llojesh kur u hodh në breg për t'i shpallur Ninives mesazhin e pendimit.
0: But the Lord Jesus Christ was resurrected from the dead so that he may save all repentant sinners.
1: Por Zoti Jezus Krisht u ringjall nga vdekja që të mund të shpëtojë të gjithë mëkatarët e penduar.
0: I know there is a temptation to think about what was it like inside that creature.
1: Unë di që është undues të mendosh se si ishte brenda barkut krijesës.
0: So let us think for a moment.
1: Prandaj, le të mendojmë për një çast.
0: To be sure the insides of that creature into which Jonah entered was no luxury suite in a grand hotel.
1: Të jeni të sigurt, brendësia e krijesës në të cilën qëndroi Jona nuk ishte një suite luksoze e një hoteli të shkëlqyer.
0: They were a rough 3 days.
1: Ato ishin 3 ditë të vështira.
0: He had some air to breathe only every now and then.
1: Her pas here kishte pak ajër sa për të marrë frymë.
0: The temperature ranged between 40 degrees Celsius to 42 degrees Celsius with 100% humidity.
1: Temperatura varionte nga 40 në 42 gradë me 100% lagështirë.
0: Close contact with gastric juices probably bleached his skin.
1: Kontakti i afërt me lëngjet e stomakut ndoshta zbardhi lëkurën e tij.
0: If he ate anything, it had to be raw fish.
1: Po të ketë ngrën diçka, do të ketë qenë peshk i gjallë.
0: To say nothing of the acrobatic exercise that he was forced into.
1: Për të mos përmendur këto ushtrimet akrobatike që detyroi të bënte.
0: But I don't want to concentrate on what happened inside the great fish.
1: Por unë nuk duhet të përqendrohem tek ato që ndodhen brenda peshkut të madh.
0: My listening friends, it's important that we do not miss what happened inside Jonah.
1: Dëgjues të dashur, është shumë e rëndësishme që të mos humbasim atë që ndodhi brenda Jonës.
0: That would be a terrible mistake.
1: Ky do të ishte një gabim i tmerrshëm.
0: Why?
1: Pse?
0: Because what happened inside of Jonah was most important.
1: Sepse ajo që ndodhi brenda Jonës është më e rëndësishmja.
0: Let us look carefully at Jonah's prayer.
1: Le të shohim me vëmendje lutjen e Jonës.
0: Indeed, it is a model prayer for any disobedient Christian who has become repentant and ready to turn to the Lord.
1: Në të vërtetë është një model lutjeje për çdo krishter të pabindur që është penduar dhe është gati të kthehet tek Zoti.
0: It is a model prayer for those who cease to be disobedient.
1: Është një model lutjeje për ata që nuk janë më të pabindur. Në fatkeqësinë time unë i thirra Zotit dhe ai më përgjigj. Nga gjiri i Sheolit unë i thirra dhe ai e dëgjoi zërin tim. Më hodhi në një vend të thellë, në zemër të deteve. Rryma më mori dhe gjithë dallgët e tij dhe valët e tij më kaluan sipër. Atëherë thash, u dëbova nga prania jote. Megjithatë, do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. Ujrat më kanë rrethuar deri në shpirt. Humnera më kanë mbështjell, algat u mblodhën rreth kokës sime. Zbrita deri në themelet e maleve. Toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithnjë, por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot Perëndia im. Kur shpirti im po likështoi brenda meje, kujtova Zotin dhe lutja ime arriti deri tek ti në tempullin tënd të shenjtë. Ata që jepen pas kotësive të rreme, braktisin vet burimin e hirit të tyre. Por unë, me zëra lëvdimi, do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit.
0: Mark it in your Bible.
1: Shënojeni këtë në Biblën tuaj.
0: Here you see that in spite of the fact that Jonah had forsaken the Lord.
1: Këtu ju shikoni se pavarësisht faktit se Jona kishte braktisur Zotin.
0: The Lord never forsook Jonah.
1: Zoti nuk e braktisi Jonën.
0: Here you see Jonah experience the presence of God even in the depth of a watery grave.
1: Këtu ju shihni Jonën të përjetoj praninë e Perëndis madje edhe në thellësitë e varrit të ujshëm.
0: We are going to look at this prayer very carefully in the next broadcast.
1: Ne do ta shohim këtë lutje me shumë vëmendje në programin e ardhshëm.
0: But for those of you who are taking notes.
1: Por për ata që po marrin shënime,
0: I want you to write four things down as preparation for the next message.
1: Unë dua që ju të shkruani katër karakteristika si përgatitje për mesazhin e ardhshëm.
0: We are going to look at four characteristics of Jonah's prayer.
1: Do të shohim katër karakteristika të lutjes së Jonës.
0: Number 1.
1: Numri 1.
0: It was a probing prayer.
1: Ishte një lutje hetuese.
0: Secondly.
1: Numri 2.
0: It was a penitent prayer.
1: Ishte një lutje pendese.
0: Thirdly.
1: Numri 3.
0: It was a praising prayer.
1: Ishte një lutje lavdëruese.
0: Fourthly.
1: Numri 4.
0: It was a prayer of promise.
1: Ishte një lutje premtimi.
0: Probing.
1: Hetuese.
0: Penitent.
1: Pendese.
0: Praising.
1: Lavdëruese.
0: Promise.
1: Premtimi.
0: Be prepared next time as we look closely at each of these four characteristics of Jonah's prayer.
1: Përgatituni për herën e ardhshme ndërsa do të shohim nga afër se cilën nga katër karakteristikat e lutjes së Jonës.
0: And in preparation for the next broadcast, read Jonah chapter 2 verses 2 to 6.
1: Dhe në përgatitje për programin e ardhshëm, lexoni Jona në kapitullin 2 vargjet 2 deri në 6.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Të dashur, pavarësisht motivit tuaj, të kaluarës tuaj jo besnike apo qëllimeve, Perëndia nuk dëshiron kur që të hiqni shpresat nga lutja. Perëndia nuk do kur që të dëshpëroheni, përkundrazi, ai do që të këmbgulni në lutje. Edhe pse Jona mendoi se Perëndia kishte braktisur, kjo nuk ishte e vërtet. Po kështu shumë nga ne në kohë të vështira, ndihen të braktisur nga Zoti. Por as kjo nuk është e vërtet. Përkundrazi, edhe pse Jona e braktisi Zotin, Zoti nuk e braktisi asnjëherë Jonën. Në programin tonë të erës ardhshme do të shohim me vëmendje lutjen e Jonës. Në të vërtetë është një model lutje për çdo krishter të pabindur, që është penduar dhe është gati të kthehet tek Perëndia. Doktor Yusef do të ndalet më gjerësisht tek katër karakteristikat e lutjes së Jonës. Fillimisht do të shohim se ishte një lutje hetuese. Karakteristika e saj e dytë ishte pendesa, për të vazhduar më pas me lavdrimin. Dhe së fundi me karakteristikën e katër, një lutje premtimie.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Rolando Maran është trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit. 62 vjeçari italian ka qenë dhe trajneri Pizas, Genovas, Cagliarit, Kievos, Catanias, Barit apo Varezes në Itali. Nga viti 2025 ai nuk ka qenë në drejtimin e asnjë ekipi. Kjo është era parë që Maran do të jetë në stolin e ekipit kombëtar. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka në prezantimin e trajnerit të ri të kombëtares shqiptare të futbollit Rolando Maran vlerësoi përvojën e tij si trajner. Në kryet e erës Armando Duka vendosi objektivat e Federatës Shqiptare të Futbollit, kualifikimin në Euro 2028.
2: Objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për pas pastaj për të vazhduar me objektivin e parritur asnjëherë për qenë pjesë e botërorit 2030.
1: Për Dukën, Maran është një zgjedhje menduar dhe konsultuar. Falënderimet e Dukës shkuan dhe për ish-trajnerin e kombëtar Silvinho për bashkëpunimin dhe rezultatet e arritura. Në krah të presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, trajneri i ri i kombëtares kuqezi Rolando Maran vlerësoi punën e bërë nga paraardhësit e tij, De Biasi dhe Silvinho, ndërsa premtoi se kualifikimi i Shqipërisë në kampionatin botëror të futbollit është edhe ëndra e tij dhe jo vetëm e shqiptarëve.
3: Ma se non lo pensassi non sarei qua, per cui
4: mendoja nuk do të isha këtu.
3: Io credo che ci siano i presupposti per arrivare agli
4: obiettivi. Mendoj që janë mundësitë.
3: Non è facile.
4: Për të arritur në objektiv.
3: Ma sono
4: nuk është e lehtë. Nuk do të jetë thjesht. Por sigurisht që mendoj që janë mundësitë për t'ia dalë.
3: E un passo alla volta con il lavoro, con appunto con il senso con l'attaccamento che avete voi e sono sicuro che si possono fare cose anche oltre quelli che sono magari dei limiti che possono essere rispetto ad altre
4: Ma ato çfarë ju keni, sigurisht që ne kemi mundësi për bërë gjëra më tepër.
3: Possono essere più competitive.
4: Edhe ndoshta kundër skuadrave që ndoshta në kartë, në letër mund të jenë më konkurruese.
3: La Albania possa arrivare a giocarsi questi obiettivi da protagonista.
4: Duhet të arrijmë të përmbushim objektivin për të qenë kompetitiv.
1: Ish-trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit Silvinho në prezantimin e teknikut të ri të Shqipërisë Rolando Maran kujtoi se ka dhënë gjithçka për këtë kombëtar ashtu sikur se kishte premtuar në janar të vitit 2023 kur dhe mori drejtimin e saj. Silvinho deklaroi se është koha të mbyllim një cikël pas 3 viteve gjysmë që ka përfaqësuar këtë komb që e ka pritur shumë mirë.
5: De nostra parte ringraziare ma arrivo lì abbiamo deciso
4: perché mi vendosi
5: sembi che era la fine di un ciclo
4: che ho mbyllet ky cikël. Një cikël për 3 vite gjysmë
5: in cui abbiamo lavorato duramente per rappresentare
4: përfaqësuar
5: bene questa nazione
4: këtë kombëtare
5: nazione in cui mi hanno accolto tantissimo bene ringrazio veramente
4: kam mirëpritur shumë mirë dhe ju falenderoj shumë.
5: Allora conosco benissimo Albania,
4: Tirana,
5: tutti voi ringrazio veramente tanto.
4: Dua t'ju falenderoj shumë.
1: Silvinho ju bashkua kombëtares shqiptare në fillim të vitit 2023 dhe në vitin e tij të parë arriti kualifikimin historik në Euro 2024, duke mbyllur grupin kualifikues në vendin e parë. Në kualifikueset e botërorit 2026, Shqipëria doli e dyta pas Anglisë duke lënë pas Serbinë me një tjetër kualifikim historik në play-offin e Kupës së Botës, aty ku mund 2-1 nga Polonia në gjysmëfinalen e zhvilluar në Varshavë. Si trajneri i Shqipërisë, Silvinho regjistroi 15 fitore, 12 humbje dhe 7 parazime. Shqipëria ka dhe 2 misore për të luajtur, më 3 qeshorë është përballe me Izraelin dhe më 6 qeshorë në Tiranë kundër Luksemburgut.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
7: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
8: Welcome to Spotlight.
6: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
8: A special English method of broadcasting.
6: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
8: Welcome to Spotlight.
0: Mësoni anglishtën me një metodë të veçantë.
9: Na ndiqni çdo ditë ora 15.
8: Goodbye.
10: Welcome to Spotlight. I'm Anne Muir.
11: And I'm Adam Navis. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: gromakëve 14:23, palishkruan se çdo gjë që nuk bëhet me besim është mëkat. Çfarë nënkuptojnë këto fjalë për ne sot? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Sipas palit, ata që janë me dy mendje, edhe sikur të hanë, janë dënuar sepse nuk hëngren me besim. Pse? Sepse i bazuan vendimet mbi ndjenjat e tyre dhe jo mbi të vërtetën e Zotit dhe drejtimit të frymës së shenjtë. Edhe sot, shumica bëjnë atë që ndjenjë se është e drejtë në vend që të kërkojnë vullnetin e Zotit. Kur nuk kemi urtësi, le të shkojmë tek Zoti në lutje. Kur besojmë në Zotin dhe në planin e Tij, shmangim mëkatin dhe jetojmë një jetë që sjell kënaqësi Atij. Për më tepër, Shkrimi na inkurajon të shqyrtojmë se si veprimet tona ndikojnë tek njerëzit rreth nesh.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
2: 106 FM.
1: 106.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qeshorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti bën thirrje se vendit i duhet një president konsensual.
2: Më duhet të shkoj në fakultetin teknik me shpejtësi tash. Duhet president konsensual.
1: Reagimi erdhi pas interesimit të gazetarëve, ndërkohë që Kosova ka hyrë në një tjetër proces zgjedhor për shkak të dështimit të bisedimeve mes shumicës dhe opozitës për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Ministri i detyrë punëve të brendshme i Kosovës, Gjelar Zveçle, paralajmëron ndërmarrjen e hapave për krijimin e gjandarmerisë së Republikës. Përmes njoftimi publik, Zveçle deklaroi në shkrimin e themelimit të grupit punues që do të merret me analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e këtij institucioni të ri të sigurisë. Sipas Zveçles, krijimi i gjandarmerisë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe sovranitetit të vendit. Gjandarmeria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës sonë të sigurisë me mision të qartë për të garantuar praninë e fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufive, integritetit dhe sovranitetit tonë territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, deklaroi ministri i detyrë. Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë është në pritje të draftit të kodit të ri penal për ta konsultuar më pas me ekspertët ndërkombëtarë. Në këtë kod parashikohet trajtimi i krimit ekonomik, pastrimi i parave, proporcionaliteti dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit. Para gazetarëve, ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se kodi penal do të siguronte që krimi ekonomik të ketë vëmendjen e duhur, pastrimi i parave, proporcionaliteti penal dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit.
3: Unë besoj që është pak e pamëshirshme që të mundet të diskutojmë produkte të cilat janë ende në hartime sipër. Pra ne duhet të shikojmë versionin përfundimtar dhe mbi të gjykojmë nëse është vërtet kodi penal që i përgjigjet realitetit ton shoqëror, realitetit ton juridik e kështu me radhë.
1: Sipas Gogut, dhe amnestia penale është në pritje të vlerësimit nga Komisioni Evropian dhe më njëherë më pas do të nisë diskutimi i saj në parlament.
3: Për sa i duket amnestisë penale është një instrument i politikës tonë penale e cila u dizenjua për të adresuar disa problematika, në radhë parë absolutisht atë që thash fuqizimin e të drejtave të njeriu, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriu, dhe nga anën tjetër kjo ka të bëjë me situatën që kemi me popullimin në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale apo thënë burgjeve. Kështu që do të ndodh, patjetër që do të ndodh.
1: Kroacia miratoi ligjin me të cilin shoferët profesionistë do të mund të marrin viza afatgjata. Vendimi u përshëndet nga ministri i transportit të Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski. Ky është një hap përpara në zgjidhjen e problemit që u krijua me vendosjen e sistemit ES në zonën Schengen. Ky ligj do të ndihmojë shumë shofer profesionist maqedonas, shkruan ministri Nikolovski në postimin e tij. Ministri i transportit të Maqedonisë së Veriut shtoi se ky është rezultati i marrëveshjes arritur me zëvendës kryeministrin në janar të këtij viti. Lufthansa ndërpret fluturimet e linjës aerore Frankfurt-Shkup pas më shumë se 3 vitesh operimi. Fillimisht ishte planifikuar që linja të pezulloj më një qeshor për një muaj dhe të rifillonte më një korik, por kompania tani ka hequr të gjitha fluturimet deri në fund të sezonit veror, si dhe sezonit dimëror që nis më 25 septembor. Kompania po ofron alternativa udhëtimit drejt Shkupit përmes Vienës, përmes filialës së saj Austrian Airlines. Linja Frankfurt-Shkup operohet deri në 10 herë në javë. Grupi Lufthansa po vazhdon konsolidimin e këtij rjeti duke bërë rregullime të vazhdueshme të linjave. Ky zhvillim vjen pas një periudhe të vështirë për Lufthansa-n, e cila është përballur me greva, mbylljen e filialit CityLine dhe pezullimin e disa linjave.
0: Aktualitet.
1: Studentët maqedonisë së Veriut protestuan për të garantuar të drejtën e tyre për të dhënë provimin e gjuhës shqipe në degën e jurisprudencës. Me flamuj kombëtar shqiptar dhe pankartën në duar, ata u mblodhën tek ura e gurit në Shkup. Kërkesa e tyre është që gjuha shqipe amtare të respektohet sipas ligjit. Protestës ju bashkangjiten dhe studentë nga Tirana dhe Prishtina. Ndonse grupi nga Shqipëria dhe Kosova hasin në vonesa të shumta për shkak të bllokimit në pikat kufitare, ata sërish arritën ty bashkangjiten protestës. Nga ura e gurit, marshi vazhdoi përmes sheshit qendror të kryeqytetit për të arritur përpara Ministrisë së Drejtësisë. Organizatorët kërkuan nga krerët e ekzekutivit u bën thirrje që të aprovojnë kërkesat e studentëve dhe të zbatojnë gjuhën shqipe. Njëri nga organizatorët e protestës, Beblan Ademi, në fjalën e tij përpara protestuesve, tha se e drejta për gjuhën shqipe nuk është privilegj, por si shtoi, e drejtë e fituar me marrëveshjen e orit.
4: Ne u zgjuam drejt parazi, respekt, sepse parazia nuk është negociat, parazia është standart. Kolegë të dashur, edhe fëmijët tanë do na presin se ku ishin, e ne do përgjigjemi. Ishim këtu në shesh, në shkup.
1: Ministri i ekonomisë nga koalicioni i Vlerë, Besar Dyrmishi, në një deklaratë për mediat pas protestës së studentëve premtoi se shumë shpejt provimi i jurisprudencës do të jepet në Shqip. Krahasaj, ai deklaroi se përfitues do të jenë jo vetëm studentët e jurisprudencës, por të gjitha fakulteteve të tjera.
5: Ju kërkohet që provimi i jurisprudencës të bëhet në Shqip, ne po i bëjmë në Shqip të gjitha provimet profesionale. Për këtë sot në qeveri u zhvillua një takim mes kryeministrit dhe kryetarëve të Vlenit. Prandaj ne me shumë siguri ju themi, provimet shumë shpejt do të jenë edhe në Shqip. Shqiptarët nuk janë naiv, ata e shohin shumë qartë se pas kësaj zhurme nuk qëndron halli studentit, por halli i pushtetit të humbur.
1: Deklaroi ministri Besar Dyrmishi. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen, Izet Mexhiti, i deklarat për Euronews, pranoi se ka një marrëveshje me kryeministin e Maqedonisë së Veriut, Istra Mickovski, për gjuhën shqipe. Sipas Mexhitit, çështja e gjuhës shqipe do të rregullohet për 3 muaj.
6: Po çelë fjet afat 3 muajor. Nëse sa e ka procedurë, do të bëhet propozim ndryshim ligjit, do të kalojë në qeveri, do të kalojë në parlament dhe procedura tjera, po ne kemi te kalu kërkesat, sa ka kanë kërku për jurisprudencën, ne kemi përfshirë të gjitha dikasteret dhe gjitha sferat ku ka të bëjë me provimet profesionale dhe me licencat. Kjo është ajo që duhet të elaboroj.
1: Kryetari i Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, deputeti nga radhët e Vlenit, Adnan Azizi, u bashkangjit thirrjeve të zyrtarëve që premtojnë se provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe.
7: U konfirmoi se unë si kryetari i Komitetit për Marrëdhënie mes Bashkësive gjatë javës do të thras seancë të komitetit në kuvent, ku debatin do të zhvendosim nga rruga në institucion aty ku zgjidhen problemet. Dhe aty do të thras përfaqësues të studentëve.
1: Ish ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu, përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, shkruan se studentët shqiptar treguan se gjuha nuk kërkon leje. Ai theksoi se kësaj here në protest kishte edhe më shumë mbështetje nga studentët nga Tirana, por dhe nga të gjithë shqiptarët. Vengu ndër të tjera shkruan se këto protesta paqësorë janë zëri i një të drejtë themelore, larg tensioneve që sipas tij nuk kanë vend në fshinjësinë e mirë. Studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut e treguan sërish se gjuha nuk lyp leje, shkruan ish ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu.
0: Sport.
1: Rolando Maran është trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit. 62-vjeçari italian ka qenë dhe trajneri Pizas, Genovas, Cagliarit, Kievos, Catanias, Barit apo Varezes në Itali. Nga viti 2025 ai nuk ka qenë në drejtimin e asnjë ekipi. Kjo është era e parë që Maran do të jetë në stolin e ekipit kombëtar. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka në prezantimin e trajnerit të ri të kombëtares shqiptare të futbollit Rolando Maran vlerësoi përvojën e tij si trajner. Në kryet e erës Armando Duka vendosi objektivat e Federatës Shqiptare të Futbollit, kualifikimin në Euro 2028.
8: Objektivat mbeten në vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për të pas pastaj për të vazhduar me objektivin e parritur asnjëherë për qenë pjesë e botërorit 2030.
1: Për Dukën, Maran është një zgjedhje menduar dhe konsultuar. Falënderimet e Dukës shkuan dhe për ish-trajnerin e kombëtare Silvinho për bashkëpunimin dhe rezultatet e arritura. Në krahët e presidentit Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, trajneri i ri i kombëtares Kuqezi, Rolando Maran, vlerësoi punën e bërë nga paraardhësit e tij, De Biazi dhe Silvinho, ndërsa premtoi se kualifikimi i Shqipërisë në kampionatin botëror të futbollit është edhe ëndra e tij dhe jo vetëm e shqiptarëve.
9: Ma se non lo pensassi non sarei qua, per cui io credo che ci siano i presupposti per arrivare agli
10: obiettivi. Mendoj që janë mundësitë, non è facile per arritur në obiettiv.
9: Ma sono sicuro che
10: non do të jetë thjesht. Por sigurisht që mendoj që janë mundësitë për t'ia dalë.
9: E un passo alla volta con il lavoro, con appunto con il senso del con l'attaccamento che avete voi e sono sicuro che si possono fare cose anche oltre quelli che sono magari dei limiti che possono essere rispetto ad altre nazioni.
10: Ma tot çfarë ju keni, sigurisht që ne kemi mundësi për bërë gjëra më tepër.
9: Ne possono essere più competitive.
10: Edhe ndoshta kundër skuadrave që ndoshta në kartë, në letër mund të jenë më konkurruese.
9: L'Albania possa arrivare a giocarsi questi obiettivi da protagonista.
10: Duhet të arrim të përmbushim objektivin për të qenë kompetitiv.
1: Ish trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit Silvinho në prezantimin e teknikut të ri të Shqipërisë, Rolando Maran. Kujtoi se ka dhënë gjithçka për këtë kombëtare, ashtu sikur se kishte premtuar në janar të vitit 2023 kur dhe mori drejtimin e saj. Silvinho deklaroi se është koha të mbyllim një cikël pas 3 viteve gjysmë që ka përfaqësuar këtë kombë që e ka pritur shumë mirë.
11: De nostra parte ringraziare, ma arrivo lì,
10: abbiamo deciso perché mi vendosi
11: insieme che era la fine di un ciclo.
10: Cioè tre anni e mezzo. Një cikël për 3 vite e gjysmë
11: in cui abbiamo lavorato duramente per rappresentare bene questa nazione. Nazione in cui mi hanno accolto tantissimo bene, ringrazio veramente.
10: Kam mirëpritur shumë mirë dhe ju falenderoj shumë.
11: Allora conosco benissimo Albania,
10: Tirana,
11: tutti voi, ringrazio veramente tanto.
10: Dua t'ju falenderoj shumë.
1: Silvini ju bashkua kombëtares shqiptare në fillim të vitit 2023 dhe në vitin e tij të parë arriti kualifikimin historik në Euro 2024, duke mbyllur grupin kualifikues në vendin e parë. Në kualifikueset e botërorit 2026, Shqipëria doli e dyta pas Anglisë duke lënë pas Serbin, me një tjetër kualifikim historik në play-offin e Kupës së Botës, aty ku mund 2-1 nga Polonia në gjysmëfinalen e zhvilluar në Varshavë. Si trajneri i Shqipërisë, Silvini regjistroi 15 fitore, 12 humbje dhe 7 barazime. Shqipëria ka dhe 2 miqësore për të luajtur, më 3 qeshorë është përballe me Izraelin dhe më 6 qeshorë në Tiranë kundër Luksemburgut.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekun specialist të ftuar dhe të japim këshilla për shëndetin tuaj. Ne sot do të flasim për kirurgjinë plastike rekonstruktive dhe estetike. Kirurgjia rekonstruktive ose rindërtuese është mjaft e rëndësishme për përmirësimin e formës dhe funksionit të një pjese të trupit të dëmtuar që mund vi si pasojë një anomalie të lindur ose të shkaktuar nga sëmundje të ndryshme gjatë jetës. Kirurgjia rekonstruktive gjithashtu ndihmon në përmirësimin e pamjes, duke rritur kështu vetë besimin e pacientit. Për të folur për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike, kam të ftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegjes plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Doktor Gëzimi, mirë se vini sërish në studion ton.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kirurgjinë plastike, rekonstruktive dhe estetike. Ku qëndron dallimi midis këtyre dy kirurgjive?
1: Kirurgjia rekonstruktive është një kirurgji që ndërhyn në organin e deformuar që ka prekur njëkohësisht dhe funksionin. Kjo mund të jetë një patologji e lindur ose e fituar për shkak të një traume apo diçka e tjetër. Kurse, për sa i përket kirurgjisë estetike, është një dismorfi morfologjike, do me dhe nga ana e pamjes, një shformimi organit pa prekur formën e ti, me gjithë se ka prekur aspektin estetik të organit.
0: Në cilat fusha aplikohet kjo kirurgjia rindërtuese?
1: Kirurgjia rindërtuese është një kirurgji që bashkëshoqëron gjithnjë traumën. Gjithnjë gjatë traumave të ndryshme kemi humbje të indeve që janë të do.

0: lëkure, sidomos kur është në fytyrë, dhe jemi të detyruar të rikrijojmë tiparet estetike relativisht të pranueshme për mjedisin ku jeton pacienti.
1: Si vepron kjo kirurgji në rastin e kancerit të lëkurës?
0: Është real që kanceri është sëmundje shekullit. Ndoshta dhe gloja, ngroja globale akuzohet dhe rrezatimi e të tjera apo smogu, plurat e ndryshme që ekzistojnë, dhe me thënë të drejtën kemi një rritje shumë në përqindjen e kancerit lëkurës. Në vendin tonë jemi në kontradikt dhe me një koncept të vjetër popullor që thotë më mirë mos e prek sepse përhapet. Kjo është një lloj, i them pacientëve të mi, si të thuash, hyrja i dutin shpile ta bëj kish shtëpin, vetëm mos e ngjit. Sepse kanceri është një ajdut që hyn në shtëpi dhe kërkon jetën e individit. Kështu që në ndryshim nga vendet tjera, ndoshta i kemi edhe kancera shumë të avancuara.
1: Kur paraqiten te kjo?
0: Kur paraqiten te ne. Dhe rrjedhimisht jemi të detyruar të bëjmë operacione shumë të ndërlikuara që të ruajmë sadopak funksionin dhe formën e organeve ku ka prekur kanceri, e regioneve trupit që ka prekur kanceri. Sfidat janë shumë më të mëdhaja kur jemi edhe në fytyrë. Shpesh jemi të detyruar të lëvizim deri gjysmën e fytyrës, të heqim një buzë të tërë, ta rikonstruojm, për këtë kam sjellë edhe fotot, më tepër janë sensibilizuese se sa na sfidojnë. Sa na sfidojnë të smurët neve me gjendjen që na paraqiten. Gjithnjë çdo plagë që vazhdon të mos mbyllet, qoftë dhe pa mjekim, për 2 muaj është mirë të konsultohet për të eliminuar, sepse kanceri nuk njeh tërheqje, njeh vetëm avancim. Shohim shpesh që të smurët predispozohen më tepër duke pretenduar jo djegje me rrezatim, jo të tjera tjera, gjë që na e vështirëson shumë punën neve si kirurg estetik. Shpesh dështojmë disa herë të smurët që para se të vinë të ne rrezatohen e bëhen. Ka një logjikë. Kanceri duhet hequr, pastaj në bazë të përgjigjes së biopsisë së tij, ose duhet rrezatuar, janë ndjekjet më vonshme që i bën onkologët. Por neve na vën karshi sfidave të mëdha kur na paraqesin inde të djegura me të cilat jemi të detyruar të rikonturojmë regionet e ndryshme të trupit.
1: Ja, dhe në ekran kemi disa pamje nga kirurgjia rindërtuese, si mund të komentoni ju?
0: Këto nuk janë foto që tregojnë aftësinë tonë si ekip për të realizuar ndërhyrje rekonstruktive, më tepër janë sensibilizuese. Për shembull, këtu kemi një dëmtim të vogël nga kanceri në flegrën e undës, por që imponon një operacion të madh. Kështu që në rastet tilla duhet ardhur sa më shpejt, sepse sjell probleme në valvulën e undës. Fotoja tjetër tregon që ky person ka lënë për një kohë të gjatë një masë të madhe që ka dëmtuar komplet pjesën hyrëse të undës, që jemi të detyruar ta eliminojmë, kështu që jemi të detyruar të ngrejmë një lembo të diskutueshme, i themi ne, që merë vaskularizim vetëm nga muskuli, duke sakrifikuar dhe muskuj të fytyrës për të realizuar një konfigurim sa më adekuat të hundës, si nga aspekti estetik, ashtu dhe nga aspekti funksional. Për shembull, ky zotëri e ka lënë kancerin e kurizit të hundës që t'i haj gjithë kurizin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve të hundës për të siguruar bulimin e saj. Do me dhe sa më gjatë që i lejmë këto patologji, aq më të ndërlikuara jam ndërhyrjet rekonstruktive,
1: dhe arritja rezultateve,
0: aq më me pikpytje janë rezultatet përfundimtare të tyre. Këtu është një vend nevralgjik, tamam në këndin e syrit, që i smuri e ka lënë pa prekur kancerin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve që nga balli për të zbritur poshtë, për të arritur të mbyllim defektin e krijuar. Ky zotri ka lënë një hapje të madhe që jemi të detyruar të zbresim edhe lëkur nga balli dhe nga faqe.

0: me vështirësi të arrim të rikonfigurojmë fytyrën e tij, si nga aspekti estetik ashtu dhe nga aspekti funksional, sepse syri kërkon të mbyllet. Ky zotria tjetër në ballë, jemi të detyruar, prandaj ju them, gjithnjë shohim defekte që në syrin e atij që e kanë kuriz dhe thot mos e prek, duken të vogla, po defekti i tyre është i madh dhe lëvizja e indeve është akoma më e madhe për të realizuar një mbyllje sa më estetike dhe sa më solide të tyre. Ky zotri ka lënë ti haj kanceri veshin, kështu që këtu jemi të detyruar jo aq për aspektin estetik, të eliminojmë kancerin dhe të rekonstruktojmë veshin, por për moshën që ka nuk ka ku të mbështesi syzet, kështu që jemi të detyruar të rekonstruktojmë veshin për të...
1: Në këtë rast ju bënë në një epites, bënë në i protez?
0: Jo, proteza nuk aplikohet, si që shifni është rekonstruktuar veshi po me indet e ti, po me indet e ti. Do me thënë pak a shumë, kirurgia rekonstruktive synon në përmjet figurave gjometrike, transformimeve gjometrike, të bëjë mbylljen e regioneve të caktuara.
1: Me indet e veta.
0: Me indet e veta. Sa ma afër tjetë indi zonës që korrigjojmë, aq me estetikisht i pranushëm,

0: ne jemi të detyruar tani të japim shanse vitaliteti asaj kocke të dëmtuar nga ajri në përmjet mbylljes me inde solide.
1: Cilë është qëndrimi aktual sot kundrejt kirurgjisë estetike?
0: Kirurgia tani është bështirë të flasësh për raportet me kirurgjinë estetike, sepse në mileniumin e ri kryesisht ka filluar një rrym shumë komerciale. Do me në konceptet para këti mileniumi, kirurgia estetike është të eliminoj dismorfini, themi ne, çrregullim dhe formës, çrregullim forme pa prekur funksionet, por që është psikologjikisht problematik për të smurin. Dërsa shofim në rrymën e mileniumit të ri, kirurgia estetike po kërkon të gjej të bukurën, që janë dy qëndrime shumë larg, ndoshta këtu edhe mund të kemi debate edhe me kolegët e të njëjtës rrym, por unë imbetem mendimit klasik. Kirurgia estetike është ajo kirurgji që përpiqet të eliminoj stresin e pacientit, kashi, pamjes së tij jo normale, jo uniforme me mjedisin ku jeton, dhe jo të kërkojmë të bukurën, sepse kudo që kërkohet e bukura, vetëm dëmtojmë.
1: Po, mund shkosh dhe drejt deformimet në krahun tjetër.
0: Gjithnjë, do me thënë, ka një cak ku neve duhet të kërkojmë të adaptojmë tiparin me vetë fizionomin e të smurit, e pacientit, sepse shpesh është quajtur si kirurgji qefi. Për mua nuk është kirurgji qefi, është një kirurgji që bazën e ka në shqetësimin psikologjik të pacientit, po që duhet të shkoj në përputhje dhe me dismorfinë e tij. Ndërsa koncepti i ri i kirurgjisë estetike është të bëj këtë kirurgji sepse e ka bërë edhe të tjetër, dikush tjetër, duke kërkuar atë që është pa e paritshme, bukurinë perfekte.
1: Dhe njerëzit pak si njësoj me njëri tjetrin në pamje.
0: Koncepti bukurisë për mua është tepër relativ. Ne mund të shohim vetë veprat e Da Vinci-t, kemi siluet unisex të femrës kur Da Vinci shpreh impathosin seksual ndaj seksit kundër, kemi dhe siluetën e kolme kur ai jep konfigurimin maternal të femrës, dhe do me thënë, bukuria nuk është absolute. Gjithçka tjetër, kur futet komercializmi, pastaj duket si ku shkojmë drejt bukurisë. Dhe po të bëjmë balancas mes aktoreve të para këti mileniumi dhe të këti mileniumi, ne shofim se sa ka stonuar kjo formë komerciale e kirurgjisë që po aplikohet sot.
1: Me mua sot i studio i ftuar është doktori shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e dige plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Së bashku po flasim për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike. Në pjesën e parë të programit treguam dallimet midis kirurgjisë rekonstruktive dhe asaj estetike, fushat ku aplikohet kirurgjia rekonstruktive, kancerin e lëkurës dhe qëndrimi kirurgjikal në këto raste, si dhe kirurgjia estetike dhe qëndrimi aktual kundrejt saj. Vazhdojmë bisedën me doktor Gëzimin. Doktor, ju na tha që shpesh pacientët vinë tek ju dhe kanë kërkesa të shumta për sa i përket kirurgjisë estetike. Në cilën mas ju mund t'i realizoni këto kërkesa?
0: E kam theksuar gjithnjë kudo që më shtrohet një pyetje e tillë, që kirurgjia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgjia estetike është ndërhyrje për të rregulluar një formë të çrregullt. Jo çdo pretendim i pacientit duhet dëgjohet nga mjeku. Mjeku duhet të jetë shumë prudent të gjej deformacionet anatomike dhe si duhet ndërhyrë për t'i korrigjuar ato. Sa është mundësia për të korrigjuar këto deformacione? Shpesh flasim, mund të ketë të smurë që flasim për deformacione milimetrike, që ishe ose nuk ishe

0: kirurgu estetik. Kjo është e kontraindikuar sepse kjo e transformon kirurgjinë estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paraqitet për çdo gjë duke kërkuar të bukurën tashmë dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë që nuk është normale te ai. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, çdo dismorfi, edhe kur s'ka probleme funksionale, është mirë të ndërhyet.
1: Në popull ne quajm anomali dhe kur thjesht forma është nuk është aq e bukur.
0: Prandaj, këtu ka shumë pacient që mund të kenë një formë shumë të çrregullt dhe më tepër i shqetëson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për veten e tij. Në raste të tilla ne e shmangim, sidomos përpara pubertetit. Nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën kashi operacionit, kur ai nuk ka ndjeshmëri psikologjike ndaj asaj që pretendon prindi, pavarësisht se prindi ka të drejtë dismorfin që shef te fëmia.
1: Ndoshta dhe mosha ndikon, duke u rritur kjo, ndoshta nuk shkon mirë.
0: Jo, problemi është kryesisht psikologjik. Gjithnjë kirurgjia estetike është mirë të kryhet mbi 17 vjeç. Por ka organet kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fëmijë që i ka veshët llapush, që thot populli, është i ndjeshëm ka shty këtyre veshëve, ta lejon kirurgjia që ta bësh që në moshën 5 vjeçare, sepse veshi ka përfunduar rritjen dhe konsolidimin e tij. Po nëse ky fëmijë paraqet pretendime për hundën, është mirë të shtyhet deri mbi moshën 16-17 vjeçare. Vetëm nëse kemi të bëjmë me anomalisi që janë çarja e buzës e tjerë që shoqërohen dhe me deformacione të hundës, jemi të detyruar të ndërhyjmë duke i sqaruar familjarët që mund të ketë nevojë për rishikim, rindëryrje në moshën 17-18 vjeçare.
1: Në atë rast ndëryhet që bebe, sepse ata dhe nuk u shqen dot.
0: Ato janë anomali dhe hyjnë te kirurgjia rekonstruktive.
1: Po, a mund të tregoni cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqen gjatë një kirurgjie estetike?
0: Po komplikacionet janë që nga futja në sallë. Që nga futja në sallë, salla është sfidë më vete. Është sfidë më vete, sidomos kur janë në anestezi të përgjithshme, domethënë komplikacionet janë nga më të egra kur ndodhin, pavarësisht se janë shumë të ralla, po narkoza i mban komplikacionet e veta.
1: Pastaj çdo pacient firmos përpara se të futet në një operacion.
0: Është inform konsensusi që është juridikisht i domosdoshëm për të firmosur qoftë me familjarët kur fëmia është nën moshë, qoftë me pacientin kur është kur e ka kapërcyer moshën juridike. Tani për sa i përket komplikacioneve janë të veçanta për çdo patologji që ndërhyjm neve. Për shembull, në ndërhyrje në hundë komplikacionet mund të jenë në respiracion, në deviacione të aksit të hundës, që janë komplikacione që paraqiten kryesisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuhen të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgjisë. Ndonë se për masat që marim ne, apo për sa i rallë është komplikacione. Pa. Po të shofim për veshët, një ndër rreziqet kryesore është infeksioni i tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe e bën të pari konstruktushëm. Tjetër deformime janë të gjoksit, sidomos kur ndërhyet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që është shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga ana tjetër, kur shofim, kur kërkojmë dhe femra ndërhyrje para përfundimit të laktacionit me fëmijë të ushqie, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyjnë, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me ginekomastira, do me thënë me gji shumë të madhë, shumë gjigant, që femra nuk e përballon
1: do. Rëndon peshën, ka probleme me shpinën.
0: Por gjithnjë duhet menduar në raste tila dhe për fëmijën. Ka fiksime, për shembull, po shohim që edhe femra të reja kërkojnë të rregullojnë barkun. Ndërhyrje njëherë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike nuk është kirurgji dobësimi. Asnjëherë nuk dobëson, vetëm rregullon forma.
1: Edhe në qëllë se do pësosh vetëm për momentin se për sëri jo, njërë ato kile.
0: Nuk do pëson, nuk do pëson. Tani, kur flasim për 100 kile, që i eqë 12 kile dhe jam, nuk është do pësim. Në kirurgia e vjamit është kirurgi që regulon siluetën, po nuk është kirurgi që të ullë në peshë. Kjo është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh na vinë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një bark i tensionuar jo vetëm predispozohet të krijojë strie në shtanzanin pasardhëse, por rrezikon edhe ecurinë e kirurgjisë e shtanzanisë pasardhëse për shkak të presionit që ushtron mbi mitër gjatë zhvillimit të fëmijës. Kështu që mjeku duhet të jetë shumë kujdes në komplikacionet.
1: Duhet t'ia thotë pacientit të gjitha këto.
0: Po, dihet që kirurgjia e dhjamit për shembull një ndër rreziqet më dhaja ka vdekje në sallë nga tromboembolia e dhjamore, i themi ne, futja e bulzave të dhjamit në gjak. Do me thënë, çdo kirurgji ka rreziqet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithnjë i them të smurve, pavarësisht se janë të radha, ti je 100% këtej apo 100% ande.
1: Cilat janë problemet aktuale të kirurgjisë estetike në vendin tonë sot?
0: Në vendin tonë është një kirurgji që ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrymë që folëm në fillim të kësaj pjesë të emisionit, që është një rrymë botërore, komerciale, që po ndikon shumë, sidomos në mosha të reja, në ndjekjen, do me thënë është transformuar në një paq problematike sa droga, si kirurgji, qoftë edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgjie në Shqipëri. Në Shqipëri, paktën, në di që para 6-7 muajsh, kanë qenë 170 kirurg plastik të huaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojnë këtë shifër, janë të licensuar, kjo është problemi, janë të licensuar, nuk është se gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licencë edhe ndo njëri edhe mund mos vi fare, tjetëri mund vi më shpesh, njëri vjen njërë në vit e tjere tjere. Po problemi është që nuk ka një filtr. Nuk ka një filtr. Kush e zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një vend të varfër, qarë janë këta persona që gjejnë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Së dyti, mos valli jemi transformuar në një parcel eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të huaj për t'u hedhur në tregun e tyre me kavjet njerëzore. Do me dhe në problemet kirurgikale janë shumë të mëdhaja në Shqipëri dhe për to...
1: Doktor, disa këshilla që do t'jepni të gjithë atyre që pretendojnë të bëjnë kirurgji estetike?
0: Kirurgjia estetike nuk është kirurgjisë bukurimi, ky është parimi bazë. Duhet të ndërgjegjësohet vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka i smuri dhe alternativat për përmirësimin e këtij deformimi. Ajo është një kirurgji në fund fare transformohet në një rregullim anatomik. Në një rregullim anatomik. Aty ku ekziston kurizi undës mund të hiqet. Aty ku ekziston një maj e trash unde edhe mund të hollohet për të krijuar një siluet. Por shpesh për shembull të vjen pacienti kërkon paradokse. Fytyrat gjata tonat kërkojnë një hund shal të racës zezake, e kupton? Do me dhënë shpesher ose fryrje molzash e tjere tjere. Gjithnjë duhet kemi parasysh që kirurgia estetike është një kirurgji që konturon atë që ke në fizionomi.
1: Ndryshet e prish fizionomin tënde.
0: Bësh i smur psikik.
1: Doktor Gzimi, të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë dhe bët pjesë e programeve tona informuese. Kënaqësi që ishim së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Mirë se vini në Fair Play. Fazat finale të kampionateve përcaktojnë kampionët, skuadrat që kualifikohen në kompeticione europiane, si dhe kush bjen e ngjitet një kategori. Në të njëjtin terren sportiv dikush feston i tjetri vajton. Të gjithë të pranishëm bashkë me ju të dashur dëgjues në programin ton sportiv Fair Play. Miqësorët e qershorit. Shqipëria do të luajë përballë Izraelit me datën 3 qershor dhe mas 3 ditësh me Luksemburgun, të dyja ndeshjet në orën 20:00. Edhe përfaqësuesja e Kosovës do të zhvillojë dy miqësore. Me 31 maj do të udhtohet drejt Pragës për të ndeshur me Çekin. Mandej skuadra Frankofoc do të kthehet në Prishtinë për të pritandorën me 7 qershor në stadiumin Fadil Vokri. Superliga shqiptare. Dinamoja fitoi 2-0 ndaj Vllaznisë në ndeshjen e parë të fazës katërtfinale finale. Në minutën e 69 Bajrami ndërshkohet me kartonin e dytë të verdhë, ty i lan shkodrant me 10 lojtar. Dinamoja përfiton dhe kalon në përsi në minutën e 77 me Malomon dhe gjende golin e dytë ma vonë me Jamesin. Egnatia fitoi thellë 4-0 ndaj Elbasanit. Rogozhinasit zgjillën gjithçka qysh në pjesën e parë, të shënu 3 gola dhe mënej të katërtin në fund. Me këtë fitore, Egnatia shkon në kuotën e 31 pikve, paqsa Elbasani dhe Vllaznia. Javën e ardhshme, Rogozhinasit do të përbahen me Vllaznin, nësa Elbasani me Dinamon. Vllaznia në 16. Vllaznia fiton titullin kampion në kategorinë superiore U16 për sezonin 2025-2026. Skuadra shkodrane siguroi vendin e parë mas javës finale të kampionatit, të kësa fitoi 2-1 ndaj Tiranës në stadiumin Reshit Rusi në një përballje direkte mes dy skuadrave që luftuan për titull deri në fund. Kosovë, Maqedonia e Veriut. Java 34 e Albi Madh Superligës së Kosovës ka sjell zhvillime të rëndësishme si në garën për Europë, ashtu dhe në luftën për mjetes. Malisheva siguroi matematikisht pjesëmarrjen në ligën e konferencë pas fitores bindse 4-1 ndaj Drenicës. Në Klin, Dukagjini shënoi fitoren ndaj kampionës së këtij edicioni, Dritz me rezultatin 2-0. Dukagjini mbetet i pesti me 45 pikë, atësa Gjilani në vendin e 6. Në Suareg, Ballkani fitoi ndaj Prishtinës së Re me rezultatin 3-2. Ty vulos ramin e skuadrës kryeqytetase nga Superliga. Ndeshje dramatike u zhvillua nga Prishtina dhe Ferizaj, barazim 3-3. Rezultati bani që Ferizaj të humbë përfundimisht shpresat për mbetjen në elitë. Fitore të rëndësishme për mjetes arriti Llapi, që fitoi 1-2 ndaj Gjilanit. Llapi mbetet i tetti me 43 pikë, ndërsa Gjilani bjen në vendin e 6 me 45. Vardari, zyrtarisht kampioni i Maqedonisë së Veriut në javën e parafundit të kampionatit. Vardari i mjaftoi një gol ndaj Struks për të fituar ndeshjen dhe për të kundërzuar kampion. Në anën tjetër, Shkëndija bani detyrën tym poshtë Brera Strumicën 2-1, ndërsa Arsimi fitoi 0-1 përballë Sileksit. Vardari ka për ta gëzuar fitimin e titullit në shtëpi përballë Shkëndijës. Ky takim është rezervuar për javën e ardhshme që mbyll dhe kampionatin. Bundesliga. Java fundit e kampionatit gjerman të futbollit ka përcaktuar verdiktet përfundimtare. Bayerni, që e siguroi titullin kampion javë më parë, e mbylli sezonin me një 5-1 ndaj Kölnit në Allianz Arena në kuotën e 89 pikëve. Borussia Dortmund triumfoi 0-2 në transfert përballë Werder Bremenit. Pavarësisht humbjes 4-1 ndaj Freiburgut, Leipziku arriti të runte vendin e tretë. Ky pozicionim i garanton këtij ekipi pjesëmarrjen në Champions League. Në kompeticionin më të rëndësishëm europian për klube do të luajë dhe Stuttgarti pas barazimit 2-2 ndaj Eintrachtit të Frankfurtit. Në Europa League, Gjermania do të përfaqësohet nga Hoffenheimi, që u mposht 4-0 nga Borussia Mönchengladbachut, dhe Leverkuseni, që barazoi 1-1 me Hamburgun. Fitoria e thellë në ndeshjen e fundit e dërgoi Freiburgun në Conference League. Manuel Neuer ka nënshkruar një kontratë të re me Bayernin e Munihut, e cila do ta mbajë atë te klubi gjerman deri në vitin 2027. Ndonë se 14 vjeçar, portieri veteran ka vendosur të vazhdojë karrierën edhe për një sezon tjetër. Portieri është pjesë e rekordmendme që nga viti 2011 kur u transferu nga Schalke dhe qysh atëherë është ndrur në një legjendë të vërtetë të Bavarezëve me 597 paraqitje zyrtare. Gjatë këtij rrugtimi me fanelen e Bayernit, ai ka fituar gjithçka: 13 tituj kampion në Bundesliga, 5 kupa Gjermanie, 7 superkupa, 2 trofe të Champions Leagues, 2 superkupa Europe dhe 2 botnor për klube. Serie A. Java para fundit në Itali ka sjellë ndryshime të rëndësishme në renditje. Juventus i ka dalë nga 4-shja dhe ka zbrit në vendin e 6 me 68 pikë. Bardezit pësun një humje të ilt 0-2 në shtëpi në i Fiorentins. Roma fitoj 2-0 derbin me Lazion dhe unë gjit në vendin e 4 me 70 pikë. Në rast fitorit në neshën e fundit, do të siguronin kualifikimin në Champions. Në tjetën kuot, ndodhet dhe Milani i vendit të tretë, ku që zhit fitun 1-2 në transfert për balë Genovës. Komo ja manë vendin e 5 me 68 pikë mas fitorit 1-0 në i Parms. Edhe Napoli siguroi kualifikimin në Champions mas fitorit 3-0 në i Pisë, e cila manë skuadën e Kontes në vendin e 2 me 73 pikë. Iglitare metet në qendër të diskutimeve të Milani. Prej diç flitet për ndryshime në klub dhe një largim të mundshëm të drejtorit sportiv. Pritet një vendim nga klubi. I emërum në maj 2025 me kontratë deri në qershor 2027, drejtori sportiv shqiptar nuk ka marrë ende asnjë komunikim zyrtar për të ardhmen e tij. Trofeu i Kupës së Botës. Trofeu i Kupës së Botës konsiderohet simboli më i rëndësishëm i futbollit botënor dhe një nga më prestigjios në sport. Kupa që përdoret sot e që do t'i dorëzohet me 19 korrik, fituesit të turneut që do zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik, u kriju nga skulptori italian Silvio Gazzaniga në vitet 70. I lartë rreth 36 cm, peshon pak ma shumë se 6 kg, ku rreth 5 prej tyne janë artët me të karaq dhe jepet që nga viti 1974. Në fundin e ti janë të gdhenun emnat e kampionve ndër vite. Ky trofe ka zëvendësuar më parshmin, të quajtur Jules Rimet, të cilin e fitoi Brazili në vitin 1970. Sot skuadra fituese e Kupës së Botës nuk e marr përgjithmonë trofeun origjinal, por merr një kopje të veshur me ar pas ceremonisë zyrtare. Origjinali ruhet nga FIFA. Kupa Botës para çdo turneu ekspozohet për tifozët. Ngritja e këtij trofeu konsiderohet si pika kulmore e karrierës për çdo futbollist. Kupa Botës 2026 që do të nisë me 1 qershor dhe erdhi data do të zgjas deri me 19 korrik. Gara për biletat e finales së Kupës Botës 2026 që do të luhet me 19 korrik në stadiumin MetLife të New Jersey ka arrit nivele të pabesueshme. Në portalin zyrtar të shitjes së FIFA-s janë shfaq 4 vende në unazën e parë mbas sportet me çmimin stratosferik për i gati 2.3 milion dollarësh, shkruan Associated Press. Edhe pse FIFA nuk kontrolon drejtpërdrejt çmimet e vendosura nga shitësat, ky organizëm e menaxhon operacionin, ty marr komision 15% si nga vlerësi ashtu dhe nga shitësi. Lista e çmimeve në platformë paraqet dallime të mëdha, me vende në unazën e tretë që variojnë nga 23.000 deri në 138.000 dollar, ndërsa biletat më ekonomike për finalen aktualisht kushtojnë rreth 11.000 dollar. Aksident tragjik. Lajme pozitive për Alex Marquezin, mas ati aksidentit të tmerrshëm në çmimin e madh të Katalonjës në MotoGP. Piloti ka pasur frakturën në qafë, shpatull, klavikull të gjatë dhe dëmtim të lehtë në vertebrën e shtatë cervikale. 30-vjeçari po luftonte për kreun e gars me Pedro Acostën. Përplasja fort bani që spanjoli të dilte jashtë piste në mënyrë të pakontrollueme. Ai përfundoi jashtë asfalti mas një rrshitje me shpejtësi të lartë. Motori i tij u shkatërrua pothuajse plotësisht.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe humb me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket, kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play.
2: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qeshorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti bën thirrje se vendit i duhet një president konsensual.
2: Më duhet të shkoj në fakultetin teknik me shpejtësi. Duhet president konsensual.
1: Reagimi erdhi pas interesimit e gazetarëve, ndërkohë që Kosova ka hyrë në një tjetër proces zgjedhor për shkak të dështimit të bisedimeve mes shumicës dhe opozitës për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Ministri i detyrë punëve të brendshme i Kosovës, Gjelar Zveçle, pralajmëron ndërmarrjen e hapave për krijimin e gjandarmerisë së Republikës. Përmes njoftimi publik, Zveçle deklaroi në shkrimin e themelimit të grupit punues që do të merret me analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e këtij institucioni të ri të sigurisë. Sipas Zveçles, krijimi i gjandarmerisë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe sovranitetit të vendit. Gjandarmeria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës sonë të sigurisë me mision të qartë për të garantuar praninë e fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufive, integritetit dhe sovranitetit ton territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, deklaroi ministri në detyrë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë është në pritje të draftit të kodit të ri penal për ta konsultuar më pas me ekspertët ndërkombëtar. Në këtë kod parashikohet trajtimi i krimit ekonomik, pastrimi të parave, proporcionaliteti dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit. Para gazetarëve, ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se kodi penal do të siguronte që krimi ekonomik të ketë vëmendjen e duhur, pastrimi parave, proporcionaliteti penal dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit.
3: Unë besoj që është pak e pamëshirshme që të mundet të diskutojmë produkte të cilat janë ende në hartime sipër. Pra ne duhet të shikojmë versionin përfundimtar dhe mbi të gjykojmë nëse është vërtet kodi penal që i përgjigjet realitetit ton shoqëror, realitetit ton juridik e kështu me radhë.
1: Sipas Gogut, amnestia penale është në pritje të vlerësimit nga Komisioni Evropian dhe mënyrë më pas do të nisë diskutimi i saj në parlament.
3: Për sa i përket amnestisë penale, është një instrument i politikës tonë penale e cila u dizenjua për të adresuar disa problematika, në radh par absolutisht atë që thash fuqizimin e të drejtave të njeriu, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriu, dhe nga anën tjetër, kjo ka të bëjë me situatën që kemi me popullimin në institucionet e ekzekutimit vendimit penale apo thënë burgjeve. Kështu që do të ndodh, patjetër që do të ndodh.
1: Kroacia miratoi ligjin me të cilin shoferët profesionistë do të mund të marrin vizë afatgjata. Vendimi u përshëndet nga ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski. Ky është një hapër para në zgjidhjen e problemit që u krijua me vendosjen e sistemit ES në zonën Schengen. Ky ligj do të ndihmojë shumë shoferë profesionistë maqedonas, shkruan ministri Nikolovski në postimin e tij. Ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut shtoi se ky është rezultati i marrëveshjes së arritur me zëvendës kryeministin në janar të këtij viti. Lufthansa ndërpret fluturimet e linjës aerore Frankfurt-Shkup pas më shumë se 3 vitesh operimi. Fillimisht ishte planifikuar që linja të pezullojë më një qeshor për një muaj dhe të rifillonte më një korrik, por kompania tani ka hequr të gjitha fluturimet deri në fund të sezonit veror, si dhe sezonit dimëror që nis më 25 tetor. Kompania po ofron alternativa udhëtimi drejt Shkupit përmes Vienës, përmes filialës së saj Austrian Airlines. Linja Frankfurt-Shkup operohet deri në 10 herë në javë. Grupi Lufthansa po vazhdon konsolidimin e këtij rjeti duke bërë rregullime të vazhdueshme të linjave. Ky zhvillim vjen pas një periudhe të vështirë për Lufthansa, e cila është përballur me greva, mbylljen e filialit CityLine dhe pezullimin e disa linjave.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7.

nga hënën të prante në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për gjatë këtyre kohëve. Ju në mikrofonin në punën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

Pjesa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit Agimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilët se cili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesa e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, titulluar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë ne e kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi te një këngë shumë e veçantë e këtij projekti, kënga që është mbështetur tek Psalmi 103, bëhet fjalë për këngën Oh My Soul.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, e cilin albumin e ti Heaven On My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, si kurse ka qënë bashkëpunime me Tyrion apo me Forrest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinj në melodit edhe këngët e veçanta që janë

0: një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Felice përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja e Brit Nicole në këtë këngë të Jordan Felice që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

kur ma parë nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuara nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazh, gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për herë të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i rritulluar, To the Beams.

pran ujrave të tua të sheta, e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth e qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zëra të veçantë të dy emrave të njohur të momentit, si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka e bëhet fjalë për këngën Tim mban në krah, është pjesë e albumit të saj më të ri Himne Hiri, e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrën sonë disa nga momentet më të vështira.

kam nevojë për ty në betejën e jetësime që ndruat me grupin irlandez Rent Collective. Ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom do të dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, që ndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Dërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do ta duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

I'm So Blessed në shëndruat me këngën e grupit Kane, këngë cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versionet e sajt interpretuara në zhanre të ndryshme muzikor, për ndërto të shkruajnë dhe një libër me devocione për fëmi, pikërisht për t'i mësuar që në vegjëlisë sa rëndësishme është të numrojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli, që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik.

When We Come Alive, ku i duam një këngë, prezentuar vitën më parë nga grupi i mirë njohur Switchfoot, një ndër grupet më të dashur të muzikës rock, ndërse ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanresh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij, dhe pasi i prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohët e fundit, sot vjen tek ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

You Never Gave Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurr prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën në orën 17. Lëndalemit e kanë autorë Filui Kam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an awesome God, një përpunim i këngës mirë njohur të Rich Millens Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuar në modit të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesa albumeve të tij, dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shijen të interpretojnë së bashku. Ne ndalemi te Hope Dars, edhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga Hope Dars, që na ka inkurajuar së tepërmi së fundmi, do t'i lë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht si në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepërmi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish an evening of worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdoj për gjatë javën vazhdim edhe vjeshtës njëkohësisht, duke promovuar këto koncertet veçanta në shtetet ndryshme të bashkuarat Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë. Gjumto momente në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams që shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar sërish për mend e Zach Williams, veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezus.

Austin. Dërse në dalemi tek një këngë Katie Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hyn në Zotin e së mundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë, një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tetë e përdorur në Reelsa kudo, e ndarse tepër në rrjetet sociale duke matur pikërisht ato momente të jetës së përditshme. E dëgjojmë këto momente.

In Jesus Name ishte kjo një ndërkëngë më të dashur atë artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas USA të Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Hard Fought Hallelujah, qëndruat me Brandon Lake dhe versionin e kësaj kënga të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe sot ndalemi të kënga Jenny McDonald, kënga e kësaj të autore, e cila tashmë për disa javë shëndrone para në klasifikim Desperate.

qëndruat me këngën Ident, prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

I know a name ishin Elevation Worship dhe Brandon Lake, ndërsa në ndalemi të Kaud Han King dhe bashkëpunimi tim e Griff në këngën Yesterday, Today and Tomorrow.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Old Hank King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemit e Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që të shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am.

Gratitude qëndruat me këngën e prezentuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetimit për sot. Vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bekoft shumë, bashkë më rrëfshim.

0: ftoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Fillova të dëgjoja programin përmes Biblës 2 vite më parë. Edhe pse kam qenë besimtar i krishterë, kam humbur shumë kohë në disa takime ku nuk predikoi fjala e Perëndis me besnikëri, po thjesht i bënin ndjekësit e tyre të ndjeshin mirë. Gjithë theksi ishte tek paraja dhe suksesi individual. Kur kam gjetur programin përmes Biblës, kam kuptuar se sa e fuqishme dhe me vlerë është fjala e Perëndis tonë. Mësimet e doktor McGee më kanë drejtuar të kërkoj në fjalën e vërtetë të Perëndis, tamam si kërkohet për një thesar. Ky program më ka shpëtuar jetën përsëri dhe më ka dhënë jetë dhe gëzim që është i mbështetur në fjalën e gjallë të Perëndis që do të qëndroj për jetë, dhe jo vetëm në një gjendje të pëlqyer emocionale. Tani jam pjesë e një kishe që ka mësime të mira biblike, dhe për këtë falenderoj skuadrën tuaj që më ka qëndruar pranë në çdo moment. Programin tuaj e kam ndarë me shumë miqë dhe familjarë të mit. E përlovdoj Perëndin për ju dhe faleminderit për gjithçka që bëni. Me dashurinë në Krishtin, Kristi nga Houston. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që dëgjon programin në gjuhën angleze, gjuha origjinale në cilën është krijuar ky program për herë të parë. Nëse ky program ju ka prekur në një moment të vështirë në jetën tuaj, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Me zipresim të dëgjojm prej jush. Në programin ton të sotëm, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të ligjit të përtërir. Në programet më pashme, Mojsiu kujtoi Izraelitve besnikërinë e Perëndis, por edhe inkurajoi që të bëjnë pjesën e tyre dhe të ecin në bindje, nëse duan të përjetojnë bekimin e Perëndis në jetën e tyre. Me zipresa të gjoj, Dr. McGee, e da ndikim së bashku.
2: Kapitujt 17 dhe 18 trajtojnë disa rregulla që kontrollojnë një mbret, një prift apo një profet. Këto ishin tre postet kryesore në kombin e Izraelit. Dhe Perëndia vendos rregulla për secili nga këto poste. Tani, në teokraci, njerëzit duhet t'ia drejtonin çështjen e tyre priftit ose gjykatësit që Perëndia e kishte vendosur mbi ta. Në teokraci nuk duhet kishin mbret. Ne e dim që më vonë izraelitët kërkuan një mbret dhe Perëndia e plotësoi kërkesën e tyre. Nëse mbani mend, Psalmi 106 vargu 15 na thot: "Dhe u dha atyre sa i kërkonin, por dërgoi midis tyre një lëngat që paksoi numrin e tyre." Kjo u tha për përvojën e tyre në shkretë tjerë, por është e vërtet për të gjitha kohrat. Nëse Perëndia do t'ju përgjigjej shumë prej lutjeve tona, ashtu siç ja kërkojmë ne, do të ishte gabimi më i madh në botë. Perëndia është i mëshirshëm dhe shpeshherë i refuzon kërkesat tona. E bën këtë për mua dhe jam i sigurt se e bën këtë edhe për ju. Gjithsesi, Perëndia ju dorëzua kërkesës e Izraelit për një mbret. Në fakt, shumë kohë para se të hynin në vend, ai po vendoste rregullat për mbretin e tyre. Në rast se të paraqitet një rast shumë i vështirë për të gjykuar midis vrasësve, midis një padije e tjetrës, midis një plagosjeje e tjetrës, grindje brenda portave të shtëpisë sate, atëherë do të çohesh dhe do të shkosh në vendin që ka zgjedhur Zoti Perëndia yt. Ligji për të rir kapitulli 17 vargu 8. Pra, nëse dy njerëz nuk binin dakord në një çështje të rëndësishme, atëherë si duhet zgjidhur? Më poshtë lexojmë. Dhe do të takohesh me priftërin të Levitik dhe me gjykatësit në funksion në atë kohë dhe do të këshillohesh me ta. Atëherë ata do të shpallin vendimin e gjyqit. Dhe ti do t'i përmbahesh vendimit që ata të kanë treguar në vendin që ka zgjedhur Zoti dhe do të kujdesesh të bësh të gjitha ato që të kanë mësuar. Do t'i përmbahesh ligjit që të kanë mësuar dhe vendimit që të kanë deklaruar. Nuk do të shmangesh nga vendimi që të kanë treguar as djathtas as majtas. Ligji për të rirë kapitulli 17 vargjet 9 deri në 11. Për shkak se ligji nuk mbulonte çdo lloj situate, atëherë mosmarrveshjet duheshin çuar përpara priftërinjve. Pastaj njerëzit duhet i përmbaheshin vendimit të dhënë. Mosbindja ndaj gjykimit të priftit duhej dënuar me vdekje. Rasti i vetëm që kemi të regjistruar për këtë përdorim është tek Hagai kapitulli 2 vargu 11. Unë jam i sigur që kishte shumë raste të tilla. Nëse ligji mbulonte specifikisht një çështje dhe në mënyrë të pakundështueshme jepte një rregull për të, atëherë nuk ishte nevoja që të çohej tek prifti. Nëse çështja çohej tek prifti ose tek gjykatësi për një vendim, Vendimi ishte final dhe gjithkush duhej të bindej. Dhe Perëndia e dinte se do të vinte koha kur ata do të kërkonin një mbret, ashtu si gjithë kombet e tjerë. Perëndia tha që mbreti tyre duhet të ishte një izraelit dhe jo një huaj. Por ai nuk duhet të ketë një numër të madh kuajsh, as ta kthej popullin e Egjipt për të shtënë në dorë një numër të madh kuajsh, sepse Zoti ju ka thënë: "Nuk do të ktheheni më në atë rrugë." Nuk duhet të ketë një numër të madh grash me qëllim që zemra e tij të mos shturet, dhe nuk duhet të grumbulloj për vete një sasi të madhe argjendi dhe ari. Ligji për të rirë kapitulli 17, vargjet 16 dhe 17. Tu pra jepen në regulat për mbretin. Fakt interesant është se mbreti Salomon i shkeli këto regula. Së pari, a i kishte një numër të madhë kuajsh. Kur isha në Megido, gjëja që më bëri më shumë përshtypje nuk ishte fushbeteja e Armagedonit, por rënoja të stallave të Salomonit. Stallat e Salomonit formonin një nga pistat e vrapimeve me kuaj, dhe stallat të tjera ishin gjetur me anë të gërmimeve edhe në anë të tjera të vendit. Ishte e dukshme pra se Salomoni shpenzoi për kuajt. Por Perëndia kishte paralajmëruar kundër kësaj. Rritja e kuajve do të shkaktonte ngatërrimin me Egjiptin, sepse Egjipti ishte vendi ku rriteshin kuaj të bukur. Pastaj Salomoni rriti numrin e grave. Perëndia i vendosi këto rregulla para se Izraeli të kërkonte një mbret. Mos shko në këtë rrugë, ki kujdes. Por Salomoni kishte shumë gra dhe pikrisht njëra prej tyre e ktheu zemrën e tij larg Zotit. Së treti, Perëndia paralajmëroi për grumbullimin e arit dhe të argjendit. Por Salomoni nuk u tregua i kujdesshëm as për këtë pikë. Në fakt, Davidi e filloi i pari, por qëllimi i tij nuk ishte grumbullimi i arit dhe argjendit që të pasurohej, por që të ndërtonte templin. Ndërsa Salomoni vazhdoj të mblithe arë dhe argjend edhe për vete. Kjo pra ishte shthurja e Salomonit. Vendosja e taksave të rënda ishte shkaku kryesor për ndarjen e Izraelit si komb në mbretërinë e veriut dhe atë të jugut pas vdekjes e Salomonit. Përveç kësaj, kur të ullet mi fronin e mbretërisë të ti, do të shkruaj për veten e ti në i liber një kopje të këti ligji si bas kopje së priftërinve levitik. Do të mbaj pran vetes këtë liber dhe do të aledzoj gjdo dit i jetës e ti, që të mësoj të ketë frikë nga Zoti, Perëndia e tij, dhe të zbatoj në praktik të gjitha fjalët e këtij ligji dhe të këtyre statuteve, me qëllim që zemra e tij të mos ngrihet mbi vëllezërit e tij dhe të mos shmanget nga ky urdhërim as djathas, as majtas, dhe të zgjas kështu ditët e mbretërimit të tij, ai vet dhe bijtë e tij në mes të Izraelit. Ligji për të rirë kapitulli 17, vargje 18 deri në 20. Mbreti pra duhet të ishte një njeri sipas fjalës së Zotit. A i duhet kishte një kopje private të ligjit të Zotit dhe duhet ta lexonte atë çdo ditë të jetës e tij. Dhe këtu përfunduam studimin e kapitullit të 17 dhe tani do të fillojmë studimin e kapitullit të 18. Tham që Perëndia i jep rregulla lidhur me shërbimin e pritërimve. Pastaj jepet një paralajmërim tjetër kundër praktikave idhujtare që drejtoheshin nga fuqitë satanike. Kjo ndiqet nga një pjesë që flet për profetët dhe është një profeci e mrekullueshme për Zotin Jezus, profetin që do të vinte. Dhe kjo pjesë mbyllet me testin mjaft interesant dhe të rëndësishëm të përcaktimit të një profeti të vërtet apo të rrem. Në vargjet 1 dhe 2 të kapitullit të 18 lexojmë: "Tër priftërin të Levit, tër fisi i Levit, nuk do të kenë pjesë as trashëgimi në Izrael. Do të jetojnë me flijimet e bëra me zjarr për Zotin, trashëgimi e tij. Nuk do të kenë asnjë trashëgimi nga vëllezërit e tyre, sepse Zoti është trashëgimia e tyre, ashtu siç u ka thënë." Pra, priftërinjt vinin nga fisi i Levit. Të gjithë Levitët ishin të punësuar në shërbimin e tempullit. Ata nuk ishin asnjë trashëgimi midis bijve të Izraelit, mirë po Zoti ishte trashëgimia e tyre. Perëndia siguronte për këta në këtë mënyrë të veçantë. Interesant është fakti që Perëndia nuk përmend se nga duhet ta merrte rrogën e tij një mbret, mirë po jep udhëzime se nga duhet ta merrte rrogën një prift. Dhe ende sot, rroga e predikuesit është çështje e prekshme në kishë. Perëndia u kujdes për ta, a i tha, ja se çfarë duhet të marrin priftërinjt. Kjo është ajo që i detyrohet priftit populli, ata që ofrojnë një flim, qoftë një lop, një dele apo një dhi. Ata do t'i japin priftit shpatullat, nofullat dhe plëncin. Do t'i japësh prodhimin e partë të grurit tënd, të mushtit tënd dhe të vajt tënd, si dhe qethjen e partë të dhenve të tua. Sepse Zoti Perëndia yt e ka zgjedhur midis gjithë fiseve të tu për të kryer shërbimin e emër të Zotit, atë vetë dhe bijtë e tij për gjithnjë. Ligji për të rirë kapitulli 18, vargjet 3 deri në 5. Ky është një parim i madh i vendosur nga Perëndia. Kjo është ende metoda e përdorur nga Zoti për të drejtuar punën e tij në botë. A i pret që njerëzit e ti të ndimojnë njerëzit që e shpenzojnë gjithë kohën e tyre duke ndarë fjalën e Zotit në botë. Nëse njerëzit do të fillonin të sillnin shpatulla lope dhe qengji, atëherë do të kishim plot biftek viçi dhe bërzolla qengji. Unë nuk mendoj se Zoti dëshiron që edhe ne të bëjmë të njëjtën gjë. Mirë po parimi është i vërtet. Kur do të hysh në vendin që Zoti Perëndia jyt po të jep, nuk do të mësosh të shkosh pas veprave të neveritshme të këtyre kombeve. Të mos gjendet midis teje ndonjë që e kalon birin ose bijin e vet nëpër zjarr, as ndonjë që praktikon shortarin, bën parashikime, interpreton shenjat dhe merret me magji. As ai që përdor yshtje, as mediume që konsultojnë frymat, as magjistar, as ai që ndjell të vdekurit, sepse të gjithë ata që merren me këtë punë neveriten nga Zoti, dhe për shkak të kësaj neverie, Zoti është duke i përzënë para teje. Ligji për të rirë, kapitulli 18, vargjet 9 deri në 12. Pra kur këta njerëz të hynin në vend, nuk duhet u drejtoheshin paganëve apo praktikave idhujtare të vendasve. Ky paralajmërim përsëritet edhe në Dhjatën e Re. Shohim që Pali shkroi tek 1 Timoteut kapitulli 4 vargu 1, se në kohët e fundit disa do ta mohojnë besimin duke u vënë veshin frymrave gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve. Ata pra do t'i drejtojnë botës së padukshme sataniste. Por tani më lejoni të projektoj gjykimin tim dhe ju mund të merrni gjërat që kam vlerë. Unë besoj se ne kemi arritur në atë periudhë. Ndërkohë që shkruaj, ekziston një manifestim i madh i adhurimit satanik. Nëpër botë ka kisha satanike ku adhurohet Satani. Disa njerëz e pranojnë këtë si metodë sepse është tendenca e natyrës njerëzore që të jepet pas modës. Gjithsesi, adhurimi satanik është real. Ata që përfshihen në këto praktika nuk janë një grup njerëzish të marr apo të paedukuar. Duhet të ketë një vërtetësi në të dhe meqense Satani është real, unë besoj se ka një sasi të vërtetë në të. Mirë po, Perëndia na paralajmëron kundër kësaj. Ai thot që kjo është një neveri për të. Tani duhet t'ju them edhe diçka. Ekziston një rrezik nëse luajmë me astrologjinë. Mbani mend se në kapitullin e mëparshëm lexuam për dënimin e adhurimit të diellit, hënës dhe yjeve. Shumë njerëz sot e vendosin theksin më shumë tek astrologjia sesa tek Bibla. Depo dhe rafte magazinash janë të mbushura plot e përplot me materiale për astrologjinë. Media po i jep shtysë asaj. E shohim ngado që kthehemi. Për disa, ky është një biznes shumë fitimprurës. Miqtë mi, astrologjia është një neveri për Zotin. Mos mendoni se ka mangësi në këtë gjë. Vetë Perëndia e quan atë neveri. Pse? Sepse ajo i largon njerëzit nga Zoti i gjallë dhe i vërtet. I zhyt ata në errësirë dhe në demonizëm. Bota e demonëve është një realitet. Kjo është e vërtet dhe sot shumë njerëz janë të intriguar me të. I shohim që përdorin drogë dhe çdo mjet tjetër që mund t'ju shkojë në mendje për të pasur një kontakt me këtë botë të padukshme. Bota satanike është mjaft e gëzuar të lidh kontakte me ta. Por një fëmijë i Perëndis duhet i shmang patjetër këto gjëra. Çdo kush që largohet në atë drejtim ka një besim të dobët dhe nuk po i beson në të vërtetë Jezu Krishtit si shpëtimtarin e vet. Ai po largohet nga fryma e shenjtë dhe nga fjala e Zotit. Perëndia miq na ka paralajmëruar për gjëra të tilla. Ka ndodhur që paralajmërimet e tij në të kaluarën kanë qenë shumë të sakta dhe goditje të shkëlqyera. Ai nuk ka humbur asnjë prej tyre. Unë do të eci me të gjatë gjithë kohës. Le të lexojmë të tekstin më poshtë. Ti do të jesh i përkryer para Zotit Perëndisë tënd, sepse kombet që ti do të dëbosh i kanë dëgjuar shortarët dhe magjistarët, kurse ty, Zoti Perëndia yt, nuk të ka lejuar të veprosh kështu. Ligji për të rirë kapitulli 18 vargjet 13 dhe 14.

Izraelit duhet të dëgjonin profetët e Zotit. Përse? Sepse ata u thoshin të vërtetën. Kjo ishte arsyeja bazë. Por arsyeja e dytë ishte t'i përgatisin njerëzit për të dëgjuar lajmëtarin e fundit, profetin përfundimtar, Zotin Jezu Krisht. Disa njerëz pyesin sepse nuk e zbulon veten e tij Perëndia sot. Por miq, në personin e Jezu Krishtit, Perëndia vendosi pikën në fund të fjalisë. Perëndia shkroi "mbaroi" në fund të librit të tij. Ai nuk ka më se çfarë t'i thot botës, përveç se atë që i tha me anë të Jezu Krishtit. Ne duhet ta dëgjojmë, duhet i vëmë veshin. Në ngjarjen e shpërfytyrimit, ati Perëndi tha: "Ky është biri im i dashur, në të jam kënaqur. Dëgjojeni." Tek Mateu kapitulli 17 vargu 5. Pra dëgjojeni atë. Ai ka fjalën e fundit. Për besimtarët e ditëve të sotme, Zoti Jezu Krisht është zbulesa e fundit dhe e plotë e Perëndisë ndaj njerëzit. Kjo është ajo që po i thot Mojsiu këtu në librin e ligjit për të rirë popullit të Izraelit. Unë do të nxjerr për ta një profet nga gjiri i vëllezërve të tyre dhe do të vë në gojën e tij fjalët e mia dhe ai do t'u thot atyre të gjitha ato që unë do t'i urdhëroj. Dhe do të ndodhë që nëse dikush nuk i dëgjon fjalët e mia që ai thot në emrin tim, unë do t'i kërkoj llogari. Ligji për të rirë kapitulli 18, vargjet 18 dhe 19. Ju me siguri e mbani mend që Zoti Jezus tha se fjalët që ai foli nuk ishin të tijat, por të Atit të tij. Për shembull, tek Gjoni kapitulli 5, vargu 30 dhe disa herë tek Gjoni kapitulli 6, Zoti Jezus tha se nuk erdhi të bënte vullnetin e vet, por të Atit të tij. Dhe pasi përfundoi shërbesën e tij tokësore, Zoti Jezus ju lut Atin duke dhënë raportin e tij final. Unë e kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj, sepse ua kam dhënë atyre fjalët që ti më ke dhënë mua. Tek Gjoni kapitulli 17, vargjet 4 dhe 8. Kështu që nëse Perëndia do të fliste nga qielli në këtë moment, ai nuk do të thoshte asgjë të re. Ai vetëm sa do të përsëriste veten e tij, sepse gjithçka që donte të na thoshte gjendet në personin e Jezu Krishtit. Dhe kjo është arsyeja që ne duhet ta lëmë mënyrën astrologjin. Natyra njerëzore ka gjithmonë tendencën për të eksploruar të panjohurën, për të ditur të ardhmen. Ekziston pra një dëshirë e pashuar për të hetuar gjërat e mistershme. Të gjithë ne kemi pak nga shpirti i Kolombit. Në këtë kohë jemi duke eksploruar hapësirën dhe thellësitë e oqeanëve. Na pëlqen të arrijmë në zona të pashketura. E bëjmë këtë gjë jo vetëm në hapësirë, por edhe në kohë. Njeriu i pëlqen kjo. Ai do që të mësoj për të ardhmen e mistershme. Çfarë ndodhet për tej të nesërmes? Çfarë do të na sjellë e ardhmja? Të gjithëve do t'u pëlqente ta dinin këtë apo jo? Njerëzit janë të shqetësuar për të ardhmen. Gjithmonë ekziston një pyetje: çfarë do të ndodhë nesër? E ardhmja është si një derë e mbyllur. Kujtesa mund t'ju çojë në të kaluarën, mirë po nuk ekziston asnjë mjet që mund t'ju çojë në të ardhmen. Mbi derën e të ardhmes gjenden të shkruara fjalët: ndalohet hyrja. E sotmja është e nesërme vetëm për të djeshmen. Njeriu pra është i kufizuar në kohë dhe në hapësirë. Dhe për të kënaqur këtë dëshirë të pashuar, kanë dalë disa spiritualistë pagan, shtriga dhe parashikues. Mirë po Perëndia i paralajmëron njerëzit e tij kundër këtyre gjërave. Kjo që në fillim ishte e lidhur me idhujtarinë dhe ishte satanike. A mund të thonë ata të vërtetën? Po, ka ekzistuar një shkallë e caktuar saktësie. Grekët për shembull përdorin orakullin e Delit dhe me sa duket morën disa informacione të sakta nga ai. Por kjo gjë është satanike. Thonë se edhe Hitleri drejtohej nga disa parashikues. Njoftimet e renditura në çdo qytet sot do t'ju tregojnë që ka shumë parashikues fati që bën një jetë të përsosur duke folur për të ardhmen. Por e ardhmja është një fushë ku njeriu nuk i është dhënë sundim. Vetëm Perëndia mund të parathojë të ardhmen dhe i përket vetëm atij. Një karakter unik i fjalës së Zotit është se shkon për tej së tashmes. Prova më e madhe për mua që Bibla është fjala e Perëndisë është përmbushja e profecive. 1/4 e krejt Biblës ishte profeci në kohën që u shkrua dhe një pjesë e madhe e saj pothuajse është e përmbushur. Perëndia ka regjistruar profeci në lidhje me qytetet, me kombet dhe me perandoritë më të mëdha të botës. Nën këto rrethana mund të dalin profetë rrem ashtu siç ka edhe sot. Ata donin statusin dhe pozitën që i përkisin profetit të vërtetë të Zotit. Por se mund të mbrojë Izraeli nga profetët e rrem? Perëndia vendos një test me anë të cilit ata mund të siguroheshin nëse një njeri ishte profeti vërtet i Zotit apo jo. Mirë po kohë soni ka ardhur fundi për ditën e sotme dhe hollësitë e këtij testi do t'i mësojmë në programin e herës së ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.

0: Nishte mi minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
1: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
0: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Më në fund mbërritën pushimet. Jeffy mezi po i priste këto pushime. Do të flinte më shumë në mëngjes, do të kishte më shumë kohë për hobin e tij. Waha! Jeffy ishte shumë i lumtur, ai punoi me pasion për ditë të tëra për të ndërtuar një vark me vela. Madje shkoi edhe në fabrikën e babait që ta përfundonte. Gjë e fundit që bëri ishte lëryrja e varkës me bojë të kuqe dhe blu. Pastaj në të tre direkët, vari nga një vel të bardhë. Me krenari shkoj me varkën e ti të vogël me vela në breg dhe e latë lundron të në daud. Nuk e vurire që një grup djemsh, po shikonin dhe ju afruan shumë.
1: A ndërtove vetë këtë gjë? Thjesht duam ta marrim me ta lëm të lundroj.
0: Para se Jeff të thoshte një fjalë të vetme, ata e shty në kalamishte. I hutuar nga kësulmi papritur, ungrit dhe po shikon të rreth e qartë. Por nuk dukej më askush. Grupi i djemve ishte zhdukur, dhe po ashtu edhe varka e tij me vela. U kthye në shtëpi shumë i mërzitur edhe duke qarë.
2: Do të blej një varkë të re me vela.
3: Por babi, dua atë që bëra vetë.
0: Kaluan disa javë. Një ditë, ndërsa po ishte në shëtitore bashkë me babain, Jeffy pa një varkë me vela nga dritarja një dyqani.
3: Babi, ajo është varka ime me vela.
2: A je i sigurt?
3: Po shumë i sigurt. Nuk ja shikon shinjë në cep?
0: Jeffy vrapoi për tek dyqani dhe mezi po priste dhe fliste me shitse.
3: Kjo varka nuk është e jotja, është e imja.
0: Shitse u shokua nga ajo që dëgjoi. Por baba i Jeffit ja shpjegoi gjithçka me kujdes. Mbasi dëgjoi historinë, ajo tha:
4: "E kam blerë këtë varkën me vela nga një grup djemsh. Si thua, bëjmë një marrëveshje? Të ta shes varkën, po ai sa e bleva?"
0: Jeffy ra dakord dhe pagoi për varkën e tij me vela, që kishte ndërtuar me duart e tij. E ndërsa po ktheheshin në shtëpi, bisedoi me babain.
3: "Varka ime e vogël, tani e imja për herë të dytë. Herën e parë të bëra vetë. Dhe të dytën të bleva.
2: A i përket dhe Zotit dy herë?
3: Pse dy herë?
2: E po Zotit e krijoj njeriun. Por pastaj njeriu u largua nga Zotit për shkak të mëkatit. Kur Jezus i vdiq në kryq, a i pagoj me jetën e ti që ne ti përkisnim përsëri Perëndis.
3: Dhe si mund ta dish i përka Zotit dy herë?
2: Kërkoj i Jezusit që të falë për të gjithë mëkatin tënd. Kërkoj ati të vi në jetën tënde. Dhe atëherë do t'jesh një fëmijë i Perëndis. Si fëmijë i Zotit, ti i përket atij dy herë.
0: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.

0: media ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qeshorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti bën thirrje se vendit i duhet një president konsensual.
2: Më duhet të shkoj në fakultetin teknik me shpejtësi. Duhet president konsensual.
1: Reagimi erdhi pas interesimit e gazetarëve, ndërkohë që Kosova ka hyrë në një tjetër proces zgjedhor për shkak të dështimit të bisedimeve mes shumicës dhe opozitës për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Ministri i detyrë i punëve të brendshme i Kosovës, Gjilar Zveçle, paralajmëron ndërmarrjen e hapave për krijimin e gjandarmerisë së Republikës. Përmes një njoftimi publik, Zveçle deklaroi në shkrimin e themelimit të grupit punues që do të merret me analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e këtij institucioni të ri të sigurisë. Sipas Zveçles, krijimi i gjandarmerisë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe sovranitetit të vendit. Gjandarmeria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës sonë të sigurisë me mision të qartë për të garantuar praninë e fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufive, integritetit dhe sovranitetit tonë territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, deklaroi ministri në detyrë. Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë është në pritje të draftit të kodit të ri penal për ta konsultuar më pas me ekspertët ndërkombëtar. Në këtë kod parashikohet trajtimi i krimit ekonomik, pastrimit parave, proporcionalitetit dhe mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Para gazetarëve, ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se kodi penal do të siguronte që krimi ekonomik të ketë vëmendjen e dur, pastrimi parave, proporcionaliteti penal dhe mbrojtja e drejtave të njerëzit.
3: Unë besoj që është pak e pamëshirshme që të mundet të diskutojmë produkte të cilat janë ende në hartime sipër. Pra ne duhet të shikojmë versionin përfundimtar dhe mbi të gjykojmë nëse është vërtet kodi penal që i përgjigjet realitetit ton shoqëror, realitetit ton juridik e kështu me radhë.
1: Sipas Gogut, amnestia penale është në pritje të vlerësimit nga Komisioni Evropian dhe mirë më pas do të nisë diskutimi i saj në parlament.
3: Për sa i përket amnestisë penale, është një instrument i politikës tonë penale e cila u dizenjua për të adresuar disa problematika, në radhë parë absolutisht atë që thash fuqizimin e të drejtave të njeriut, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut, dhe nga anën tjetër, kjo ka të bëjë me situatën që kemi me popullimin në institucionet e ekzekutimit vendimeve penale apo fëmbugjeve. Kështu që do të ndodhë, pa tjetër që do të ndodhë.
1: Kroacia miratoi ligjin me të cilin shoferët profesionistë do të mund të marrin viza afatgjata. Vendimi u përshëndet nga ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski. Ky është një hap përpara në zgjidhjen e problemit që u krijua me vendosjen e sistemit ES në zonën Schengen. Ky ligj do të ndihmojë shumë shoferë profesionistë maqedonas, shkruan ministri Nikolovski në postimin e tij. Ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut shtoi se ky është rezultati i marrëveshjes arritur me zëvendës kryeministin në janar të këtij viti. Lufthansa ndërpret fluturimet e linjës aerore Frankfurt-Shkup pas më shumë se 3 vitesh operimi. Fillimisht ishte planifikuar që linja të pezullojë më një qeshor për një muaj dhe të rifillonte më një korrik, por kompania tani ka hequr të gjitha fluturimet deri në fund të sezonit veror, si dhe sezonit dimëror që nis më 25 shtator. Kompania po ofron alternativa udhëtimit drejt Shkupit përmes Vienës, përmes filialës së saj Austrian Airlines. Linja Frankfurt-Shkup operohet deri në 10 herë në javë. Grupi Lufthansa po vazhdon konsolidimin e këtij rjeti duke bërë rregullime të vazhdueshme të linjave. Ky zhvillim vjen pas një periudhe të vështirë për Lufthansa, e cila është përballur me greva, mbylljen e filialit CityLine dhe pezullimin e disa linjave.
0: Aktualitet.
1: Studentët maqedonisë së Veriut protestuan për të garantuar të drejtën e tyre për të dhënë provimin e gjuhës shqipe në degën e jurisprudencës. Me flamuj kombëtar shqiptar dhe pankartën në duar, ata u mblodhën tek ura e gurit në Shkup. Kërkesa e tyre është që gjuha shqipe amtare të respektohet sipas ligjit. Protestës ju bashkangjiten dhe studentë nga Tirana dhe Prishtina. Ndonse grupi nga Shqipëria dhe Kosova hasin në vonesa të shumta për shkak të bllokimit në pikat kufitare, ata sërish arritën të bashkangjiten protestës. Nga ura e gurit, marshi vazhdoi përmes sheshit qendror të kryeqytetit për të arritur përpara Ministrisë së Drejtësisë. Organizatorët kërkuan nga krerët e ekzekutivit u bën thirrje që të aprovojnë kërkesat e studentëve dhe të zbatojnë gjuhën shqipe. Njëri nga organizatorët e protestës, Beblana Demi, në fjalën e tij përpara protestuesve, tha se e drejta për gjuhën shqipe nuk është privilegj, por si shtoi, e drejtë e fituar me marrëveshjen e orit.
4: Demi thotë për dinjitet, parazi, respekt, sepse parazia nuk është negociat, parazia është standard. Kolegët e dashur, edhe fëmijët tanë do na pesin se ku ishin, e ne do përgjigjemi. Ishim këtu në shesh, në shkup.
1: Ministri i Ekonomisë nga koalicioni i vlerë, Besar Dyrmishi, në një deklaratë për mediat pas protestës së studentëve premtoi se shumë shpejt provimi i jurisprudencës do të jepet në Shqip. Krahasaj, ai deklaroi se përfitues do të jenë jo vetëm studentët e jurisprudencës, por të gjitha fakulteteve të tjera.
5: Ju kërkohet që provimi i jurisprudencës të bëhet në Shqip, ne po i bëjmë në Shqip të gjitha provimet profesionale. Për këtë sot në qeveri u zhvillua një takim mes kryeministrit dhe kryetarëve të vlenit. Prandaj ne me shumë siguri ju themi, provimet shumë shpejt do të jenë edhe në Shqip. Shqiptarët nuk janë naiv, ata e shohin shumë qartë se pas kësaj zhurme nuk qëndron halli i studentit, por halli i pushtetit të humbur.
1: Deklaroi ministri Besar Dyrmishi. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen, Izet Mexhiti, i deklaratë për Euronews, pranoi se ka një marrëveshje me kryeministin e Maqedonisë së Veriut, Istra Miskovski, për gjuhën shqipe. Sipas Mexhitit, çështja e gjuhës shqipe do të rregullohet për 3 muaj.
6: Po që le tjetë afat 3 mujor, nëse se e ka procedur, du të bëtë propozim ndryshim ligji, du të kaloje në qeveri, du të kaloje në parlament dhe procedura tjera, po ne kemi, e kemi te kalu kërkesat që ato kanë kërku për jurisprudencën, ne kemi përfshit të gjitha digasere dhe gjitha sferat ku ka të bëj me provimet profesionale dhe me licensat. Kjo është aje që du të tua elaboraj.
1: Kryetari i Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive, deputeti nga radhët e Vlenit, Adnan Azizi, u bashkangjit thirrjeve të zyrtarëve që premtojnë se provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe.
7: U konfirmoi se unë si kryetari i Komitetit për Marrëdhënie mes Bashkësive gjatë javës do të thras seancë të komitetit në kuvent, ku debatin do të zhvendosim nga rruga në institucion aty ku zgjidhen problemet. Dhe aty do të thras përfaqësues të studentëve.
1: Ish ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu, përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, shkruan se studentët shqiptar treguan se gjuha nuk kërkon leje. Ai theksoi se kësaj here në protest kishte edhe më shumë mbështetje nga studentët nga Tirana, por dhe nga të gjithë shqiptarët. Vengu ndër të tjera shkruan se këto protesta paqësorë janë zëri i një të drejtë themelore, larg tensioneve që sipas tij nuk kanë vend në fshinjësinë e mirë. Studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut e treguan sërish se gjuha nuk lyp leje, shkruan ish ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu.
0: Sport.
1: Rolando Maran është trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit. 62 vjeçari italian ka qenë trajneri Pizas, Genovas, Cagliarit, Chievos, Catanias, Barit apo Varezes në Itali. Nga viti 2025 ai nuk ka qenë në drejtimin e asnjë ekipi. Kjo është era parë që Maran do të jetë në stolin e ekipit kombëtar. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka në prezantimin e trajnerit të ri të kombëtares shqiptare të futbollit Rolando Maran vlerësoi përvojën e tij si trajner. Në krye të erës Armando Duka vendosi objektivat e Federatës Shqiptare të Futbollit, kualifikimin në Euro 2028.
8: Objektivat mbeten në vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për të pastaj për të vazhduar me objektivin e pa arritur asnjëherë për qenë pjesë e botërorit 2030.
1: Për Dukën, Maran është një zgjedhje e menduar dhe e konsultuar. Falënderimet e Dukës shkuan dhe për ish trajnerin e kombëtar Silvinho për bashkëpunimin dhe rezultatet e arritura. Në krah të presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Arman Duka, trajneri i ri i kombëtares Kuqezi, Rolando Maran, vlerësoi punën e bërë nga paraardhësit e tij, De Biazi dhe Silvinho, ndërsa premtoi se kualifikimi i Shqipërisë në kampionatin botëror të futbollit është edhe ëndra e tij dhe jo vetëm e shqiptarëve.
9: Ma se non lo pensassi non sarei qua, per cui io credo che ci siano i presupposti per arrivare agli obiettivi. Mendoj që janë mundësi për të arritur në objektiv.
10: Ato çfarë ju keni, sigurisht që ne kemi mundësi për të bërë gjëra më tepër.
9: Ne possono essere più competitive.
10: Edhe ndoshta kundër skuadrave që ndoshta në kartë, në letër mund të jenë më konkurruese.
9: L'Albania possa arrivare a giocarsi questi obiettivi da protagonista.
10: Duhet të arrim të përmbushim objektivin për të qenë kompetitiv.
1: Ish trajneri kombëtares shqiptare të futbollit Silvinho në prezantimin e teknikut të ri të Shqipërisë Rolando Maran. Kujtoi se ka dhënë gjithçka për këtë kombëtare ashtu sikur se kishte premtuar në janar të vitit 2023 kur dhe mori drejtimin e saj. Silvinho deklaroi se është koha të mbyllim një cikël pas 3 viteve e gjysmë që ka përfaqësuar këtë komb që e ka pritur shumë mirë.
11: De nostra parte ringraziare ma Rivoli abbiamo deciso
10: perché mi vendosu
11: sembi che era la fine di un ciclo
10: che tre mbyllet ky cikël një cikël për 3 vite e gjysmë
11: in cui abbiamo lavorato duramente per rappresentare bene questa nazione nazione in cui mi hanno accolto tantissimo bene ringrazio veramente
10: kam mirë pritur shumë mirë dhe ju falenderoj shumë
11: allora conosco benissimo Albania,
10: Tirana, Tirana.
11: Tutti voi ringrazio veramente tanto.
10: Të dua, t'ju falenderoj shumë.
1: Silvini ju bashkua kombëtares shqiptare në fillim të vitit 2023 dhe në vitin e tij të parë arriti kualifikimin historik në Euro 2024, duke mbyllur grupin kualifikues në vendin e parë. Në kualifikueset e botërorit 2026, Shqipëria doli e dyta pas Anglisë duke lënë pas Serbinë me një tjetër kualifikim historik në play-offin e Kupës së Botës, aty ku mund 2-1 nga Polonia në gjysmëfinalen e zhvilluar në Varshavë. Si trajneri i Shqipërisë, Silvinho regjistroi 15 fitore, 12 humbje dhe 7 parazime. Shqipëria ka dhe 2 miqësore për të luajtur, më 3 qeshorë është përballe me Izraelin dhe më 6 qeshorë në Tiranë kundër Luksemburgut.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
12: Përshëndetje miqë, po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxisë të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroheni në planin e Perëndisë dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
13: Dejvi t'i pëlqen sporti, mua as që më intereson. Nuk u mora me sporte ku rritesha dhe nuk i kuptoja. Dejvi më duke i çmendur sepse vraponte pas diçka e që rotulloje ose kërcente lart. A ti nuk i pëlqen vesh një sport në veçanti, por çdo lloj sporti, golfi, futbolli, bezbolli, hokej, pra i do të gjitha. Unë doja vesh të më përqafonte sepse isha e pasigurt dhe doja të më kushtonte kohë gjatë gjithë ditës. Doja që ta ndjeja se më donte, janë kohësha. Unë qëndroj në shtëpi tërë ditën me fëmijët, sa po vjen në shtëpi del me njëherë të luash golf, edhe kur jenë në shtëpi shë sport në televizor. Po unë, nuk ja përmendja faktin që a i punon të gjithë javën dhe sporti ishte diçka që i pëlqente. Përveç kësaj nuk kam qenë tipa që i mirë për shoqëri, da i bënd të mirë që të largohej. Kjo është e vërteta, isha ankuese, manipuluese, kontroluese, egoiste, deri sa Perëndia më ndryshoj. Por jo vetëm kaq, shkoja në kish çdo javë, por kisha nuk më ndryshoi. Mund të qëndroni ulur në kish sa të doni, kjo nuk do të thotë që do të ndryshoni. Ju do të ndryshoni vetëm kur ta merrni fjalën seriozisht dhe t'i thërrisni fort Perëndis. Nuk jam i kënaqur nëse qëndroj kështu si tani. Ju do të ndryshoni vetëm kur t'i jetoni për lavdin e Perëndis dhe kur të merrni vendimin se do të studioni në fushat ku jeni të dobët, se do të studioni derisa fjala t'ju ushqej e t'ju bëj të fort, derisa ta ndjeni praninë e shenjtë të Perëndis. Që do t'ju ndihmoj të imposhtni ato që janë kundër fjalës së tij. Pra, u përpoqa shumë të ndryshoja Devin, u lodha nga përpjekjet e mia. Kur nuk merresha me të, fokusohesha te ndonjë nga fëmijët. Doja t'i ndrejqja që të gjithë, sepse të gjithë kishin probleme veç meje. Devin nuk u përmirësua, madje u bë më keq. Një ditë hyra në dhomë, ai po shihte një ndeshje bejsbolli, po dëgjonte një ndeshje futbolli dhe po lustronte shkopin e golfit. Mendja ime nuk e kuptonte. Sezoni futbollit dhe sezoni bejsbollit janë në të njëjtën kohë gjatë një stine të vitit, ndaj ai ndjek të dyja njëkohësisht. Gjatë marsit fillon sezoni i çmendur, ku për 30 ditë Davy shef vetëm sport. Jap se marsi është muaj preferuar sepse ka më tepër kohë për veten. Nëse jeni të martuar prej 44 vitesh, e dini mirë sa të merr malli për pak kohë me veten. Unë dhe Davy e duam shumë njëri tjetrin, por pas 44 vitesh kemi nevojë për pak hapësirë, sidomos tani që punojmë bashkë. Jemi gjithë kohën me njëri tjetrin, ndaj tani e falenderoj Perëndin për sportet. U çlirova shumë kur kuptova se nuk mund ta ndryshoja. Kisha mjaft probleme për veten time. nuk isha pse të merresha me të. Ndaj duhet t'i mposhni këto vepra të mishit, të luteni, të bëni atë që duhet dhe ta lini Perëndin të bëjë atë që vetëm ai mund ta bëj. Ka edhe njerëz që lidhen me fuqinë e Perëndis, ata mësojnë, binden se përmes hirit dhe besimit mund të kenë dritë, mund të kenë fuqi nëse qëndrojnë të lidhur. Procesi vazhdon për pak kohë dhe duket sikur gjithçka u shkon mirë në jetë, deri në çastin që ndodh diçka dhe telat shkëputen. Mosfalja, zemërimi i grumbulluar, fryma e mosdashjes krijojnë qarkun e shkurtër. Me fjalë të tjera, e jetoni rutinën tuaj, duke menduar se çdo gjë shkon mirë, por nëse keni mbetur ina në zemër, ato do t'ju pengojnë frymërisht dhe do t'ju vonojnë përgjigjen. Mos harroni se kur lutemi për diçka, Perëndia thotë se do ta marrim, sepse është premtim, por ai nuk na thotë se kur do ta marrim. Besoj se po më dëgjojnë njerëz që janë në kohën e mesit, që të gjithë jemi në kohën e pritjes për diçka, jo vetëm tani, por për sa kohë që të jetojmë. Në çastin që do ta merrni atë për të cilën po prisni, do të dalë diçka tjetër. Do të luteni edhe për atë. Perëndia do t'ju apremtoj dhe ju duhet të prisni përsëri. Në këtë kohë të pritjes, duhet të siguroheni që të mos ju prishet siguresa. Një nga gjërat që krijojnë qarkun e shkurtër që prish siguresën që shkëput fuqinë e Perëndis në jetën tonë, është ankesa. Po ta kuptoni

0: se sa gjëra nuk ju pëlqejnë, po u ti numëronit bekimet, do të zbulonit se i te i kalojnë të gjitha gabimet. Marë gjithmon letra pas konferencave nga njërës që ankohen për dritat. Duhet ketë pa tjetër ndryshim të mirë nëse do të darë në televizor. Për ndryshe njerëzit do të shinin vetëm e rësirë në sfond. Ankesat të tila më lodhin shumë. Dua të lexoj veç fjalë që më pëlqejnë dhe jo që muzika ishte shumë e lartë. Të rinjve u pëlqen muzika e lartë, prandaj ashtu do të dëgjohet. Njerëzit të cilve nuk u pëlqen muzika e fortë janë shpëtuar prej 40 vitesh dhe nuk po bëjnë asgjë gjithsesi, ndaj kanë vendosur të shkojnë pas të rinjve. Jashtë në botë po ngrihet një brez i ri, i cili nuk do të vijë në kishë me këmbët e veta. Duhet të dalim dhe ta marrim, t'i ofrojmë diçka që i pëlqen. Nuk e kam pëlqyer kur makinën që nxjerr avull, por më thonë që na duhet për atmosferë. Të rinjve u pëlqen, nuk e di pse, por e ndezin për ta gjatë adhurimit. Kush e di sa shpirtra do të fitonim nëse do ta hiqnim veten nga mendja për disa minuta dhe do të përqendroheshim te nevojat e të tjerëve. Ka njerëz që më thonë, shërbesa ishte shumë e gjatë, muzika të shurdhonte, Joyce i foli shumë për parat. Po të kishit nevojë për para, edhe ju do të flisnit shumë për to. Mos u përfshini në ankesa, mos e pranoni hirin e Perëndis dhe pastaj të ankoheni. Unë pranova hirin e Perëndis kur nisa punën me këtë shërbes. Do të ishte marrëzisi kur të ankohesha. Perëndis i është dashur të më ndrejsh në shumë raste. Ankohesha sepse njerëzit më njihnin nga do që të shkoja. Kur dola nga qendra tregtare më kishin dalur 25 persona. U lodha aq shumë sa nisa ankesat. Perëndia më tha: "Nëse do që njerëzit të mos të njohin, mund ta ndrejsh këtë punë shumë shpejt." I kërkova menjëherë falje Perëndis. Më pari lutesha atij të më lejonte të udhëtoja në mbar botën që të predikoja Ungjillin, por pastaj ankohesha sepse më duhet të flija nëpër otele gjithkohon. Në shumë raste ankohemi për të vetmen gjë që i lutemi Perëndis aq shumë. Njerëzit kujtojnë se kanë dëruar jetë e kanë shkuar në qiell kur nisin punën në shërbesën Joyce Meyer. Pastaj zbulojnë se nuk do të më shohin aq shpesh, sepse jam gjithkohon në udhëtim. Zbulojnë se duhet të punojnë madje shumë, sepse kemi standarde të larta dhe kërkojnë përsosmëri. Njerëz të tillë ankohen për punën që Perëndia ua ka siguruar përmes një mrekullie. Disa nga ju kanë humbur punën për të cilën ankoheshin. Tani e doni përsëri, por është e përvon. Burrin për të cilin ankohesh kaq shumë do ta rëmbente menjëherë një shpirt i vetmuar. Ndaj, thiri mendjes grua. Le të lexojmë nga Filipianëve 2:14. Duhet të kemi një qëndrim mirënjohës. Besoj se acaroheni kur fëmijët ankohen, ndërkohë që bëni të pamundurën t'u siguroni çdo gjë. Kështu ndihet edhe Perëndia me ne.
1: Uroj që mesazhi t'ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndinë dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shiak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip. Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqjellimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen, dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendimet dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtet jetën tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e Tij gjithmonë. Vetëm atëherë do të shihoni jetën çdo ditë.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Ky njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Jenny mbërriti në kishë të dielën në mëngjes, e tronditur dhe e shqetësuar. Pas një nate të tmeshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoi një pastor për ndihmë. "Çfarë duhet të bëj?" e pyeti ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë të rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i lig e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigaili e dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga burri i saj i pasur do të vriteshin nga mbreti si ndëshkim. Ajo e ngarkoi shpejt e shpejt gomarin plot me dhurata dhe ushqime dhe e nisi nëpër një luginë malore për te Davidi. Trimëria e Abigailit për t'u kundërvën mëkatit të burrit të saj shpëtoi jetë të rëndësishme. Zoti e goditi burrin e saj dhe vdiq pak ditë më vonë. Historia e Abigailit na ndihmon të kuptojmë se përgjigja ndaj mëkatit në një martesë mund të kërkojë veprim. Mirërisht, pastori i Xhenit i tha asaj të shkonte në shtëpi të burrit të saj. Ajo dhe fëmijët e saj vazhduan të dhunoheshin prej tij për vite me radhë. Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Xhenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëjë të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
2: Kur Satani ju ndalon, zbriti djalli ndër jush, duke pasur zemrim të madh, duke ditur se ka pak kohë. Zbulesa kapitulli 12 vargu i 12. Nëse mendoni se jeta sot është një luftë e vazhdueshme frymërore, me vija betejë shumë të qarta, atëherë thjesht nuk jeni në dijenit të asaj që po ndodh sot në çdo sferë të jetës. Dhe keni nevojë të jeni më të vëmendshëm për këtë aspekt frymëror. Disa e shohin djallin pas çdo shkurrje të errët dhe japin Satanit më shumë vëmendje nga sa i meriton. Megjithatë, le ta pranojmë. Bijtë e Perëndisë bëjnë të njëjtën gjë. Dhe nëse ju jeni bijtë e Perëndisë, pikërisht këtu tërhiqeni në luftë. Po si funksionon kjo? Ja një shembull. Stefani ishte në pikën e rritjes në detyrë në kompaninë e tij. Ai kishte qenë i arsimuar, kishte personalitet, dhunti dhe i kishte treguar aftësitë e tij si drejtues. Kur hap një vend për menaxher, a ishte i bindur se do të rritej në detyrë. Por kjo nuk ndodhi. Atë vend e zuri një person i njohur për historitë e ti pa krip dhe për zakonin e ti të alkoolit. Zakon që shihej kur ai vinte në punë me dhimbje koke. Një brëndshëm i tha atij: "Stefan, menaxhimit nuk i pëlqen fakti që ti shkon në festa me miqtë tu. Mendoj se krishtërimi të ka penguar." Me palin ai mund të thoshte: "Satani më ndaloi." Prova e dytë. Nuk do të harroj kur atë kohë kur po bënim disa restaurime në ndërtesën tonë. Një arkitekt kishte projektuar ndryshimet, që ishin aprovuar më pas nga qyteti kur morëm lejen për ndërtesën. Kur inspektori erdhi që të firmoste letrat për punën, ai ngriti zërin dhe tha: "Kjo nuk është as pak e mirë. Ju duhet ta shëmbni këtë dhe të bëni diçka tjetër." Unë i thash: "Kjo është ndërtuar sipas specifikave të miratuara nga departamenti i ndërtimit." Më pas, duke ditur se kush isha unë, ai u inatos dhe shpërtheu duke thënë: "Ju të krishterët mendje ngushtë." Kur ai firmosi një urdhër për ndalimin e punës, unë mendova: "Ç'lidhje ka të qenit i krishterë me këtë punë?" Sërisht Satani më ndaloi. Një o dy breza më parë, të krishterët këndonin një himn prekës që thoshte: "Kjo është bota e atit tim." Diçka që vazhdon të jetë e vërtetë, por jo e saktë, sepse bota e atit tim është në pamundësi për të vepruar për shkak të mëkatit në botë. Dhe derisa Krishti të vi për ta shpenguar atë, Satani vishet si një engjël drite. Pali e përshkroi atë si prijes i pushtetit të ajrit, frymë që vepron tani në bijtë e mosbindjes. Efesianët kapitulli 2 vargu i 2. Pra, sa fuqi ka ai dhe çfarë mund të bëj unë kur ndjej se ai më ka ndaluar në shtegun tim? Pyetje e mirë. Së pari, ai nuk mund bëj asgjë që Perëndia sovran nuk e lejon, dhe ai nuk është i plot fuqishëm si Perëndia. Për më tepër, koha e tij po mbaron shumë shpejt. Duke shkruar librin e zbulesës, John i tha: "Zbriti djalli drejt jush, duke pasur zemrim të madh, duke ditur se ka pa kohë." Zbulesa 12-12. Duke parë zhvillimin e shekullit fundit dhe rrjedhën e shpejtë ngjarjeve në botë, ndërsa i afrohemi fundit të epokës, është e arsyeshme të besojmë se Satani i ka shtuar përpjekjet e tij për të shkaktuar shkatërrimin në botë dhe në jetën e bijve të Perëndisë, sepse ai e di që gjykimi i tij është vulosur. Ai mund të lexojë dhe e di se çfarë thot Zbulesa kapitulli 21 për gjykimin e tij. Gjithashtu ka humbur mjaftueshëm betejë për të ditur se fara e gruas, Mesia, Zoti Jezus Krisht, do të sundoj dhe do të mbretëroj. Duhet të bëj edhe një paralajmërim të fundit. Mos i jepni atij as edhe një milimetër hapësirë për të vepruar në jetën apo mendimet tuaja. Kur ai shkroi Korintasve, Pali paralajmëroi se duhet jemi të gatshëm në fjalën e tij, që të mos na shfrytëzojë Satani, sepse mendimet e tij nuk na janë të panjohura. Letra e dytë e Korintasve, kapitulli 2, vargu i 11.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

Përshëndetje miqtë. A keni dalë ndonjëherë nga zona juaj e rehatis në një territor të panjohur? Përshtatja dhe tejkalimi i aftësive mund të jetë fillimi një rruge të re dhe emocionuese në jetën tuaj. Këtë zbuloi edhe personazhi i historisë sonë. Ai me guxim hyri në një zonë të mbushur plot me sfida, por të cilën nuk do ta shkëmbente me asgjë, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.

0: Alo?
1: Flas me pastor Thomasin.
0: Po, un jam.
1: Më falni që ju shqetësoj, pastor. Un jam Johnny nga Burgu i Kontes.
0: Si mund të të ndihmoj, John?
1: Po presja vete nëse mund të vinit dhe të vizitonit një nga të përkosurit.
0: Ka ndonjë arsye të veçantë?
1: Po. Ai po paraqet shenja të vetvrasjes.
0: Po mirë. Nuk e di se si mund të ndihmoj, por po vi sa më shpejt të mundem.
2: Po ndiqni të lirë nga prangat, radiodrama më e gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. E prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 240, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: Roja më tha që je pastor.
0: Po, si mund të të ndihmoj, Arti?
3: Nuk e di, nuk e meritoj të jetoj më.
0: Po pse e thua këtë?
3: Sepse është e vërtet. Baba i na praktisi pasi linda unë. A ti nuk i bëj fare von për ne. Ndaj, pse duhet të më bëj mua?
0: Jeta mund të ketë qenë e vështirë pa baban. Më fol pak për veten.
3: Fillova të vidhje lek nga çanta e mamas për të bler cigare edhe birr. Asaj binte bret ku në punë, duke pastruar dyshemet. Por mua aq më bënte. Fillova pas 80 dyqane edhe të rraf fëmijët e lagjes për t'ju marrë lekët e drekës që të blija drogë. Kur bëhesha gur, e harroja dhimbjen që kisha brenda. Tani s'po zë gjumi natën, edhe ndjej aq shumë dhimbje sa duhet të vdes.
0: Po pse je këtu, Arti?
3: Kisha nevojë për drogë, por s'kisha kohë për leku. Ndaj unë edhe shoku im i ngushtu përpoqëm të grabisnim një dyqan pijesh. Atë e goditën, ndërsa mua më kapën. Tani ai ka vdekur, ndërsa mua më pret burgu. Nuk duhet të shkoj. Nuk e meritoj të jem gjallë.
0: Edhe unë jam dakord me ty, Arti. Nuk e meriton të jetosh.
2: Pastori që i tha këto fjalë negative të burgosurit që kishte shkuar të vizitonte, shërbente në atë kohë në një kishë në Michigan. Ai do të rrëfej se çfarë ndodhi ndërsa i shërbente jo vetës, por një më të madh se vetja e tij. Po ndiqni historinë e vërtetë të Harvey Thomas, që vjen tek ju tani në Të Lirë nga Prangat.
0: Unë kam lindur në Somerville, në një familje të përbërë nga 10 veta. Mamaja qëndronte në shtëpi, ndërsa babai punonte me orë të zgjatura, por edhe ai pinte. Gjë që shkaktonte grindje midis prindërve të mi. Shumë nga kujtimet e fëmijërisë time janë të errta, por ndoshta në shumë drejtime më mirë që kështu. Ndonjëherë mamaja na merrte me veten kish, por herë tjera na dërgonte vetëm, ndërsa babai nuk vinte kurrë.
4: Pa dale, dale, kush kon ka qenë?
5: E do të shkoj të ndihmoj pastor Gordonin, të pastroj kishën dhe të shpalos fletushkat për shërbesën e sotme.
4: Po detyrat i mbarove?
5: Po, baba.
4: Gjele gjithë kohën tek shtëpia e atij predikuesit. Merre edhe krevatin dhe rri atje më mirë.
0: Pastori dhe e shoqja më trajtonin si djalin e tyre. Ata më mirë prisnin sa herë që shkoja në shtëpinë e tyre. Një shtëpi shumë e ngrohtë dhe e paqtë. Ndonjëherë tregohesha ku puk fare, duke i vënë loj motrat dhe vëllezrit e mi. Mamaja shumë herë më merrte me vete kur shkonte për vizitë tek miqtë e saj. Ndoshta nga që kisha qenë shtruar në spital me skarlatin. Herë të tjera isha ndryshe. Më pëlqente të mësoja sa më shumë gjëra për Jezusin. Çdo të diel mësuesi dhe pastori na flisnin për mëkatet tona kundër Perëndisë së Shenjtë dhe dhuratën e tij të jetës së re përmes Jezu Krishtit. Ndjeja një boshllëk kaq të madh brenda vetes dhe besoja që Jezusi mund ta mbushte. Të dielën në 6 qershor 1945 u pendova për mëkatet e mia dhe pranova Jezus Krishtin si shpëtimtarin tim.
4: Arve, në çfarë u ktheve mbrëmë në shtëpi?
5: Rreth orës 11.
4: Po çfarë dreqin bëre deri në atë orë?
5: Baba, po marr pjesë në një fushat ungjillizuese.
4: Gjenë çdo darkë duke hipur autobusit me Biblën në dorë, kurse fëmijët e tjerë shijojnë udhëtimet në plazh dhe në parkun e lojrave. Ti pati, do dëgjosh predikime, po punën në supermarket.
5: Shefi më dha një javë pushim. Këto takimet janë të rëndësishme për mua, baba.
4: Harvey, nuk arritë të kuptoj, ma hoqë e trurin.
0: Nuk dija si të ndaje besimin tim, por u përpoqja të jetoja në përputhje me shkrimin që tjerë të mund të vinin te Krishti përmes meje. Këto takime patën një ndikim shumë të madh në jetën time. Mësova si të ndaje besimin përmes fjalës Perëndis dhe të lutesha për shpëtimin e të tjerëve. Isha në klasën e 11 kur fillova të shërbeja me kot plot. Megjithëse e mbarova të mesmen, prindrit nuk kishin lekë të më çonin në shkollë të lartë. Me gjitha të fillova studioj në një shkollë lart aty afër për teologji. Ndërkohë jetoja me prindit dhe në dark punoja. Fillova të shoqërohesha me një vajzë, me cilën u fejova dhe kishim dërmën të martoheshim. Por patëm shumë mos marveshje me njëri tjetrin dhe undam. Një mbrëmje ndërsa kisha dalë luaj bowling me disa shok, takova një vajzë. Qën ke shumë e zonja, si e ke emrin?
6: Norma.
0: Norma, vjen shpesh këtu?
6: Vetëm një herë në javë. Punoj në një fabrikë produktesh elektronike. Po ti?
0: Unë vazhdoj shkollën e Biblës dhe punoj si sportelist në një bankë.
6: Interesante. Javën e kaluar grabitën filialin kryesor të një banke. Sa që ishte vjedhja më e madhe të gjitha kohërave.
0: Tek ajo banka punoj edhe unë. Grabitën 15 milion dollar nga depozitat e sigurisë. Nuk morën vetëm monedat prej argjendi, nga që peshonin shumë. Kohën e lirë fundjavave e kalonin bashkë. Unë i vazhdova studimet edhe për 3 vite të tjera. Ndërkohë kisha ku shkoja, më lejoj të shërbeja si bashkëpunëtor dhe pas disa vitesh. Më caktuan bashkëpunëtor për shërbesën e bamirësisë. Gjatë ceremonisë ata e prezantuan vajzën që ishte ulur pranë meje si bashkëshorten time. Më vonë i kërkova të falur.
6: S'ka problem Harvey, nuk ndihem me fyer.
0: Kush e di? Ndoshta një ditë martohesh me një predikues, Norma.
6: S'kam kundërshtim.
0: Po që gati luajte aq mirë sa unë në bowling.
6: Vetëm 2 pikë më shumë se unë morë dhe ato në lojën e fundit.
0: Po lojat e tjera ti lash vet.
6: Oh, filloi dhe bora. Nuk më mori mendja që sot do binte kaq shumë.
0: Po pra mezi arrin të shohësh. Norma, je mirë?
6: Them se po. Ajo makina na goditi.
0: Ne s'pësuam gjë. Por makina u bë cop-cop. Pas disa ditësh mora një telefonat nga rajoni i policisë, që thoshte se makina ime ishte përdorur gjatë një grabitjeje. Pastaj më telefonuan nga një rajon tjetër policie dhe më thanë se e kishte përdorur edhe dikush që ishte përfshirë në një mashtrim nëpërmjet kartave të kreditit. Në të dyja rastet u tregova për aksidentin dhe u thash që makina ime nuk mund të luante vendit. Më vonë mësova se dikush kishte shkëmbyer targat e makines. Unë dhe Norma u martuam më një herë pasi u diplomova. U caktuam si kujdestar në një shkollë djemsh dhe pas pak muajsh Norma ngeli shtatzën. Sfidat te kjo shkollë ishin të mëdha për ne, ndaj u larguam. Aplikova në një shkollë për pastor, por nuk mu hapën dyert. Vazhdova të shërbej në kishë ndërkohë që punoja me kot plot. Vajza jon lindi e vdekur. Por pas 5 vitesh u bëm me djal.
6: Harvey, nuk duhet të shërbesh me kohë të plot.
0: Këtë më thot vazhdimisht edhe pastori.
6: Me punën si e gjykundi.
0: Ndoshta nga që jam thirrur të predikoj. Dhe kjo është gjëja që dua të bëj më shumë gjatë gjithë kohës.
6: Po pastori, çfarë mendon se duhet të bësh?
0: Ai më kërkoi të ndiqja edhe disa orë mësimi, sepse kjo do të më jepte kreditet që më duhen për t'u vajosur për shërbesë. Edhe pse nuk kam ndjekur një shkollë të posaçme për këtë punë.
6: Çfarë do bësh?
0: Do them ta pranoj. Pastaj më duhet të ndjek edhe një kurs 2 herë në javë në Spitalin Shtetëror të Tuksburit.
6: Sa mirë bëre që erdhe.
0: Po ti ishte me kohë plot brenda 3 muajsh e mbyllja kursin. Por më duhet një vit që ta mbaroj duke qenë se shkoj atje 2 herë në javë.
6: Çfarë bën atje Harvey?
0: Po ja, vizitoj pacientët dhe pastaj shkruaj një përmbledhje të saktë të takimit.
6: Dhe çfarë shkruan më saktësisht?
0: Po shkruaj çfarë synoj të arri. Pastaj pas vizitës shkruaj çfarë mbaj mend nga ajo që tha gjithë secili. Përshkruaj dhomën, personin dhe nëse mendoj se vizita ishte e suksesshme.
6: Interesante. Por çfarë lidhje ka kjo me të qenit një pastor i mirë?
0: Koha do ta tregoj. Por kjo më bën të vëmendshëm ndaj detajeve dhe një dëgjues të mirë. Gjatë më shumë se një viti, familjen e pa shumë rrallë nga që më duhet punoja dhe të ndiqja qëllimin që i kisha vënë vetes. I përmbusha të gjitha kërkesat dhe isha në pritje të hapit tjetër.
6: Harvey, duhet të jesh shumë i lodhur.
0: Jam shpirt.
6: Dole e para komisionit sot?
0: Po, më dhanë rekomandimin për të shërbyer.
6: Fantastike!
0: Po, duhet dalë edhe para këshillit dhe një nga antarët nuk është dakord. Ai më tha se do të më bënte pyetjet vështira.
6: Oh, këtë pa drejt.
0: A ka vallë diçka që është shumë e vështirë për Zotin? Nëse Zoti do që unë të shërbej me kohë plot Norma, ai do ta gjejë mënyrën. Dhe kështu ndodhi. Në Pensilvani u hap një shërbes dhe unë e pranova thirrjen për të shërbyer në dy kishat njëkohësisht. Pas 3 vjetësh u thirrën në një kishë tjetër ku shërbeva 5 vjet. Kur kjo kishë nuk mund të më paguante më, Zoti nuk na e kurseu kujdesin e tij. Banorët e qytetit dhe një kishë tjetër në qytet na dhan para çdo muaj, më shumë se sa na duheshin për të plotësuar nevojat tona financiare. Një antar i kishës më kërkoi të vizitoja nipin e tij në burg. Kjo ishte vizita ime e parë në një burg. Pastaj Perëndia më thiri në një kishë në Michigan dhe përsëri më kërkuan të vizitoja dikë pas hekurave. Roja i burgut ishte një vëllai krishter dhe ishte ai që më telefonoi një të diel në darkë që të shkoja të vizitoja një të burgosur që paraqiste shenja të një vetvrasje të mundshme.
3: Nuk meritoj të jetoj.
0: Ke të drejtë, Arti. Nuk e meriton të jetosh. Asun. Madje nuk njeh ndonjë që meriton të jetoj.
3: E pse e thua kështu?
0: Mëkatet tona në bëjnë armiq të Perëndis. Sipas fjalës së tij ne jemi të gjithë mëkatar. Nuk mund t'i afrohemi atij për shkak se ai është i shenjtë, ndërsa ne jo. Bibla thot se pa derdhin e gjakut nuk ka shlyerje të mëkatit, dhe paga e mëkatit është vdekja. Por lajmi i mirë është ky. Perëndia e dërgoi birin e tij të vetëm, Jezus Krishtin, të paguajë në vendin ton, që ne të jemi të lirë nga gjykimi që na pret për shkak të mëkateve tona.
3: Por ne të gjithë do të vdesim një ditë.
0: Është e vërtetë. Një ditë trupat tan do të vdesin, por shpirtrat tan do të jetojnë diku. Ka vetëm dy vende ku shpirti mund të jetojë, ose në ferr përjetësisht të dënuar, ose në parajs përjetësisht me Zotin. Por për të shkuar aty duhet të lindesh sërish. Bibla thotë: "Të ecim në risinë e jetës."
3: Nuk e kuptoj çfarë do të thotë kjo.
0: Gjaku i Jezusit i shleu mëkatet tona. Jezusi u vetë sakrifikua për ne. Përmes gjakut të tij të derdhur në kryq, ne kemi faljen e Perëndisë. Jezusi vetë nuk kishte asnjë mëkat. Duke qenë Perëndia i mishëruar, ai jetoi një jetë të shenjtë për sa kohë që ndroi në tokë. Ai vdiq për mëkatet tona. Bibla thotë: "Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të."
7: Faleminderit shumë që erdhe, pastor.
0: Bëre mirë që më telefonove, John.
7: Mendon që është më mirë tani?
0: Tani është në duart e Zotit.
7: E bëri rrëfimin e besimit te Krishti, a?
0: Po.
7: Shpresoj ta ketë patur me gjithë mend.
0: Jezusi është shpresa e vetme për jetën, dhe unë ja bëra të qartë.
7: Po, po. Kjo është e vërtet, si në burg edhe jashtë ti. Tani të gjithë po flasim për ty. Edhe çunat kërkojnë të vishë ti takosh.
0: Për mua s'ka problem, John. Sa herë që shkoj në burg zbuloj një perspektivë të re për jetën.
7: Çfarë do të thuash?
0: Duke dëgjuar këtë ditë më vjen ndërmend çmimi që pagoi Jezusi për faljen time. Dhe sa herë që vi këtu mbushem me fuqi të reja. Jo gjithmonë arrim ta shohim planin e Perëndisë për jetën tonë, derisa ai e përmbush atë. Gjatë gjithë jetës time, ai ka qenë duke më përgatitur të punoj me të burgosurit. Duke u rritur në një shtëpi që nuk funksiononte si duhej, duke bërë çmos të përfundoj studimet, duke shërbyer një vit në spitalin shtetëror si kapelan, duke më kërkuar të vizitoj të burgosurit, sfidat dhe zhgënjimet e shumta me të cilat jam përballur, të gjitha këto më përgatitën për të shërbyer në burgje.
6: Si shkoi?
0: Të them të drejtën, ai më dëgjoi me shumë vëmendje në gjithçka që thash.
6: Sa vjeç ishte?
0: Shumë i ri, ndoshta 19.
6: Kjo është për të ardhur keq.
0: Më shumë se kaq. Pikëlloheshet, coptohet zemra kur ishe. Ata kanë një vetë vlerësim shumë të ulët. Mund të bëjnë si të fortë, por brenda nuk kanë ndonjë vlerësim të madh për veten.
6: Arritet ta ndihmosh atë të riun sot?
0: Shpresoj që po. Para se të largohesh, ai u lut dhe e pranoi Krishtin si shpëtimtar.
6: Sa mirë. Zoti do t'i jap një arsye për të jetuar. Ne jemi të veçantë. Perëndia na ka zgjedhur që para krijimit të botës.
0: Them të mos kufizohen vetëm tek burgu i kontes, por mendoj të shkoj edhe në burgun shtetëror. Gjëja e parë që vura re kur shkova në burg ishin telat me gjëmba që ishin vendosur sipër ndërtesave, mbi gardhe dhe mure. Rrjetat e telit mbulonin çdo dritare. Dyert hapeshin vetëm me çelsa ose pasi i bie ziles, dhe të gjithë punonjësit ishin të veshur me uniforma. Para se të hyje në zonën e mbyllur në dhomën e vizitorit, një roj i vrazhdë më kontrolloi.
8: Ngri i krahët, çfarë ke në xhep?
5: 100 darga për makinën me monedha.
8: A nuk të thanë ti zbrazje xhepat?
5: Më fal, harrova.
8: Respekto rregullat dhe mos i jep para të burgosurit.
5: Mos keni merak.
8: Hiqi këpucët dhe çorapet. Mund të mbash vetëm kartën e identitetit dhe atë të vizitorit.
5: Sa mund të qëndroj?
8: Sa të duash, brenda orarit të vizitave.
9: Ti je pastor Thomas?
5: Po.
9: Ti duhet jesh Keli.
5: Unë i tëri dhe i bëri. Më bëhet qejfi që po të takoj. Hajde ulemi.
9: Faleminderit që erdhët të më takonit. Një djalë më foli për ju, ndaj të vendosa në listën e vizitorëve të mi.
5: Keli, më fol për veten dhe familjen tënde.
9: E shtythem. Nuk di asë qemër t'i vë familjës time. Të dy prindërit ishin të alkoholizuar. Nuk më lidheshin në shtëpi. Ndaj, unë jetova i vetëm me rregullat e mia. Disa prej tyre sishin dhe aq të mira. Një zgjedhje gabuar pas një tjetre dhe ja ku jam tani.
5: Si thua, Keli, çfarë mendon Perëndia për ty?
9: Nuk kam menduar kurrë për Perëndin. Ndaj dyshoj që atij t'i shkojë mendja tek mua.
5: I shkon që të shkem me të. Ai mendon se ti je i veçantë. A ndihesh i tillë?
9: I veçantë. E kush do të ndihej i veçantë në një vend si ky, i veshur me këto rroba, duke marr urdhra nga të gjitha anët?
5: Perëndia i përdori prindrit e tu për të të sjellë në këtë jetë. Ai i përdori ata për të të krijuar dhe të gjitha gjërat që ai krijon janë të mira. Ndaj ti je shumë i rëndësishëm për të. E dua ta lexosh këtë me zot lart.
9: Unë jam i veçantë. Nuk ka asnjë tjetër në botë si unë. Askush nuk ka buzëqeshjen, syt apo zërin tim. Askush nuk qesh apo qan si unë. Unë jam i veçantë dhe tani po filloj të kuptoj se Perëndia më bëri të tillë për një qëllim të caktuar. Perëndia dëshiron që unë të bëj diçka që askush tjetër nuk mund ta bëj aq mirë sa unë, për shkak se unë jam i veçantë.
5: E beson atë që sapo lexove?
9: Po. A mund ta mbaj këtë?
5: Po, është e jotja.
9: Duhet t'ja tregoj shokut tim.
5: Keli, ke dëgjuar ndonjëherë për matematikën biblike?
9: Jo.
5: Perëndia është shumë interesuar për shtimin dhe shumë fishimin. Ai tha se ne duhet jemi të frytshëm dhe të shumë fishohemi. Jezusi tha: "Unë kam ardhur që të keni jetë e ta kenë me bollëk." Satani mbjell vetëm përçarje dhe shkatërim.
9: E jashtëzakonshme.
5: Keli, e di pse erdha të të takoj?
9: Nga që jam i veçantë?
5: Po. Sepse Perëndia thot që ti je i veçantë për ta. Ju shpërndavë Biblia të burgosurve, që të mund të lexonin fjalën e Perëndis. Disa prej tyre erdhën të më takonin. Thjesht për dal nga qelit për pak kohë. Të tjerë sepse donin të ndryshonin, por nuk dinin se si. Një ditë bisedova me një të burgosur, që quhej Tomi.
10: Nuk e bëra unë krimin për të cilin më fajsuan. Jam i pafajshëm. Kam bërë plot gjëra të tjera, por këtë nuk e bëra unë.
5: Më fol pak për jetën tënde, si e rritur?
10: Tërkohës isha në telashe. Problemi më i madh ishte se nuk e pranoja që kisha probleme. Shoqërohesha me djemtë që drogoheshin. Thithnin marijuan dhe pinin alkol pa fund. Nuk vonoi shumë dhe fillova të mos kisha respekt për asnjë. Madje as për veten time. Droga dhe alkoli filluan të më kontrollonin edhe mua. Dhe kur je në gjendje të tillë, nuk është e vështirë ta shkelësh ligjin.
5: Tomi, kur të vi dita që ti të largohesh nga kjo tokë dhe dalësh para Perëndisë si një mëkatar, aty nuk i ngelet gjë tjetër, veç se të të dërgojë në ferr.
10: Askush, dhe as më pak dikush që nuk më njeh, nuk mund të më thotë se do të shkoj në ferr.
5: U largova në mënyrë të zhurmshme nga dhoma, para se unë t'i tregoja për dashurinë shpenguese të Perëndisë, ndërsa unë ngela pa lëvizur vendit, duke pyetur veten ku gabova. Kaluan disa javë, dhe ai nuk pranon të më takonte. Por njëherë më tha se shoku i tij i qelis donte një bibël. Ndaj e lash një për të. Pastaj u largova për disa javë të tjera. Në fund, u ktheva në burg. Dhe roja më tha se Tomi donte të më takonte.
10: Pastor Thomas, më fal që reagova ashtu herë në fundit që u pam. Krenaria bëri të vetën.
5: Edhe mua më vjen keq për mënyrën se si u ndam Tomi. Unë doja vetëm të tregoja se sa shumë Perëndia të do.
10: Kam lexuar për këtë në Biblën që më dhe.
5: Atëherë besoj që ai nuk do që ndokush të mbas, por që të gjithë të vinë në pendim.
10: Po, e di. Sot në mëngjes u pendova për mëkatet dhe i kërkova Perëndisë të më falë dhe të më bëjë një njeri të ri për shkak se Jezus i vdiq për mua.
5: Kjo është fantastike, Tomi.
10: Ti më hape sytë, ndërsa Perëndia më bëri të ulëm në gjunjë.
7: Si shkoj, Harvey?
5: Më tha që i kishte kërkuar Zotit ta shpëtonte këtë mëngjes në qeli.
7: Oh, lavdi Zotit, jam lutur për të.
5: Po mësoj akoma më shumë për mënyrën se si duhet ndarë ungjilli.
7: E çfarë mënyre ndjek?
0: Në fillim përpiqem t'i njoh. I pyes nëse mund t'i ndihmoj, ndërsa i dëgjoj dhe pres me durim.
7: Për çfarë pret?
0: Që fryma e shenjtë të më thotë kur të flas dhe çfarë të them. U tregoj se si Krishti vdiq për ta.
7: Kanë nevojë ta dëgjojnë.
0: Po. Përpiqem t'i ndihmojnë të kuptojnë se dhurata është dhuratë. As nuk e meritojmë, as nuk mund të bëjmë asgjë për ta fituar.
7: Oh, me qëra fjala, një djalosh që ndodhet në zonën e sigurisë së lartë, do të takoj një pastor.
0: Do vi të takoj nesër. Jo çdo besimtar është i thirrur për shërbesën e burgjeve. Por secili nga ne mund të shërbejë në mënyra nga më të ndryshmet. Dikush ka thënë, është përgjegjësia e shenjtorëve në këtë pjesë të parajsës për t'ua bërë të njohur ungjillin mëkatarëve në këtë pjesë të ferrit. Jezusi tha: "Sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bët mua."
6: Do më kafe, Harvey?
0: Po, shpirt. Pastaj duhet të iki, edhe pak dhe fillon ora e vizitave.
6: Ku do shkosh sot pas dite?
0: Te burgu i kontes. Ati ndodhe djali një pastori, për cilin dëgjova dje. Ka një muaj që ka rënë brenda.
6: Djali një pastori?
0: Po.
6: O, jam e sigur se dhe e ka një histori për të treguar.
0: Të gjithë kanë norma. I ndihmon shumë të shprehen me dikë që është i gatshëm t'i dëgjoj.
6: I cili duhet të ketë përgjigjet e duhura për pyetjet e tyre. Nga e more vesh për të?
0: Ai nuk është me gjithë të burgosurit e tjerë. Ndodhet në zonën e sigurisë së lartë.
6: O, Zot, po çfarë s'ka bërë kështu?
0: Do ta zbuloj shumë shpejt. Tani duhet të iki.
11: Ti je pastor Thomas?
0: Po, Poli.
11: U kërkova të më fusnin në një qeli me vete. Por nuk ma mori mendja që do të më fusnin këtu.
0: Gjithsesi ke pasur kohë të mendohesh.
11: Shumë kohë.
0: Më fol për veten, Poli.
11: I mat është pastor. Kam një familje për sëmbari. Edhe unë vet nuk kam qenë problematik, derisa arrita në moshën e adoleshencës. Atëherë mendova se jeta duhet kishte më shumë nga sa kisha mësuar në kish.
0: Satani di si të bëj të keqin të duket fituese dhe joshëse.
11: Kështu fillova të pi drog. Në fillim ishte qejf. Mendoja se mund ta lija kur të doja.
0: Tundimit po nuk i rezistove, shumë shpejt kthehet në skllavëri.
11: Po, pastaj më kapën me rreth 30 grame dhe ja ku jam, duke pritur datën e gjyqit.
0: Dua ta dish që Perëndia nuk ka hequr dorë nga ty. Ai të do.
11: Sa të doja ta besoja.
0: E beson apo jo, kjo është e vërtet. Asgjë nuk mund të na ndaj nga dashuria e Perëndis që është në Krishtin Jezus, Zotin ton.
11: Por unë nuk e meritoj dashurin e ti.
0: Asnjë nga ne nuk e meriton, Poli.
11: Edhe të mendosh që këto gjëra i kam ditur. E kam dëgjuar ungjillin gjatë gjithë jetës.
0: Ke Bibël?
11: Po, e kam një. E gjeta këtu.
0: Lexo ungjillin e Lukës, kapitulli 15 për djalin plank prishës.
11: Më kujtohet kjo shëmbëlltyr. Jezusi flet për një djalë të ri që e prishi të gjithë pasurinë që i takonte, edhe përfundoi duke jetuar mes derrave. Pak a shumë si unë.
0: Tamam, kjo është. Por babai i solli rrobat më të mira. I vuri një unaz në gisht dhe sandale në këmb. Therri viçin më të majmur dhe tha: "Sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri." Kjo është shëmbulltyra e hirit Perëndis kundrejt mëkatarëve.
11: Sa do doja ta kisha sërish hirin e Perëndis.
0: Poli, ti duhet pranosh pasojat e sjelljes tënde. Por hiri i Perëndis nuk është larguar kurrë prej teje.
11: Edhe pas atyre që kam bër,
0: po ti rrëfej mëkatet tona. Ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.
11: Dua të lutem, pastor.
0: Atëherë hajde të lutemi bashk. Pasi hoqja dorë nga shërbesa si pastor me kot plot, ju përkushtova tërësisht shërbesës në burgje. Që nga koha kur hoqja dorë edhe prej saj, vazhdimisht marr lajme nga disa prej personave që unë gjilizova. Është gëzim shumë i madh kur dëgjoj se sa jetë të frytshme bëjnë. Duke u përpjekur si të gjithë ne, por me ndihmën e Perëndis dhe duke ecur në shtegun e Tij. Unë ju lutem, ti mbani në lutjet tuaja personat që ndodhen në burg.
2: Në fakt ne jemi vepra e Tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to. Të dashur miq, apo ecni në rrugën e duhur, apo ecni të vetme në rrugë që të çon në parajsë? E Jezus e tha: "Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje." Nëse dëshironi të ecni me Zotin, duhet pranoni më parë Krishtin si shpëtimtar, dhe këtë mund ta bëni tani aty ku jeni.
6: kërkojnë ati me fjalet uaj aty shpëtoj.
12: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 910-10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54900.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Rolando Maran është trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit. 62 vjeçari italian ka qenë trajneri Pizas, Genovas, Cagliarit, Kievos, Catanias, Barit apo Varezes në Itali. Nga viti 2025 ai nuk ka qenë në drejtimin e asnjë ekipi. Kjo është era parë që Maran do të jetë në stolin e ekipit kombëtar. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka në prezantimin e trajnerit të ri të kombëtares shqiptare të futbollit Rolando Maran vlerësoi përvojën e tij si trajner. Në krye të erës Armando Duka vendosi objektivat e Federatës Shqiptare të Futbollit, kualifikimin në Euro 2028.
2: Objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për të pastaj për të vazhduar me objektivin e paarritur asnjëherë për qen pjesë e botërorit 2030.
1: Për Dukën, Maran është një zgjedhje menduar dhe e konsultuar. Falënderimet e Dukës shkuan dhe për trajnerin e kombëtar Silvinho për bashkëpunimin dhe rezultatet e arritura. Në krahët e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, trajneri i ri i kombëtares kuqezi Rolando Maran vlerësoi punën e bërë nga paraardhësit e tij, De Biasi dhe Silvinho, ndërsa premtoi se kualifikimi i Shqipërisë në kampionatin botëror të futbollit është edhe ëndra e tij dhe jo vetëm e shqiptarëve.
3: Ma se non lo pensassi non sarei qua, per cui io credo che ci siano i presupposti per arrivare agli
4: obiettivi. Non è facile per arrivare a obiettiv,
3: ma sono sicuro che
4: non do tete fiest, per sicurezza che mendoj që janë mundësitë për t'ia dalë.
3: È un passo alla volta con il lavoro, con appunto con il senso con l'attaccamento che avete voi e sono sicuro che si possono fare cose anche oltre quelli che sono magari dei limiti che possono essere rispetto ad altre nazioni.
4: Ma ato çfarë ju keni, sigurisht që ne kemi mundësi për bërë gjëra më tepër.
3: Possono essere più competitive.
4: Edhe ndoshta kundër skuadrave që ndoshta në kartë, në letër mund të jenë më konkurruese.
3: La Albania possa arrivare a giocarsi questi obiettivi da protagonista.
4: Duhet të arrim të përmbushim objektivin për të qenë kompetitiv.
1: Ish trajneri kombëtares shqiptare të futbollit Silvinho në prezantimin e teknikut të ri të Shqipërisë Rolando Maran kujtoi se ka dhënë gjithçka për këtë kombëtare ashtu sikur se kishte premtuar në janar të vitit 2023 kur dhe mori drejtimin e saj. Silvinho deklaroi se është koha të mbylli një cikël pas 3 vite e gjysmë që ka përfaqësuar këtë komb që e ka pritur shumë mirë.
5: De nostra parte ringraziare, ma arrivo lì abbiamo deciso
4: perché mi vendosi
5: sembra che era la fine di un ciclo
4: che tre mbyllet ky cikël. Një cikël për 3 vite e gjysmë
5: in cui abbiamo lavorato duramente per rappresentare
4: përfaqësuar
5: bene questa nazione
4: këtë kombëtare.
5: Nazione in cui mi hanno accolto tantissimo bene, ringrazio veramente.
4: Kam mirëpritur shumë mirë dhe ju falenderoj shumë.
5: Allora conosco benissimo Albania,
4: Tirana,
5: tutti voi ringrazio veramente tanto.
4: Dua t'ju falenderoj shumë.
1: Silvinho ju bashkua kombëtares shqiptare në fillim të vitit 2023 dhe në vitin e tij të parë arriti kualifikimin historik në Euro 2024, duke mbyllur grupin kualifikues në vendin e parë. Në kualifikueset e botërorit 2026, Shqipëria doli e dyta pas Anglisë duke lënë pas Serbinë, me një tjetër kualifikim historik në play-offin e Kupës së Botës, aty ku mund 2-1 nga Polonia në gjysmëfinalen e zhvilluar në Varshavë. Si trajneri i Shqipërisë, Silvinho regjistroi 15 fitore, 12 humbje dhe 7 parazime. Shqipëria ka dhe 2 miqësore për të luajtur, më 3 qeshorë është përballe me Izraelin dhe më 6 qeshorë në Tiranë kundër Luksemburgut.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

po prezantojmë tek ju një seri programesh për dhemshurinë biblike. Në qendër të tyre do të jetë Jona, dhe në të vërtetë nuk mund të gjejmë shembull më të qartë për dashurinë e Perëndisë sesa në këtë libër. Deri tani kemi parë se çfarë ndodhi me Jonën kur zgjodhi të injorojë vullnetin e Perëndisë. Pam se si reagoi ndaj stuhisë që ju kundërvu mosbindjes së tij. Por ashtu si Jona, sot ka shumë të tjerë që po flenë gjumë në mes të një stuhie tërbuese. Prandaj miqtë e mi tregoni të vëmendshëm që të mos vuani pasojat e mosbindjes suaj. Jo vetëm kaq, por mos harroni se të gjithë ne jemi të prirur për t'u larguar e për t'u mashtruar. Kjo është arsye që kemi nevojë për njëri tjetrin, në mënyrë që të qëndrojmë larg thetrave të mëkatit dhe shkretimit që sjell ai. Në programin ton të sotën do të shohim reagimin e Jonës brenda barkut të balenës. Në fakt sot ka shumë njerëz që kur gjenden në vërtetësi, i premtojnë Perëndisë se nëse u përgjigjet lutjeve të tyre, do të ndryshojnë. Por kur e marrin përgjigjen, harrojnë. Njerëz të tillë kujtojnë se edhe Perëndia harron, por në fakt kjo nuk është e vërtetë. Perëndia është i duruar dhe po pret derisa secili të mbajë premtimin. Durimi i Perëndisë është caktuar që të na vënë në lëvizje për të përmbushur të gjitha premtimet që i kemi dhënë Zotit. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, ndërsa doktor Yusef na tregon se Perëndia i përgjigjet gjithmonë lutjes së një mëkatari të penduar.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po ndiqni programin ton.
0: I want to begin by telling you that there are very few of us who have not cried to the Lord in times of despair.
1: Dua ta nis duke u treguar se shumë pak nga ne nuk i kanë thirrur Zotit në kohë dëshpërimi.
0: Many of us would testify to the fact that when we cried to the Lord in desperation, he heard our prayers and answered them.
1: Shumë nga ne mund të dëshmojnë për faktin se kur i thirrëm Zotit në dëshpërim, ai dëgjoi lutjet tona dhe u përgjigj.
0: Many of you who are listening to this program will testify to this fact.
1: Shumë nga ju që po dëgjojnë këtë program do të dëshmojnë për këtë fakt.
0: That no matter where we are or what we've done,
1: se pavarësisht se ku jemi ose çfarë kemi bërë,
0: when we turn to the Lord in repentance, he will answer our prayers.
1: Kur ne kthehemi tek Zoti në pendim, ai do t'i përgjigjet lutjeve tona.
0: There are some who in their zeal to get out of desperate situations make promises to the Lord.
1: Ka disa që në përkushtimin e tyre për të dalë nga situata dëshpëruese i premtojnë diçka Zotit.
0: They promise God that they will do certain things or change certain things in their lives.
1: Ata i premtojnë Perëndisë se do të bëjnë gjëra të caktuara ose do të ndryshojnë gjëra të caktuara në jetën e tyre.
0: If God will get them out of their difficult situation.
1: Nëse Perëndia do t'i nxjerrë nga situata e tyre e vështirë.
0: Most often people make promises to God when they get into financial difficulties.
1: Shumë shpesh njerëzit i premtojnë diçka Perëndis kur ata janë në vështirësi financiare.
0: They often promise, Lord, if you answer my prayer.
1: Ata shpesh premtojnë, Zot, nëse ti i përgjigjesh lutjes sime,
0: if you get me out of this mess,
1: nëse ti më nxjerr nga ky telash,
0: I will be a great steward.
1: Unë do të bëhem një shërbyes i madh.
0: I'm going to give to your work everything I have.
1: Do të jap gjithçka që kam për veprën tënde.
0: Well, God answers their prayer.
1: Mirë, Perëndia ju përgjigj lutjes së tyre.
0: And then what?
1: Dhe pastaj çfarë ndodhi?
0: In some cases after God has answered.
1: Në disa raste pasi Perëndia është përgjigjur,
0: then all of a sudden they develop a severe case of amnesia.
1: Papritmas ata zbulojnë një rast të rënd amnezie.
0: I mean they have forgotten everything they promised God.
1: Dua të them se ata kanë harruar gjithçka që i kanë premtuar Perëndisë.
0: But my listening friends, what I'm about to tell you is very important.
1: Por dëgjues të dashur, kjo që do t'ju them tani është shumë e rëndësishme.
0: What these people really forget is that God cannot be mocked.
1: Këta njerëz në të vërtetë harrojnë se Perëndia nuk mund të tallet.
0: What these people really forget is that God does not forget.
1: Këta njerëz në të vërtetë harrojnë se Perëndia nuk harron.
0: Oh yes, God is patient and he waits.
1: Oh po, Perëndia është i duruar dhe ai pret.
0: But God's patience was designed from the very beginning to propel us to fulfill our vows.
1: Por durimi i Perëndisë është caktuar nga fillimi që të na vjen në lëvizje për të përmbushur zotimet tona.
0: God's patience was designed to propel us to fulfill our promises to the Lord.
1: Durimi i Perëndisë është caktuar që të na vjen në lëvizje për të përmbushur premtimet që i kemi dhënë Zotit.
0: God's patience does not mean that he has forgotten about our promises.
1: Durimi i Perëndisë nuk do të thotë se ai ka harruar premtimet tona.
0: Jonah in fact is a case in point.
1: Jona në fakt është një shembull i qartë i këtij problemi.
0: Now if you are joining this broadcast for the first time,
1: tani, nëse ju e ndiqni këtë program për herë të parë.
0: We are in the middle of a series of messages found in the story of Jonah.
1: Ne jemi në mes të një serie mesazhesh bazuar në historinë e Jonës.
0: And I want you to listen to the word of God as it's found in Jonah chapter 1 beginning verse 17 to chapter 2 verse 10.
1: Dhe unë dua që ju të dëgjoni fjalën e Perëndisë tek Jona kapitulli 1 duke filluar nga vargu 17 deri në kapitullin 2 vargu 10. Zoti kishte përgatitur një peshk të madh që të gëlltiste Jonën, dhe Jona qëndroi 3 ditë dhe 3 netë në barkun e peshkut. Atëherë Jona i u lut Zotit, Perëndisë së tij, nga barku i peshkut dhe tha: Në fatkesin time i thira Zotit dhe ai mu përgjigj. E gjiri ishe oli të thira dhe ti e dëgjove zërin tim. Ma hodhe në një vend të thellë, në zemër të deteve. Rryma më mori dhe gjithë dallgët e tua dhe valet e tua më kaluan sipër. Atëherë thash: U dëbova nga prania jote. Megjithatë do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. Ujrat më kanë rrethuar deri në shpirt. Humnera më kanë mbështjell. Algat u mblodhën rreth kokës sime. Zbrita deri në themelet e maleve. Toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithmonë. Por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot Perëndia im. Kur shpirti im po ligështohej brenda meje, kujtova Zotin dhe lutja ime arriti deri tek ti, në tempullin tënd të shenjtë. Ata që jepen pas kotësive të rreme braktisin vet burimin e hirit të tyre. por unë me zëra lëvdimi do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betim.

0: ναουμπίντ.
1: People often say, doesn't God love a cheerful giver?
0: Njerëzit shpesh thonë, a nuk do Perëndia një dhënës të gëzuar?
1: And they usually follow that remark with this one.
0: Dhe zakonisht e pasojnë këtë shënim me një tjetër.
1: Well, I am not cheerful, so I might as well not give.
0: E po, unë nuk jam i gëzuar, kështu që më mirë të mos jap.
1: Regardless of your attitude, give in obedience.
0: Pavarësisht sjelljes suaj, jepni në bindje.
1: Give because God is faithful to his promise.
0: Jepni sepse Perëndia është besnik ndaj premtimit të tij.
1: God fulfills his promises even to a miserable, reluctant giver.
0: Perëndia i përmbush premtimet e tij madje edhe një dhënësi të mjerëruar dhe ngurues.
1: And he will bless you accordingly.
0: Dhe ai do t'ju bekojë ashtu siç ju takon.
1: Unfortunately, there are many people who, when they are desperate, they will say anything.
0: Për fat të keq ka shumë njerëz që kur janë të dëshpëruar thonë gjithçka.
1: Jonah's prayer is an example of how God always answers the prayer of a repentant Christian.
0: Lutja e Jonës është një shembull që tregon se si Perëndia i përgjigjet gjithmonë lutjes së një të krishterit të penduar.
1: The Lord did not only hear Jonah's cry of despair.
0: Zoti jo vetëm që dëgjoi thirrjen dëshpëruese të Jonës,
1: but the Lord also answered it.
0: Por gjithashtu ai ju përgjigj.
1: My listening friends, let me tell you something very important about God.
0: Miq të dashur, më lejoni të tregoj diçka shumë të rëndësishme për Perëndin.
1: Regardless of your motive,
0: pavarësisht motivit tuaj,
1: regardless of your past unfaithfulness,
0: pavarësisht të kaluarës suaj jo besnike,
1: regardless of your intentions,
0: pavarësisht qëllimeve tuaja,
1: God never wants you to give up hope in prayer.
0: Perëndia nuk dëshiron kurrë që ju të hiqni shpresat nga lutja.
1: God never wants you to despair. He wants you to pray.
0: Perëndia nuk dëshiron kurrë që të dëshpëroheni, ai do që ju të luteni.
1: When I was thinking about despair, I thought of a story about a passenger on a ship that was crossing the Atlantic.
0: Kur mendoja për dëshpërimin, më kujtoa historia e një pasagjeri në një anije që lundronte përmes Atlantikut.
1: That particular voyage was long and really rough.
0: Ky lundrim i veçantë ishte i gjatë dhe vërtet i vështirë.
1: It was actually the roughest weather that the crew of the ship had ever experienced.
0: Në fakt, ekuipazhi i anijes nuk ishte përjetuar kurrë më të kaq të egër.
1: And as the ship was bobbing up and down,
0: ndërsa ania hidhej lart të poshtë,
1: one passenger was leaning over the rails of the ocean liner, turning several shades of bilious green.
0: Një pasagjer mbështetej mbi parmakun e anijes së madhe duke u nxirrë në fytyrë sikur donte të vilte.
1: Right then, a steward came along and tried to cheer him up.
0: Atë çast erdhi një shërbyes dhe u përpoqte të inkurajonte.
1: He said to him, "Don't be discouraged, sir. No one has ever died of seasickness yet."
0: Ai tha, "Mos u dekurajo, zotri. Asnjë deri më sot nuk ka vdekur nga sëmundja e detit."
1: The nauseous passenger looked up at the steward with baleful eyes and said,
0: "Pasagjeri i sëmurë e pa me sy të keq shërbyesin dhe i tha,
1: "Oh, don't say that."
0: Oh, mos e thuaj këtë.
1: It is only the hope of dying that has kept me alive to this point.
0: Vetëm shpresa e vdekjes më ka mbajtur gjallë deri në këtë pikë.
1: Another thing that most people forget is this.
0: Një tjetër gjë që njerëzit harrojnë shpesh është kjo.
1: God did not abandon Jonah.
0: Perëndia nuk e braktisi Jonën.
1: Jonah only felt that God abandoned him.
0: Jona thjesht ndjeu se Perëndia e kishte braktisur.
1: Many of us in times of difficulty feel abandoned by the Lord.
0: Shumë nga ne në kohë vështirësie ndihen të braktisur nga Zoti.
1: But this is never true.
0: Por kjo asnjëherë nuk është e vërtetë.
1: As we saw in our last broadcast.
0: Siç e pam në programin ton të fundit.
1: God never abandons his children.
0: Perëndia nuk i braktis kurrën e kurrës fëmijët e tij.
1: My listening friends, let me tell you at the outset.
0: Miqtimi, më lejoni t'ju them si fillim.
1: There are so many people who become obsessed with what happened to Jonah in the belly of the great fish.
0: Ka kaq shumë njerëz që janë friksuar pas faktit se çfarë ndodhi me Jonën në barkun e peshkut të madh.
1: There have been some skeptics who've said that there was no such fish.
0: Ka pasur disa skeptik që kanë thënë se nuk ishte peshk të tillë.
1: They claimed that this was just an allegorical story.
0: Ata po huan se ishte thjesht një histori alegorike.
1: Some said that it was impossible for a fish to be big enough to swallow a man.
0: Disa thanë se ishte e pamundur që një peshk të ishte aq i madh sa të gëlltiste një njeri.
1: Until of course they discovered the sperm whale whose mouth is 15 feet high and 9 feet wide.
0: Sigurisht derisa zvuluan balenën e madhe, goja e së cilës ishte pothuajse 5 metra e lartë dhe 3 metra e gjerë.
1: But I'm not going to waste time on that.
0: Por unë nuk do

0: tumbas kohë për këtë gjë.
1: Why?
0: Përse?
1: Because if you do not believe in the supernatural power of God,
0: sepse nëse ju nuk besoni në fuqinë mbinatyrshme të Perëndisë,
1: then all of the proofs in the world will not help you.
0: Atëherë të gjitha provat në botë nuk do t'ju ndihmojnë.
1: In fact, the Lord Jesus Christ who created the world,
0: në fakt Zoti Jezus Krisht që krijoi botën,
1: for him the world was created, he was there before the foundation of the earth.
0: Për të u krijuar bota, ai ishte atje para themelimit të tokës.
1: When he was in human form,
0: kur ai ishte në trajt njerëzore,
1: he likened his 3 days in the tomb to that of Jonah's 3 days in the belly of the great fish.
0: Ai krahasoi 3 ditët në varr me 3 ditët e Jonës në barkun e peshkut të madh.
1: Jesus knew about Jonah's plight and he ought to know because he was there.
0: Jezusi e njihte premtimin e Jonas dhe duhet ta njihte sepse ishte atje.
1: Indeed, there is a contrast of sorts between Jonah and the Lord Jesus.
0: Në të vërtet ka një ndryshim llojesh mes Jonas dhe Zotit Jezus.
1: Jonah disobeyed the word of God when it went to him.
0: Jonah nuk u bind fjalës Perëndis kur shkoi tek ai.
1: Jesus perfectly obeyed the will of the Father.
0: Jezusi u bind në mënyrë të përkryer Atit.
1: Jonah did not love people.
0: Jona nuk i donte njerëzit.
1: The Lord Jesus Christ loves his own even until death.
0: Zoti Jezus Krishti do të vetët deri në vdekje.
1: Jonah suffered for his own sin.
0: Jona vuajti për vetë mëkatin e tij.
1: But the Lord Jesus Christ suffered for our sins.
0: Por Zoti Jezus Krisht vuajti për mëkatet tona.
1: Jonah was buried for 3 days to atone for his own sin.
0: Jona u varros 3 ditë për të shlyer mëkatin e tij.
1: The Lord Jesus Christ was buried for 3 days for the sins of others.
0: Zoti Jezus Krisht u varros 3 ditë për mëkatet e të tjerëve.
1: Jonah experienced a resurrection of sorts when he was spat on the beach in order that he may proclaim the message of repentance to Nineveh.
0: Jona përjetoi një ringjallje llojesh kur u hodh në breg për t'i shpallur Ninives mesazhin e pendimit.
1: But the Lord Jesus Christ was resurrected from the dead so that he may save all repentant sinners.
0: Por Zoti Jezus Krisht u ringjall nga vdekja që të mund të shpëtojë të gjithë mëkatarët e penduar.
1: I know there is a temptation to think about what was it like inside that creature.
0: Unë e di që është unduese të mendosh se si ishte brenda barkut krijesës.
1: So let us think for a moment.
0: Prandaj, le të mendojmë për një çast.
1: To be sure the insides of that creature into which Jonah entered was no luxury suite in a grand hotel.
0: Të jeni të sigurt, brendësia e krijesës në të cilën qëndroi Jona nuk ishte një suite luksoze e një hoteli të shkëlqyer.
1: They were a rough 3 days.
0: Ato ishin 3 ditë të vështira.
1: He had some air to breathe only every now and then.
0: Her pas here kishte pak ajër sa për të marrë frymë.
1: The temperature ranged between 40 degrees Celsius to 42 degrees Celsius with 100% humidity.
0: Temperatura varionte nga 40 në 42 gradë me 100% lagështirë.
1: Close contact with gastric juices probably bleached his skin.
0: Kontakti i afërt me lëngjet e stomakut ndoshta zbardhi lëkurën e tij.
1: If he ate anything, it had to be raw fish.
0: Po të ketë ngrënë diçka, do të ketë qenë peshk i gjallë.
1: To say nothing of the acrobatic exercise that he was forced into.
0: Për të mos përmendur këto ushtrimet akrobatike që detyrohej të bënte.
1: But I don't want to concentrate on what happened inside the great fish.
0: Por unë nuk duhet të përqendrohem tek ato që ndodhen brenda peshkut të madh.
1: My listening friends, it's important that we do not miss what happened inside Jonah.
0: Dëgjues të dashur, është shumë e rëndësishme që të mos humbasim atë që ndodhi brenda Jonës.
1: That would be a terrible mistake.
0: Ky do të ishte një gabim i tmerrshëm.
1: Why?
0: Pse?
1: Because what happened inside of Jonah was most important.
0: Sepse ajo që ndodhi brenda Jonës është më e rëndësishmja.
1: Let us look carefully at Jonah's prayer.
0: Le të shohim me vëmendje lutjen e Jonës.
1: Indeed, it is a model prayer for any disobedient Christian who has become repentant and ready to turn to the Lord.
0: Në të vërtetë është një model lutje për çdo krishter të pabindur që është penduar dhe është gati të kthehet tek Zoti.
1: It is a model prayer for those who cease to be disobedient.
0: Është një model lutje për ata që nuk janë më të pabindur. Në fatkeqësinë time unë i thirra Zotit dhe ai më përgjigj. Nga gjiri i Sheolit unë i thirra dhe ai e dëgjoi zërin tim. Më hodhi në një vend të thellë, në zemër të detëve. Rryma më mori dhe gjithë dallgët e tij dhe valët e tij më kaluan sipër. Atëherë thash, u dëbova nga prania jote. Megjithatë, do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. Ujrat më kanë rrethuar deri në shpirt, humnera më kanë mbështjell, algat u mblodhën rreth kokës sime. Zbrita deri në themelet e maleve, toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithnjë, por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot Perëndia im. Kur shpirti im po likështoi brenda meje, kujtova Zotin dhe lutja ime arriti deri tek ti në tempullin tënd të shenjtë. Ata që jepen pas kocive të rreme, braktisin vet burimin e hirit të tyre. Por unë, me zëra lëvdimi, do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit.
1: Mark it in your Bible.
0: Shënojeni këtë në Biblën tuaj.
1: Here you see that in spite of the fact that Jonah had forsaken the Lord.
0: Këtu ju shikoni se pavarësisht faktit se Jona kishte braktisur Zotin.
1: The Lord never forsook Jonah.
0: Zoti nuk e braktisi Jonën.
1: Here you see Jonah experience the presence of God even in the depth of a watery grave.
0: Këtu ju shihni Jonën të përjetoj praninë e Perëndisë madje edhe në thellësitë e varrit të ujshëm.
1: We are going to look at this prayer very carefully in the next broadcast.
0: Ne do ta shohim këtë lutje me shumë vëmendje në programin e ardhshëm.
1: But for those of you who are taking notes.
0: Por për ata që po marrin shënime,
1: I want you to write four things down as preparation for the next message.
0: Unë dua që ju të shkruani katër karakteristika si përgatitje për mesazhin e ardhshëm.
1: We are going to look at four characteristics of Jonah's prayer.
0: Do të shohim katër karakteristika të lutjes së Jonës.
1: Number 1.
0: Numri 1.
1: It was a probing prayer.
0: Ishte një lutje hetuese.
1: Secondly.
0: Numri 2.
1: It was a penitent prayer.
0: Ishte një lutje pendese.
1: Thirdly.
0: Numri 3.
1: It was a praising prayer.
0: Ishte një lutje lavdëruese.
1: Fourthly.
0: Numri 4.
1: It was a prayer of promise.
0: Ishte një lutje premtimi.
1: Probing.
0: Hetuese.
1: Penitent.
0: Pendese.
1: Praising.
0: Lavdëruese.
1: Promise.
0: Premtimi.
1: Be prepared next time as we look closely at each of these four characteristics of Jonah's prayer.
0: Përgatituni për herën e ardhshme ndërsa do të shohim nga afër se cilën nga katër karakteristikat e lutjes së Jonës.
1: And in preparation for the next broadcast, read Jonah chapter 2 verses 2 to 6.
0: Dhe në përgatitje për programin e ardhshëm, lexoni Jonan kapitulli 2 vargjet 2 deri në 6.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Miq të dashur, pavarësisht motivit tuaj, të kaluarës suaj jo besnike apo qëllimeve, Perëndia nuk dëshiron kur që të hiqni shpresat nga lutja. Perëndia nuk do kur që të dëshpëroheni, përkundrazi, ai do që të këmbgulni në lutje. Edhe pse Jona mendoi se Perëndia e kishte braktisur, kjo nuk ishte e vërtetë. Po kështu shumë nga ne në kohë të vështira, ndihen të braktisur nga Zoti. Por as kjo nuk është e vërtet. Përkundrazi, edhe pse Jona e braktisi Zotin, Zoti nuk e braktisi asnjëherë Jonën. Në programin tonë të rrës ardhshme do të shohim me vëmendje lutjen e Jonës. Në të vërtetë është një model lutje për çdo të krishter të pabindur, që është penduar dhe është gati të kthehet tek Perëndia. Doktor Yusef do të ndalet më gjerësisht tek katër karakteristikat e lutjes së Jonës. Fillimisht do të shohim se ishte një lutje hetuese. Karakteristika e saj e dytë ishte pendesa, për të vazhduar më pas me lavdrimin. Dhe së fundi me karakteristikën e katër, një lutje premtimi.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ndihem e lirë, shtëpia ime tani është zemra ime.
3: Programi ynë për sot flet për Hajdëmari Shverbër, e cila beson se njerëzit sot kanë një problem. Ne i japim parase dhe gjërave shumë vlerë. Ajo beson se kemi filluar ta përkufizojmë veten tonë nga gjërat që posedojmë. Me qëllim për të luftuar kundër kësaj mendësie, ajo ka mbi 13 vjet që jeton pa para.
2: Shumë prej vendeve të botës, Hajdëmaria shihet si një person i pazakont. Shumica e njerëzve përdorin paramë për gjithçka, sepse në atë mënyrë ne marrim gjërat që na nevojiten. Por ajo nuk është mënyra e vetme. Ka shumë situata që mund ta detyrojnë dikë të jetojë pa para. Situata të tilla si lufta apo fatkeqësitë natyrore. Dhe të gjitha këto situata janë shqetësuese, sepse njerëzit që përballen me këto vështirësi dhe varfëri ekstreme kanë nevojë për ndihmë.
3: Por Hajdëmaria kishte para. Ajo kishte një punë dhe një shtëpi, por zgjodhi që t'i dhuronte ato. Zgjodhi të jetonte pa para.
2: Ajo filloi të mos i përdorte më paratë sepse donte të ndihmonte njerëzit. Ajo ishte shpërngulur në një qytet të ri në Gjermani dhe aty pas e kishte shumë njerëz që jetonin në rrugë. Shumë prej tyre nuk kishin as punë as shtëpi. Kështu ajo filloi një grup me shpresën që kjo do t'i ndihmonte.
3: Ky grup u quajt Gib und Nim, që do të thotë jep dhe merr. Ishte një vend ku njerëzit e qytetit mund të sillnin të mira materiale ose shërbime dhe të kryenin shkëmbime. Kështu që për shembull, nëse dikush ishte një elektricist i zoti, ai mund të ofronte këtë shërbim. Një person tjetër mund të ishte berber i zoti. Kështu këta dy persona mund të jepnin shërbimin e tyre në këmbim të një shërbimi tjetër. Gjithashtu njerëzit mund të shkëmbenin edhe gjëra të tjera. Nëse dikush kishte libra që i kishte lexuar, mund t'i sillte aty. Dikush tjetër mund të kishte rroba shtesë, edhe kështu mund të shkëmbenin rrobat për librat.
2: Por kjo nuk është një ide re, sepse përpara se të ekzistonin paratë, kjo ishte mënyra si funksiononte shoqëria. Të gjithë shkëmbenin të mira materiale dhe shërbime me njëri tjetrin. Dhe kjo është ende mënyra se si funksionon jeta në ato vende ku njerëzit nuk kanë shumë para.
3: Hajdëmaria shpresonte që njerëzit që jetonin në rrugë do të vinin te grupi i saj jep dhe merr. Por ata nuk erdhën sepse nuk mendonin se ajo mund t'i kuptonte. Por kjo gjë nuk e ndali atë. Ajo ende donte të sillte një ndryshim. Por si mbijetoi Hajdëmaria pa përdorur para? Ajo ishte një terapiste profesioniste, kështu që ajo i dëgjonte njerëzit dhe pastaj përpiqej t'i ndihmonte ata me problemet e tyre. Duke dhënë këtë shërbim, ajo arriti të merrte në këmbim shumë gjëra për të cilat kishte nevojë, siç ishin syzet. Ajo besonte se gjithë puna ishte me vlerë dhe nuk mendonte se dikush që ishte më shumë i arsimuar ishte detyrimisht më i mirë se të tjerët. Kështu që ajo filloi të bënte edhe punë të tjera, si pastrimi dhe larja.
2: Më në fund, në vitin 1996, Hajdëmaria mori një vendim të madh. Ajo vendosi të hiqte dorë nga puna e saj dhe nga shtëpia e saj dhe të jetonte pa para për një vit. Ajo lëviste nga njëra shtëpi tek tjetra, duke ofruar shërbimet e saj që të kishte një vend ku të flinte. Ajo gjithashtu merrte ushqime dhe veshmbathje përmes shkëmbimit dhe merrte me vete vetëm disa gjëra.
3: Kaq shumë i pëlqeu asaj kjo mënyrë jetese saqë ende po vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetojë ashtu edhe pas 13 viteve. Ja se si e shpjegon ajo jetën e saj të re për gazetën britanike The Times.
2: Jeta u bë shumë emocionuese dhe shumë e bukur. Unë kisha gjithçka që më duhej dhe e dija se nuk mund të rikthesha tek jeta e vjetër. Kisha kaq shumë gëzim. Trupin e ndija më mirë se kur më parë, por të jetoja pa para ishte vetëm hapi parë, sepse dija që unë doja të ndryshoja botën, por nuk mund të ndryshoja botën vetëm, duke ofruar shërbimet e mia për një vend ku mund të qëndroja. E dija se më duhet të bëja më shumë. Kjo është arsyeja që tani Hajdëmaria udhëton në shumë vende për të folur me njerëzit rreth jetës së saj. Ajo shkruaj një libër për jetën e saj dhe shumë shpejt do të ketë edhe një film rreth saj. Ajo shpreson që njerëzit do ta shohin historinë e saj dhe do të mendojnë rreth jetëve të tyre. Hajdëmaria e di që ndarje mes të pasurve dhe të varfërve, po rritet edhe më shumë. e shpresojnë që të mund të mbjellë një farë në zemrat e njerëzve, e që njerëzit të të pyesin veten duke thënë, çfarë më nevojitet? Si dua unë të jetoj?
3: Gjithashtu, Hajde Maria beson se parat mund të pengojnë lumturinë. Ajo thot se të gjithë njerëzit kanë vlerë, janë të denjë edhe kanë aftësi që mund t'i ndajnë me të tjerët. Kjo është më e rëndësishme se sa parat apo gjërat. Por gjithashtu, ajo e di se njerëzit që kanë para ndihen të sigurt dhe nuk duan të heqin dorë prej tyre. Por po ashtu, ajo e di se ka shumë njerëz që nuk kanë para, të cilët kanë nevojë për ushqim, shtëpi dhe shëndet. Ky nuk është një problem që zgjidhet aq lehtë.
2: Problemi të pasurve dhe të varfërve ka ekzistuar për një kohë të gjatë. Biblia flet shumë për këtë problem. Të krishterët besojnë se Perëndia kujdeset për të varfrit. Perëndia gjithashtu i paralajmëron njerëzit rreth të qenit të pasur. Ai thot se të kesh para dhe pasuri mund të shkaktoj shumë probleme. Në një varg të Biblës thuhet, lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave, dhe duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. 1 Timoteut 6:10.
3: Ndonjëherë njerëzit e përdorin këtë varg në mënyrë të pasakt. Ata thonë se paraja është rrënja e gjithë të këqijave. Mirë po Biblia thot se problemi është lakmia për para. Problemi me parat është se njerëzit fillojnë të vlerësojnë atë më shumë se çdo gjë tjetër. Por Biblia na mëson se Perëndia dëshiron që ne të vlerësojmë njerëzit, marrëdhëniet dhe shërbimet.
2: Edhe Hajde Maria e beson këtë. Ajo e di se njerëzit kanë nevojë për parat që të mbijetojnë, por gjithashtu e di se janë të shumtë njerëzit që besojnë se paraja është gjëja më e rëndësishme. Ajo shpreson se zgjidhjet që ajo bën në jetë të bëjnë që njerëzit të mendojnë rreth mënyrës se çfarë vleri i vën ata paras. Ajo dëshiron që njerëzit të ndihen të lirë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qeshorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti bën thirrje se vendit i duhet një president konsensual.
2: Më duhet të shkoj në fakultetin teknik me shpejtësi tash. Duhet president konsensual.
1: Reagimi erdhi pas interesimit e gazetarëve, ndërkohë që Kosova ka hyrë në një tjetër proces zgjedhor për shkak të dështimit të bisedimeve mes shumicës dhe opozitës për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Ministri i Detyrë Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelar Zveçle, paralajmëron ndërmarrjen e hapave për krijimin e gjandarmerisë së Republikës. Përmes njoftimi publik, Zveçle deklaroi në shkrimin e themelimit të grupit punues që do të merret me analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e këtij institucioni të ri të sigurisë. Sipas Zveçles, krijimi i gjandarmerisë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe sovranitetit të vendit. Gjandarmeria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës sonë të sigurisë me mision të qartë për të garantuar praninë e fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufive, integritetit dhe sovranitetit tonë territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, deklaroi ministri i detyrë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë është në pritje të draftit të kodit të ri penal për ta konsultuar më pas me ekspertët ndërkombëtar. Në këtë kod parashikohet trajtimi i krimit ekonomik, pastrimit të parave, proporcionalitetit dhe mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Para gazetarëve, ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se kodi penal do të siguronte që krimi ekonomik të ketë vëmendjen e dur, pastrimi parave, proporcionaliteti penal dhe mbrojtja e drejtave të njerëzit.
3: Unë besoj që është pak e pamëshirshme që të mundet të diskutojmë produkte të cilat janë ende në hartime sipër. Pra ne duhet të shikojmë versionin përfundimtar dhe mbi të gjykojmë nëse është vërtet kodi penal që i përgjigjet realitetit ton shoqëror, realitetit ton juridik e kështu me radhë.
1: Sipas Gogut, amnestia penale është në pritje të vlerësimit nga Komisioni Evropian dhe më njëherë më pas do të nisë diskutimi i saj në parlament.
3: Për sa i përket amnestisë penale, është një instrument i politikës tonë penale e cila u dizenjua për të adresuar disa problematika, në radh par absolutisht atë që thash fuqizimin e të drejtave të njeriu, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriu, dhe nga anën tjetër, kjo ka të bëjë me situatën që kemi me popullimin në institucionet e ekzekutimit vendimeve penale apo thënë burgjeve. Kështu që do të ndodh, patjetër që do të ndodh.
1: Kroacia miratoi ligjin me të cilin shoferët profesionistë do të mund të marrin vizë afatgjata. Vendimi u përshëndet nga ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski. Ky është një hap përpara në zgjidhjen e problemit që u krijua me vendosjen e sistemit ES në zonën Schengen. Ky ligj do të ndihmojë shumë shoferë profesionistë maqedonas, shkruan ministri Nikolovski në postimin e tij. Ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut shtoi se ky është rezultati i marrëveshjes së arritur me zëvendës kryeministrin në janar të këtij viti. Lufthansa ndërpret fluturimet e linjës aerore Frankfurt-Shkup pas më shumë se 3 vitesh operimi. Fillimisht ishte planifikuar që linja të pezullojë më 1 qeshor për 1 muaj dhe të rifillonte më 1 korrik, por kompania tani ka hequr të gjitha fluturimet deri në fund të sezonit veror, si dhe sezonit dimëror që nis më 25 shtator. Kompania po ofron alternativa udhëtimit drejt Shkupit përmes Vienës, përmes filialës së saj Austrian Airlines. Linja Frankfurt-Shkup operohet deri në 10 herë në javë. Grupi Lufthansa po vazhdon konsolidimin e këtij rjeti duke bërë rregullime të vazhdueshme të linjave. Ky zhvillim vjen pas një periudhe të vështirë për Lufthansa-n, e cila është përballur me greva, mbylljen e filialit CityLine dhe pezullimin e disa linjave.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: të kesh frikën e Zotit, do të thotë të urresh të keqen, kryelartësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. A e keni ju frikën e Zotit në zemrën tuaj? Fjalët e Urta 1:7 thotë se frika e Zotit është fillimi i njohjes, por njerëzit e pamend e përshmojnë diturinë dhe arsimin. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga Rjeti Pastorëve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Sipas fjalëve të Urta 1:29, ata që nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit dallohen nga urrejtja për të vërtetën dhe dijen. Ata janë përçmues të sëmirës. Prandaj Perëndia thotë se do të hanë frytin e sjelljes së tyre dhe do të ngopen me pasojat e zgjedhjeve të tyre mëkatare. Por Zoti e bën të qartë se ai ka ofruar një rrugë shpresë dhe lirie. Dhe ajo fillon me frikën ndaj tij. Fjalët e Urta na këshillojnë që të kërkojmë me ngulm njohurinë. Kështu do të ndjejmë frikën e Zotit dhe do të gjejmë kuptimin e Perëndisë. Na ndiqni në emisionin tonë si në radio ashtu edhe në televizion me seritë e frikës ndaj Zotit.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

0: Fight.
1: What's wrong with you? What are you doing?

0: Krahimi.
1: Një minut i Krahimi. Minuti i Krahimi në Radio 7.
2: Përse duhet punoni për pajtimin? Të gjithë ne përjetojmë thyerje në marrëdhënie në një moment apo në një tjetër. Por Bibla e bën të qartë se zemra jon duhet jetë pasqyrimi i zemrës së Perëndisë, që përfundimisht do një zemër pajtuese. Tek Romakëve kapitulli 5, te vargu 8, apostulli Paul shkruan: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne." Shikoni me kujdes se çfarë thuhet këtu. Edhe pse ne jemi ata që kemi mëkatuar, nuk na udhëzon të kërkonim falje në fillim që Perëndia të bënte një lëvizje. Përkundrazi, Krishti u zgjat drejt nesh, duke dëshiruar që ne të pajtoheshim me të, duke dëshiruar që ne të kishim një marrëdhënie me të. Sa herë që mësojmë të pajtohemi, mësojmë edhe se si të pasqyrojmë karakterin e Krishtit në jetën tonë.
1: Minut i Krahimi,
0: një minut i Krahimi,
1: minut i Krahimi në Radio 7.

tutto è possibile a chi crede.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekun specialist të ftuar dhe të japim këshilla për shëndetin tuaj. Ne sot do të flasim për kirurgjinë plastike rekonstruktive dhe estetike. Kirurgjia rekonstruktive ose rindërtuese është mjaft e rëndësishme për përmirësimin e formës dhe funksionit të një pjese të trupit të dëmtuar që mund vi si pasojë një anomalie të lindur ose të shkaktuar nga sëmundje të ndryshme gjatë jetës. Kirurgjia rekonstruktive gjithashtu ndihmon në përmirësimin e pamjes, duke rritur kështu vetbesimin e pacientit. Për të folur për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike, kam të ftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegje plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Doktor Gëzimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kirurgjinë plastike, rekonstruktive dhe estetike. Ku qëndron dallimi midis këtyre dy kirurgjive?
1: Kirurgjia rekonstruktive është një kirurgji që ndërhyn në organin e deformuar që ka prekur njëkohësisht dhe funksionin. Kjo mund të jetë një patologji e lindur ose e fituar për shkak të një traume apo diçka tjetër. Kurse për sa i përket kirurgjisë estetike, është një dismorfi morfologjike, domethënë nga ana e pamjes, një shformim i organit pa prekur formën e tij, megjithse ka prekur aspektin estetik të organit.
0: Në cilat fusha aplikohet kjo kirurgjia rindërtuese?
1: Kirurgjia rindërtuese është një kirurgji që bashkëshoqëron gjithnjë traumën. Gjithnjë gjatë traumave të ndryshme kemi humbje të indeve që janë të domosdoshme të zvëndsohen nga ana jonë. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive aplikohet në patologjit e lindura. Për shembull, gjithnjë flasim për buz, lepuri, qelzë, gojne, ujkut, mungesën e një gjoksi, e të tjera e tjera, do me thënë që një janë patologjit të lindura. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive është e domosdoshme të aplikohet në smundjen e kancerit, sidomos kancerit lëkurës që eliminon zonat të tëra lëkure, sidomos kur është në fytyr, dhe jemi të detyruar të rikrijojmë tiparet estetike relativisht të pranueshme për mjedisin ku jeton pacienti.
0: Si vepron kjo kirurgji në rastin e kancerit të lëkurës?
1: Është real që kanceri është smundje shekulli. Ndoshta dhe gloja, ngroja globale akuzohet dhe rrezatimi e të tjera tjera, apo smogu, plurat e ndryshme që ekzistojnë, dhe me thënë të drejtën, kemi një rritje shumë në përqindjen e kancerit lëkurës. Në vendin tonë, jemi në kontradikt dhe me një koncept të vjetër popullor, që thotë më mirë mos e prek, sepse përhapet. Kjo është një lloj i them pacientëve të mi, si të thuash, thyrja i dutin shpile ta bëj kish shtëpin, vetëm mos e ngjit. Sepse kanceri është një ajdut që hyn në shtëpi dhe kërkon jetën e individit. Kështu që në ndryshim nga vendet tjera, ndoshta i kemi edhe kancera shumë të avancuara.
0: Kur paraqiten te kjo?
1: Kur paraqiten te ne. Dhe rrjedhimisht jemi të detyruar të bëjmë operacione shumë të ndërlikuara që të ruajmë sadopak funksionin dhe formën e organeve ku ka prekur kanceri, e regioneve trupit që ka prekur kanceri. Sfidat janë shumë më të mëdhaja kur jemi edhe në fytyr. Shpesh jemi të detyruar të lëvizim deri gjysmën e fytyrës, të heqim një buzë të tërë ta rikonstruojmë. Për këtë kam sjellë edhe fotot, më tepër janë sensibilizuese se sa na sfidojnë, të smurët neve me gjendjen që na paraqiten. Gjithnjë çdo plag që vazhdon të mos mbyllet, qoftë dhe pa mjekim, për 2 muaj është mirë të konsultohet për të eliminuar, sepse kanceri nuk njeh tërheqje, njeh vetëm avancim. Shofim shpesh që të smurët predispozohen më tepër duke pretenduar jo djegje me rezatim, jo të tjera tjera, gjë që na e vështirëson shumë punën neve si kirurg estetik. Shpesh dështojmë disa herë të smurët që para se të vinë të ne rezatohen e bëhen. Ka një logikë. Kanceri duhet hequr, pastaj në bazë të përgjigjes së biopsisë së ti, ose duhet të rezatuar, janë ndjekjet më vonshme që i bën onkologët.
0: Pa.
1: Por neve na vën karshi sfidave të mëdha kur na paraqesin inde të djegura me të cilat jemi të detyruar të rikonturojmë regionet e ndryshme të trupit.
0: Ja, dhe në ekran kemi disa pamje nga kirurgjia rindërtuese, si mund të i komentoni jo?
1: Këto nuk janë foto që të regojnë aftësin tonë si ekip për të realizuar ndërhyrje rekonstruktive, më tepër janë sensibilizuese. Për shembull, këtu kemi një dëmtim të vogël nga kanceri në flegrën e undës, por që imponon një operacion të madhë, kështu që në rastet tila duhet ardhur sa më shpejt sepse sjell probleme në valvulën e undës. Fotoja tjetër tregon që ky person e ka lënë për një kohë të gjatë një masë të madhe që ka dëmtuar komplet pjesën hyrëse të undës, që jemi të detyruar ta eliminojmë, kështu që jemi të detyruar të ngrem një lembo të diskutueshme, i themi ne, që merë vaskularizim vetëm nga muskuli, duke sakrifikuar dhe muskuj të fytyrës për të realizuar një konfigurim sa më adekuat të hundës, si nga aspekti estetik, ashtu dhe nga aspekti funksional. Për shembull, ky zotëri e ka lënë kancerin e kurizit të hundës që t'i hajë gjithë kurizin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve të hundës për të siguruar bulimin e saj. Do me dhe sa më gjatë që i lejmë këto patologi, aq më të ndërlikuara janë ndërhyrjet rekonstruktive
0: dhe arritja rezultateve,
1: aq më me pikpytje janë rezultatet përfundimtare të tyre. Këtu është një vend nevralgjik, tamam në këndin e syrit që i smuri e ka lënë pa prekur kancerin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve që nga balli për të zbritur poshtë për të arritur të mbyllim defektin e krijuar. Ky zotri ka lënë një hapje të madhe që jemi të detyruar të zbresim edhe lëkur nga balli dhe nga faqja me vështirësi të arrim të rikonfigurojmë fytyrën e tij si nga aspekti estetik ashtu dhe nga aspekti funksional sepse syri kërkon të mbyllet. Ky zotria tjetër në ball, jemi të detyruar, prandaj ju them, gjithnjë shofim defekte që në syrin e ati që e kanë kuriz dhe thot mos e prek, duken të vogla, po defekti tyre është i madhë dhe lëvizja e indeve është akoma me madhe për të realizuar një mbyllje sa më estetike dhe sa më solide të tyre. Ky zotri ka lënë t'i haj kanceri veshin, kështu që këtu jemi të detyruar jo aq për aspektin estetik, të eliminojmë kancerin dhe të rekonstruktojmë veshin, por për moshën që ka nuk ka ku të mbështesi syzet, kështu që jemi të detyruar të rekonstruktojmë veshin për të...
0: Në këtë rast ju bënë në një epites? Brinoj protezë?
1: Jo, proteza nuk aplikohet, si që shifni është rekonstruktuar veshi po me indet e ti. Do me thënë paka shumë kirurgia rekonstruktive synon në përmjet figurave geometrike, transformimeve geometrike, të bëj mbylljen e regioneve të caktuara.
0: Me indet e veta.
1: Sa ma afër tjetë indi zonës që korrigjojmë, aq më estetikisht i pranueshëm dhe aq më morfolo nga ana funksionale më e këndshëm. Se shpesh na thon për plastikat e lira, marrjen e lëkurës që përdornim te djegja për të mbyllur plagët, ato janë arna, nuk mund t'i shfrytëzojmë në rekonstruksion.
0: Nga që duan dhe si përfaqe të mdhaja, ju jeni të detyruar të merrni në zona që
1: po,
0: nuk duken.
1: Apo ajo është thjesht për mbyllur plagën, po jo për të rekonstruktuar zonën. Rekonstruksioni më i mirë është gjithnjë nga zona ku edhe bëjmë ndërhyrjen. Ja, kjo zonjë ka lënë t'i hapet gjithë faqja, Kështu që jemi të detyruar të veprojmë në një lëvizje të madhe të indeve, qoftë nga poshtë faqes, qoftë nga ana, nga pjesa anësore, për të realizuar mbyllje korrekte të faqes dhe mos ulje të palpebrës. E njëjta gabim është bërë edhe te kjo zonja tjetër, ku lëviz gjithë faqa për të mbyllur defektin. Këtu ky zotri ka lënë në thëmbrën e këmbës një melanom, që është nga smundjet më agresive dhe i kërkon edhe kokën. Por krahas trajtimit ai duhet hequr baza e saj dhe duhet siguruar sipërfaqja mbështetëse e femrës. Kështu që jemi detyruar, siç e shihni, të hapim gjithë kërcirin për të siguruar një mish solid me lëkurë ku të mbështetet këmba, sepse plastika e lirë aty do të hapte plagën brenda muajve të parë të mbështetjes. Kurse këtu është kirurgia rekonstruktive që ndërhyn në një rast djegje, i lën mas dore me konceptin që spranoj të bëj plastik, do mbyllet vetë plaga, e ka lën të ekspozuar kockën ndaj ajrit. Vetë oksigeni, ka thënë, është djegësi më i madh në realitetin që jetojmë. Kështu që kocka aty ka marrë fund edhe ka bërë një fraktur në shtëpi, për të cilën ortopedët i kanë vënë një imobilizim. Ne jemi të detyruar tani të japim shanse, vitaliteti asaj kocke të dëmtuar nga ajri në përmjet mbylljes me inde solide.
0: Cilë është qëndrimi aktual sot kundrejt kirurgjisë estetike?
1: Kirurgia tani është vështirë të flasësh për raportet me kirurgjinë estetike, sepse në mileniumin e ri kryesisht ka filluar një rrym shumë komerciale. Domethënë, në konceptet para këtij mileniumi, kirurgjia estetike është të eliminoj dismorfini, themi ne, çrregullim dhe formës, çrregullim forme pa prekur funksionet, por që është psikologjikisht problematik për të smurin. Dërsa shofim në rrymën e mileniumit të ri, kirurgia estetike po kërkon të gjej të bukurën, që janë dy qëndrime shumë larg, ndoshta këtu edhe mund të kemi debate edhe me kolegët e të njëjtës rrym, por unë imbetem mendimit klasik. Kirurgia estetike është ajo kirurgji që përpiqet të eliminoj stresin e pacientit, kashi, pamjes së tij jo normale, jo uniforme me mjedisin ku jeton, dhe jo të kërkojmë të bukurën, sepse kudo që kërkohet e bukura, vetëm dëmtojmë.
0: Po, mund shkosh dhe drejt deformimet në krahun tjetër.
1: Gjithnjë, do me thënë, ka një cak ku neve duhet të kërkojmë të adaptojmë tiparin me vetë fizionomin e të smurit, e pacientit, sepse shpesh është quajtur si kirurgji qefi. Për mua nuk është kirurgji qefi, është një kirurgji që bazën e ka në shqetësimin psikologjik të pacientit, po që duhet të shkoj në përputhje dhe me dismorfinë e tij. Ndërsa koncepti i ri i kirurgjisë estetike është të bëj këtë kirurgji sepse e ka bërë edhe të tjetër, dikush tjetër, duke kërkuar atë që është pa e paritshme, bukurinë perfekte.
0: Dhe njerëzit pak si njësoj me njëri tjetrin në pamje.
1: Koncepti bukurisë për mua është tepër relativ. Ne mund të shohim vetë veprat e Da Vinci-t, kemi siluet unisex të femrës kur Da Vinci shpreh impathosin seksual ndaj seksit kundër, kemi dhe siluetën e kolme kur ai jep konfigurimin maternal të femrës, dhe do me thënë, bukuria nuk është absolute. Gjithçka tjetër, kur futet komercializmi, pastaj duket si ku shkojmë drejt bukurisë. Dhe po të bëjmë balancas mes aktoreve të para këti mileniumi dhe të këti mileniumi, ne shofim se sa ka stonuar kjo formë komerciale e kirurgjisë që po aplikohet sot.
0: Me mua sot i studio i ftuar është doktori shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegjeje plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Së bashku po flasim për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike. Në pjesën e parë të programit treguam dallimet midis kirurgjisë rekonstruktive dhe asaj estetike. Fushat ku aplikohet kirurgjia rekonstruktive, kancerin e lëkurës dhe qëndrimi kirurgjikal në këto raste, si dhe kirurgjia estetike dhe qëndrimi aktual kundrejt saj. Vazhdojmë bisedën me doktor Gëzimin. Doktor, ju na tha që shpesh pacientët vijnë tek ju dhe kanë kërkesa të shumta për sa i përket kirurgjisë estetike. Në cilën mas ju mund t'i realizoni këto kërkesa?
1: E kam theksuar gjithë një kudo që më shtrohet një pyetje e tillë, që kirurgjia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgjia estetike është ndërhyrje për të rregulluar një formë të çrregullt. Jo çdo pretendim i pacientit duhet dëgjohet nga mjeku. Mjeku duhet të jetë shumë prudent të gjejë deformacionet anatomike dhe si duhet ndërhyrë për t'i korrigjuar ato. Sa është mundësia për të korrigjuar këto deformacione? Shpesh flasim, mund të ketë të smur që flasim për deformacione milimetrike që ishe ose nuk ishe kirurgu estetik. Kjo është e kontraindikuar sepse kjo e transformon kirurgjinë estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paraqitet për çdo gjë duke kërkuar të bukurën tashmë dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë që nuk është normale te ai. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, çdo dismorfi, edhe kur s'ka probleme funksionale, është mirë të ndërhyet.
0: Në popull ne quajmë anomali dhe kur thjesht forma është nuk është aq e bukur.
1: Prandaj, këtu ka shumë pacient që mund të kenë një formë shumë të çrregullt dhe më tepër i shqetëson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për veten e tij. Në rastet të tilla ne e shmangim, sidomos përpara pubertetit. Nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën kashi operacionit kur ai nuk ka ndjeshmëri psikologjike ndaj asaj që pretendon prindi, pavarësisht se prindi ka të drejtë dismorfin që shef te fëmia.
0: Ndoshta dhe mosha ndikon. Duke u rritur kjo ndoshta nuk shkon mirë.
1: Jo, problemi është kryesisht psikologjik. Gjithnjë kirurgjia estetike është mirë të kryet mbi 17 vjeç. Por ka organet kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fëmijë që i ka veshët llapush, që thot populli, është i ndjeshëm

0: e bëjë sepse ata dhe nuk u shqen dot.
1: Pra, po, ato janë anomali dhe hyjnë te kirurgia rekonstruktive.
0: Po, a mund të tregoni cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqen gjatë një kirurgjie estetike?
1: Po, komplikacionet janë që nga futja në sallë. Që nga futja në sallë, salla është sfidë më vete. Është sfidë më vete, sidomos kur janë në anestezi të përgjithshme, do me dhe në komplikacionet janë nga më të egra kur ndodhin, pavarësisht se janë shumë të ralla, po narkoza i mban komplikacionet e veta. Pastaj
0: çdo pacient firmos për para se të futet në një operacion.
1: Është inform konsensusi që është juridikisht i domosdoshëm për të firmosur qoftë me familjarët kur fëmia është nën moshë, qoftë me pacientin kur është kur e ka kapërcyer moshën juridike. Tani për sa i përket komplikacioneve janë të veçanta për çdo patologji që ndërhyjm neve. Për shembull, në ndërhyrje në hund, komplikacionet mund të jenë në respiracion, në deviacione të aksit të hundës, që janë komplikacione që paraqiten kryesisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuhen të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgjisë. Ndonë se për masat që marim ne, apo për sa i rallë është komplikacioni. Po të shohim për veshët, një ndër rreziqet kryesore është infeksioni i tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe e bën të parikonstruktushëm. Tjetër deformime janë të gjoksit, sidomos kur ndërhyet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që është shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga ana tjetër, kur shohim, kur kërkojmë dhe femra ndërhyrje para përfundimit të laktacionit me fëmijë të ushqie, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyjnë, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me ginekomastira, do me thënë me gji shumë të madhë, shumë gjigant, që femra nuk e përballon
0: do. Përndon peshën, ka probleme me shpinën.
1: Por gjithnjë duhet menduar në raste tilla dhe për fëmijën. Ka fiksime, për shembull, po shohim që edhe femrat të reja kërkojnë të rregullojnë barkun. Ndërhyrjet njëherë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike nuk është kirurgji dobësimi. Asnjëherë nuk dobëson, vetëm rregullon forma.
0: Edhe nëse dobësohesh vetëm për momentin se përsëri merr ato kile.
1: Nuk dobëson. Nuk dobëson. Tani kur flasim për një 100 kilesh që i heq 12 kile dhjam, nuk është dobësim. Kirurgjia e dhjamit është kirurgji që rregullon siluetën, po nuk është kirurgji që të ulë në peshë. Ky është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh na vijnë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një bark i tensionuar jo vetëm predispozohet të krijojë strije në shtanzanin pasardhëse, por rrezikon edhe ecurinë e kirurgjisë e shtanzanisë pasardhëse për shkak të presionit që ushtron mbi mitër gjatë zhvillimit të fëmijës. Kështu që mjeku duhet jetë shumë kujdes në komplikacionet.
0: Duhet t'ia thotë pacientit të gjitha këto.
1: Po, dihet që kirurgjia e dhjamit për shembull një ndër rreziqet më dhaja ka vdekje në sallë nga tromboembolia e dhjamore, i themi ne, futja e bulzave të dhjamit në gjak. Do me thënë, çdo kirurgji ka rreziqet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithnjë i them të smurve, pavarësisht se janë të rralla, ti je 100% këtej apo 100% ande.
0: Cilat janë problemet aktuale të kirurgjisë estetike në vendin tonë sot?
1: Në vendin tonë është një kirurgji që ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrymë që folëm në fillim të kësaj pjesë të emisionit, që është një rrymë botërore, komerciale, që po ndikon shumë, sidomos në moshat të reja, në ndjekjen, do me thënë është transformuar në një paq problematike sa droga, si kirurgji, qoftë edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgjie në Shqipëri. Në Shqipëri, paktën, në di që para 6-7 muajsh, kanë qenë 170 kirurg plastik.

0: tik të huaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojmë këtë shifër, janë të licensuar, ky është problemi, janë të licensuar, nuk është se gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licencë edhe ndo njëri edhe mund mos vi fare, tjetëri mund vi më shpesh, njëri vjen njëherë në vit, etjere, etjere. Po problemi është që nuk ka një filtr. Nuk ka një filtr. Kush e zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një vend të varfër, çfarë janë këta persona që gjejnë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Së dyti, mos valjemi transformuar në një parcelë eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të huaj për t'u hedhur në tregun e tyre me kavjet njerëzore. Do me dhe në problemet kirurgikale janë shumë të mëdha janë në Shqipëri dhe për to...
1: Doktor, disa këshilla që do t'i jepni të gjithë atyre që pretendojnë të bëjnë kirurgji estetike?
0: Kirurgjia estetike nuk është kirurgjisë bukurimi, ky është parimi bazë. Duhet të ndërgjegjësohet vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka i smuri dhe alternativat për përmirësimin e këtij deformimi. Ajo është një kirurgji në fund fare transformohet në një rregullim anatomik. Në një rregullim anatomik. Aty ku ekziston kurizi undës mund të hiqet. Aty ku ekziston një maj e trash unde edhe mund të hollohet për të krijuar një siluet. Por shpesh për shembull të vjen pacienti kërkon paradokse. Fytyrat gjata tonat kërkojnë një hund shal të racës zezake, e kupton? Do me dhenë shpesher ose fryrje molzash e tjere tjere. Gjithë një duhet kemi parasysh që kirurgia estetike është një kirurgji që konturon atë që ke në fizionomi.
1: Ndryshet e prish fizionomin tënde.
0: Bësh i smur psikik.
1: Doktor Gzimi, të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë dhe bët pjesë e programeve tona informuese. Kënaqësi që ishim së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 49. Taksat si bekim frymëror. Përsëri sot do të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 13, dhe do të lexoni vargjet 1 deri në 7. Ndërsa nga Galatasve, kapitulli 1, lexoni vargjet 13 edhe 14. Pali tek Romakëve shkruan: sepse prandaj paguani edhe tatimet. Un kam një koleg që thot se 15 prilli, afati i fundit i deklarimit tatimor, është më i rëndësishëm për të se sa 4 kuriku, dita e pavarësisë së SBA-s, për shkak se tatimet bëjnë të mundur një shoqëri civile. Siç mund ta shohim në leximin për sot, edhe Pali kishte një ndjenjë të ngjashme me këtë. Me shumë mundësi Pali u drejtoi besimtarëve judejë që jetonin në Rom. Më herët, ata ishin përzën nga qyteti me urdhër të perandorit, dhe disa vite më vonë ishin lejuar të riktheheshin, dhe ata kishin shumë ankesa. Veç kësaj, në aspektin fetar, ata vinin nga një rrymë e shumë e zellshme e traditës judease që dëshironte ta pastronte Izraelin nga ndikimet pagane. Lexoni për këtë tek Numrat kapitulli 25 vargjet 6 dhe 13. Sipas argumenteve të tyre, një ndjekës i Jezusit, me qëllim që ta ruante shenjtë të rinë, nuk duhet të përzihej me Romën, përfshirë këtu mos pagimin e taksave. Pali e kuptonte traditën fanatike, sepse si një ish farise, edhe i kishte qenë i zellshëm për traditat e etërve të tij. Pra, shtojmë këtu edhe faktin se në shekullin e parë, qytetarët romak kishin debate të zjarta në lidhje me mbitaksimin. Por në kundërshtim me gjithë këtë, Pali argumenton se mos pagimi taksave dhe tatimeve përcillte një rezistencë të planifikuar dhe një tundim për të rebeluar, e cila mund t'i sillte një fatkeqësi komunitetit të krishterë. Dhe më e rëndësishmja, qeveria është e themeluar nga Perëndia dhe sjell rend për shoqërinë. Kur mendoni për përgjegjësitë tuaja qytetare, përfshirë këtu pagimin e tatimeve, merrni në konsideratë të mirën që rrjedh nga pjesëmarrja dhe investimi me besnikëri në vendin tuaj. Jo si një detyrë që e bëni me ngurim, por si një bekim nga Perëndia. Pra, ndërsa luteni miqtemi, lutuni që politikanët tanë t'i përdorin me zgjuarësi taksat tona. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.